Slušate radio Unsko.

me, I got crew kids, seven and a crescent. Us cause a buzz when I make. U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Građani Bosne i Hercegovine danas biraju predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je birače da iskoriste svoje pravo glasa. Birališta su otvorena od 7 do 19 sati, a građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba kazao je na konferenciji za medije da je u centralni birački spisak upisano 3.408.517 birača. Više od 48.000 građana registrovano je za glasanje izvan naše zemlje, od kojih će 45.457 glasati putem pošte, dok će ostali svoje pravo ostvariti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Birači će odlučivati o ukupno 518 mandata, za koji se takmiči više od 7.000 kandidata. Ovogodišnji izbori donose i široku primjenu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. CIK je za projekat uvođenja specifičnih izbornih tehnologija imao osiguranih 112,5 miliona maraka. Za izborni proces nabavljeno je oko 6.000 uređaja za biometrijsku provjeru birača i približno isti broj skenera glasačkih listića. Tokom dosadašnjeg izbornog procesa CIK je prema podacima predstavljenim na jučerašnjoj konferenciji zaprimio 747 prigovora, najviše ih

0: se odnosilo na preuranjenu kampanju, čak 466, dok je 49 prijava podneseno zbog zloupotrebe djece, a 28 zbog govora mržnje. Jučer je održana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću na kojoj je dogovoreno da početak nove akademske godine obilježi Brucoški sat koji bi trebao biti održan u ponedjeljak u 10 sati na svim fakultetima. Na sjednici je konstatovana informacija da se broj upisanih studenata u odnosu na godinu ranije povećao za 50%, ali nije preciziran konkretan broj studenata. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je da je u periodu od 17. septembra do 2. oktobra donijela ukupno 139 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 139 donesenih rješenja odobren je povrat u iznosu 2.207.726 maraka. Od ukupnog broja donesenih rješenja, 41 se odnosi na regionalni centar Banja Luku, 48 na Sarajevo, 24 Tuzlu, 26 Mostar. Za regionalni centar Bihać, odnosno Unsko-Sanski kanton, nisu prikazani podaci, pa se da zaključiti da za sada na području kantona nije bilo povrata PDV-a mladima za prvu kupovinu nekretnine. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona, a prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Čuveni vodopad Blihe kod Sanskog mosta, prirodni dragulj visine 56 metara, sredinom augusta ostao je potpuno bez vode, a situacija se do danas nije promijenila. Kako bi se utvrdio tačan uzrok poremećaja izdašnosti vode na vodopadu, u slučaj se uključilo i nadležno ministarstvo. Inače, predstavnici rudnika tvrde da ne koriste podzemne vode za vodosnabdijevanje, ali priznaju da i podzemne vode na pojedinim etažama kopa stvaraju probleme, te ih moraju odvodnjavati. Iz izjave uprave zaključak se nameće sam po sebi, te baca sumnju da je upravo odvodnja podzemne vodene mase uzrok suhom koritu i vodopadu Blihe. Zemlje članice grupe G7 održale su virtualni sastanak na kojem je dogovoreno da će u roku od 4 mjeseca iz rezervi biti pušteno 100 miliona barela dizela kako bi se cijena ovog energenta smanjila na svjetskom tržištu. Do ovog poteza je došlo nakon što je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa zaprijetila zabranom izvoza dizela u Europu. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tvoja Fis Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend kreditić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fis Plus sedmica.
4: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i

0: i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.
5: Slušajte radio Niško-Fansko kantona.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Građani Bosne i Hercegovine danas biraju predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je birače da iskoriste svoje pravo glasa. Birališta su otvorena od 7 do 19 sati, a građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba kazao je na konferenciji za medije da je u centralni birački spisak upisano 3.408.517 birača. Više od 48.000 građana registrovano je za glasanje izvan naše zemlje, od kojih će 45.457 glasati putem pošte, dok će ostali svoje pravo ostvariti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Birači će odlučivati o ukupno 518 mandata, za koji se takmiči više od 7.000 kandidata. Ovogodišnji izbori donose i široku primjenu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. CIK je za projekat uvođenja specifičnih izbornih tehnologija imao osiguranih 112,5 miliona maraka. Za izborni proces nabavljeno je oko 6.000 uređaja za biometrijsku provjeru birača i približno isti broj skenera glasačkih listića. Tokom dosadašnjeg izbornog procesa CIK je prema podacima predstavljenim na jučerašnjoj konferenciji zaprimio 747 prigovora. Najviše ih se odnosilo na preuranjenu kampanju, čak 466, dok je 49 prijava podneseno zbog zloupotrebe djece, a 28 zbog govora mržnje. Jučer je održana sjednica Senata Univerziteta u Bihaću, na kojoj je dogovoreno da početak nove akademske godine obilježi Brucoški sat, koji bi trebao biti održan u ponedjeljak u 10 sati na svim fakultetima. Na sjednici je konstatovana informacija da se broj upisanih studenata u odnosu na godinu ranije povećao za 50%,

0: ali nije preciziran konkretan broj studenata. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je da je u periodu od 17. septembra do 2. oktobra donijela ukupno 139 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 139 donesenih rješenja odobren je povrat u iznosu 2.207.726 maraka. Od ukupnog broja donesenih rješenja, 41 se odnosi na regionalni centar Banja Luku, 48 na Sarajevo, 24 Tuzlu, 26 Mostar. Za regionalni centar Bihać, odnosno Unsko-Sanski kanton, nisu prikazani podaci, pa se da zaključiti da za sada na području kantona nije bilo povrata PDV-a mladima za prvu kupovinu nekretnine. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona, a prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Čuveni vodopad Blihe kod Sanskog mosta, prirodni dragulj visine 56 metara, sredinom augusta ostao je potpuno bez vode, a situacija se do danas nije promijenila. Kako bi se utvrdio tačan uzrok poremećaja izdašnosti vode na vodopadu, u slučaj se uključilo i nadležno ministarstvo. Inače, predstavnici rudnika tvrde da ne koriste podzemne vode za vodosnabdijevanje, ali priznaju da i podzemne vode na pojedinim etažama kopa stvaraju probleme te ih moraju odvodnjavati. Iz izjave uprave zaključak se nameće sam po sebi te baca sumnju da je upravo odvodnja podzemne vodene mase uzrok suhom koritu i vodopadu Blihe. Zemlje članice grupe G7 održale su virtualni sastanak na kojem je dogovoreno da će u roku od 4 mjeseca iz rezervi biti pušteno 100 miliona barela dizela kako bi se cijena ovog energenta smanjila na svjetskom tržištu. Do ovog poteza je došlo nakon što je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa zaprijetila zabranom izvoza dizela u Europu. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11 na jugu do 16, dnevna od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing. Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini uz DTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061-933-916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i

0: Otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače, 15,5 maraka. Ženska jakna, 26 maraka. Muška majica, 8 maraka. Muška trenerka set, 26 maraka. Dječji prsluk, 16 maraka. Dječji komplet, 6 maraka. Muške patike, 16 maraka. Ženske cipele, 12 maraka. Dječje patike, 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

cijenjeni slušalci, srdečan pozdrav iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona, 7 sati i 19 minuta, danas je 4. oktobar, svima vama koji danas slavite rođendan, neka je sretan i svaki naredni. Sa vama jutros programsko-tehnička ekipa koju čine Goran Konjević za mix pultom, u redakciji informativnog programa Anese Konjević, a u studiju novinar i voditelj programa Sanela Hošić. Uz one redovne servisne informacije, cijenjeni slušaoci koje ste navikli čuti svakoga jutra, moram vam poželjeti dobrodošlicu u specijalni program Radija Unsko-Sanskog kantona koji danas posvećujemo općim izborima u našoj zemlji. Do 19 sati 45 minuta ćemo vas informisati o svim dešavanjima vezanim za izbore na području našega kantona, a u toku dana u cjelodnevnom programu radija prvi ćemo vas, nastojit ćemo da budemo prvi cijenjeni slušaoci, izvještavati o toku općih izbora u našoj zemlji s procentima izlaznosti na izbore. U našem programu ćete moći čuti i predsjednike gradskih, odnosno općinskih izbornih komisija koji nam budu voljni odvojiti dio vremena i posvetiti i vama, naravno, dragi naši slušaoci. A mi nastavljamo sa ovim regularnim dijelom jutarnjeg programa najboljeg radija. Pa ćemo krenuti odmah s vremenom i kazati da će danas u našoj zemlji preovladavati divan sunčan dan, sličan jučerašnjem. U jutarnjim satima po kotlinama u sjevernom dijelu zemlje i uz riječne tokove može biti magle, vjetar na jugo-jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 stepeni Celsjusa, na jugu do 29 stepeni. Što se tiče izbora u našoj zemlji, izborna mjesta, njih nešto više od 5000, otvorena su jutro su 7 sati, a građani Bosne i Hercegovine danas biraju predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve birače da iskoriste svoje pravo glasa. Birališta su dakle otvorena i ostaće takva do 19 sati, a ovogodišnje izbore inače obilježava i primjena novih izbornih tehnologija. Ono što možemo do vas u ovom trenutku proslijediti da prema podacima CIK-a, Centralne izborne komisije, da je u birački spisak upisano 3.408.517 birača. Više od 48.000 registrovano je van zemlje, a njih 45.457 će glasati putem pošte, dok će ostali svoje pravo ostvariti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Ove godine ovih izbora birači odlučuju o ukupno 518 mandata za koji se natječe ili ti takmiči više od 7000 kandidata. Ovogodišnji izbori donose i

široku primjenu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. To su te nove tehnologije koje sam malo prije pomenula, a inače CIK je za ovu opremu izdvojio, imao osiguranih 112,5 miliona maraka.

Što sam dužna još do vas da proslijedim je izvještaj iz porodilišta. Kako nam je rekla dežurna sestrica Sumeja, obavljene su dva poroda, a na svijet je došla jedna djevojčica i jedan dječak. Čestitamo i roditeljima i osoblju bolnice dr. Irfan Ljubjankić, koji su obezbijedili siguran porod majkama. A dežurne ekipe vrijedno su radile punom parom i u hitnoj službi Doma zdravlja u Bihaću, gdje je obavljeno čak 89 ljekarskih pregleda. Inače, ovako u danima vikenda poveća se broj pacijenata koji traže ljekarsku pomoć, a ono što je najvažnije da su dežurne ekipe spremno odgovorile na svaki izazov. Čestitamo im na uredno obavljenom poslu i želimo da u narednom periodu imaju što manje ovakvih intervencija. Slična situacija je i u ostalim domovima zdravlja širom našeg kantona, naravno onako srazmjerno broju građana koji žive na tim područjima. Idemo mi dalje dok pokušavamo stupiti u kontakt sa predsjednicima gradskih izbornih komisija u gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona, isprovjeravati da li su otvorena jutros sva biračka mjesta u onom momentu kada budemo imali sigurnu informaciju, ona će biti i plasirana do vas. U međuvremenu ćemo čuti izvještaj Bihamka i najave dešavanja, kao i poruke naših poslovnih partnera, a potom se vraćamo izjavi Suada Arnautovića, člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Povodom obilježavanja 10. oktobra Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Za sutra, 5. oktobra u 10 sati, predviđen je prijem za nosioce priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka te predstavnike boračkih udruženja, a nakon toga u 12 sati uslijedit će posjeta boraca iz Velike Kladuše. Utorak 6. oktobra u 10 sati je obilazak šehidskog mezarja Hrustovo Vrhpolje, a nakon toga u 11 sati obilazak šehidskog mezarja Greda. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jerusalim stigli su u Bosnu i Hercegovinu.

0: 7:48 minuta i evo prve informacije sa birališta u Bihaću. Razgovarali smo kratko sa gospodinom Šemsudinom Muslićem koji će nam evo reći kako je to stanje na biračkim mjestima. Neka biračka mjesta su kasnila sa otvaranjem, inače na području grada Bihaća je 58.970 birača s pravom glasa na 82 biračka mjesta i 4 mobilna tima. Slušamo šta nam to u nastavku govori gospodin Muslić. Cijenjeni slušaoci, na telefonskoj liniji imamo gospodina Muslića, Šemsudina Muslića, predsjednika Gradske izborne komisije. Dobro jutro vam želi ekipa Radija Unsko-Sanskog kantona i kakvo je stanje na biračkim mjestima u gradu Bihaću?
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pa trenutno jutro su 7 sati, na većini redovnih biračkih mjesta većina redovnih biračkih mjesta je otvorena na vrijeme. Imamo nekoliko kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta iz tehničkih razloga, budući da se radi o novim izbornim tehnologijama, to je bilo i za očekivati, ali evo vjerujemo da će ubrzo i to biti riješeno i ta biračka mjesta na kojima su kašnjenja bila, oni će nadoknaditi to vrijeme za onoliko koliko je kašnjenje i bilo. Za sada nema nekih drugih većih problema.
0: Hvala vam najljepša na ovoj informaciji, a mi se u svakom slučaju čujemo tokom ovog prijepodnevnog programa.

0: Cijenjeni slušaoci, na telefonskoj liniji imamo gospodina Jasmina Salkića, predsjednika Gradske izborne komisije Cazina. Dobro jutro i da li se čujemo, gospodine Salkić?
1: Dobro jutro, čujemo se.
0: Evo, možete nam reći da li su sva biračka mjesta na području grada Cazina otvorena?
1: Od 76 biračkih mjesta, 73 su uredno otvorena. Na tri imamo određeni tehnički problema na uređajima, u toku smo rješavanja, tako da se nadamo da će i oni ubrzo biti otvoreni.
0: Cijenjeni slušaoci, trenutno smo putem telefonske veze u Bosanskoj Krupi sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Senadom Hačevićem. Gospodine Hačeviću, kakva je situacija u Bosanskoj Krupi i da li su otvorena sva biračka mjesta?
2: Pa, situacija u Bosanskoj Krupi je redovna, prema informacijama sa terena, sva biračka mjesta su otvorena u periodu od 7 do 7.15, bilo je neki kratki problema oko pokretanja same opreme od strane biračkih odbora, odnosno predsjednika, ali problemi su kratko trajali i sve je u redu sad.
0: Evo, prema nekim ulaznim podacima, cijenjeni slušaoci, oko 15.882 birača s pravom glasa su upravo u Bužimu, odakle nam se javlja predsjednik izborne komisije Hamdi Zarević. Dobro jutro, gospodine Zareviću. Kakva je to situacija na terenu? Da li su otvorena sva biračka mjesta?
3: Sva biračka mjesta u Bužimu su otvorena na vrijeme. Malo ću se ispraviti, znači na konačnom biračkom spisku je 16.053 glasača. Imamo 21 biračko redovno mjesto, svi su otvoreni do 7.05.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori. Biračka mjesta otvorena su u 7, a glasanje traje do 19 sati. Građani biraju predstavnike vlasti na svim nivoima za naredni mandat. Broj upisanih birača u centralni birački spisak za opće izbore je 3.408.517. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača, od čega će njih 45.457 glasati putem pošte, a 2.621 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Ukupno će se na izborima birati 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Na općim izborima građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj birači će glasati za zastupnike Narodne skupštine RS te za predsjednika i potpredsjednike RS-a, dok se u Federaciji biraju i zastupnici u skupštinama kantona. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima se primjenjuju biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Nakon zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati počinje prebrojavanje glasačkih listića, dok će se rezultati, zahvaljujući novim izbornim tehnologijama, prenositi brže nego na ranijim izborima. Ukupno 671 kandidat natječe se za povjerenje birača u Unsko-sanskom kantonu. Birači u ovom kantonu odlučuju o sastavu tri nivoa vlasti. Za Skupštinu Unsko-sanskog kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalazi 133 kandidata, direktno vezana za nivo federacije iz našeg kantona. Za državni nivo Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Ukupno se na listama za kantonalni i entitetski nivo, koji su direktno i uže vezani za kanton, nalazi 588 kandidata. Za obezbeđenje biračkih mjesta policija Unsko-sanskog kantona angažovala je sve raspoložive snage. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona pozvali su građane da policijskim službenicima na terenu ili pozivom na broj 122 prijave sve eventualne nezakonitosti prilikom odvijanja procesa glasanja. Radio Unsko-sanskog kantona danas od 7 do 20 sati realizuje specijalni otvoreni program radija posvećen općim izborima u našoj zemlji. Radio televizija Unsko-sanskog kantona večeras od 19 sati i 45 minuta realizuje specijalnu emisiju Izborna noć posvećenu općim izborima u Bosni i Hercegovini. U iščekivanju izbornih rezultata svoje komentare izneće analitičari i predstavnici sigurnosnih službi. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom.

0: signalizacijom. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Ističe vam registracija?
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
6: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
7: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih pili vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
8: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
9: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnice gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
10: Cijenjeni slušaoci, trenutno na telefonskoj liniji imamo gospodina Harisa Karata, predsjednika općinske izborne komisije Sanskog mosta. Inače, u Sanskom mostu je skoro oko 38.000 birača s pravom glasa na 55 biračkih mjesta, a gospodin Karat će nam reći kako je to stanje.
11: Dobro jutro. Što se tiče biračkih mjesta u Sanskom mostu, mi imamo 50 redovnih biračkih mjesta i dva biračka mjesta, jedan mobilni tim i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđeno. Što se tiče redovnih biračkih mjesta, sva biračka mjesta su otvorena, kašnjenja se kreću u prosjeku od 8 do 25 minuta i kašnjenje na biračkom mjestu u odsustvu je 3 minuta. Ostanje je redovno, nema problema, tako da
10: nadamo se da će tako proteći i dan, tako je.
11: Vjerujemo da će tako biti.
10: A kada ćete imati prve rezultate neke izlaznosti?
11: Što se tiče same izlaznosti, znači te rezultate provodi Centralna izborna komisija. Bit će na njihovoj stranici. Mi ukoliko budemo imali te podatke, mi ćemo ustupiti, medijima.
10: Hvala vam najljepša za ovo.

0: što ste podijelili sa nama, pa se ponovo čujemo tokom našeg specijalnog programa.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Cijenjeni slušaoci, na telefonskoj liniji imamo gospodina Marija Velića, načelnika sektora uniformisane policije Unsko-sanskog kantona i glavnog inspektora, koji će nam reći nešto više o planu mjera i aktivnostima koje provode na današnji dan. Gospodine Veliću, da li se čujemo?
2: Čujemo se.
0: Dobro jutro vam želim iz studija radija Unsko-sanskog kantona. Kakva je to situacija na terenu?
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Što se tiče stanja sigurnosti, sva biračka mjesta su otvorena bez problema, osim što su neka biračka mjesta kasnila, ali zbog tehničkih problema sa skenerima, međutim sva su umeđu vremena otvorena i stanje je povoljno.
0: Hvala vam najljepša za ove prve informacije, naravno čućemo se još u toku dana.
2: U redu, hvala, prijatno.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.

Cijenjeni slušalci, 8 sati i 18 minuta, u toku je specijalna emisija koju smo posvetili današnjem danu izborima u našoj zemlji. Kontaktirali smo sve skoro predsjednike gradskih i općinskih izbornih komisija, pa ste imali priliku čuti gospodina Šemsudina Muslića, predsjednika gradske izborne komisije grada Bihaća, Jasmina Salkića.

predsjednika izborne komisije u gradu u Cazinu, išli smo do Bosanske Krupe, u Ključu, imamo poteškoće stupiti u kontakt sa predsjednicom općinske izborne komisije gospođom Jasminom Filipović. Nekoliko puta smo već pokušali da stupimo u kontakt, međutim nažalost bezuspješno. Ne znamo kakva je situacija, ali ćemo naravno nastojati da saznamo to čim prije. Čuli ste izvještaj i iz Bužima o stanju na izbornim mjestima, govorio je predsjednik općinske komisije Edhamdi Zarević. U Bosanskom Petrovcu došlo je do promjene predsjednika izborne komisije, pa je umjesto Zarine Hajder, član koja je predsjednica izborne komisije u ovoj općini, zamjenski predsjednik gospodin Daljević Jovica nam je dao podatke o situaciji na terenu i informaciju da li su otvorena sva biračka mjesta u ovoj općini. Isto tako čuli ste gospodina Harisa Karata, a ono što slijedi u našem programu je javljanje upravo gospodina Daljević Jovice iz Bosanskog Petrovca i gospođe Čufurović iz Velike Kladuše, u kojoj ima nekih tehničkih poteškoća zbog tih novih tehnologija koje su novina zaista na ovim izborima. Osim toga, gospodin Mario Velić, načelnik sektora uniformisane policije Unsko-sanskog kantona, koji je glavni inspektor, govorio je o stanju na terenu i planu i programu o čuvanju sigurnosti tokom i izbora tokom današnjeg dana, i situacija je svugdje odlična, dakle nema nikakvih incidenata i tako dalje. 8 sati 21 minuta u nastavku programa ćemo dakle čuti izjave još iz Velike Kladuše i iz Bosanskog Petrovca. Obje službene osobe nas upravo i čekaju negdje tu na telefonskoj liniji, pa evo dovoljno razloga da ostanete i dalje na talasima vašeg radija.

0: opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
1: Cijenjeni slušaoci, trenutno smo putem telefonske veze u Velikoj Kladuši. Tu ćemo razgovarati sa Dijanom Čufurović, predsjednicom općinske izborne komisije. U Velikoj Kladuši inače je nešto više od 46.000 birača s pravom glasa na čak 69 redovnih biračkih mjesta i dva mobilna tima. Da li su, gospođo Čufurović, otvorena sva mjesta biračka jutro su 7?
2: Prije svega dobro jutro vama i vašim slušalcima, gledalcima. Biračka mjesta u izbornoj jedinici 001A Velika Kladuša su većim dijelom otvorena. Imamo još par mjesta gdje imamo određene tehničke probleme zbog uređaja koji su novina ovih izbora, ali tehničari su na terenu, tako da se nadamo u sve skorijem vremenu da će i ta biračka mjesta biti otvorena.
1: Naravno, tu su nove tehnologije i mogu vam samo svima čestitati koji učestvujete u ovom izbornom procesu za snalažljivost, evo konkretno i na terenu. Mi se čujemo nešto tamo oko 11 sati kako bi nam dali rezultate o izlaznosti građana na izbore.
2: Može, hvala vama na pozivu, čujemo se.
0: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
1: Cijenjeni slušaoci, trenutno na liniji imamo gospodina Daljević Jovicu, zamjenskog člana, odnosno predsjednika izborne, općinske izborne komisije u Bosanskom Petrovcu, u kojem inače ima oko 6200 birača s pravom glasa na 10 biračkih mjesta i dva mobilna tima. Kakva je zaista situacija, reći će nam sam gospodin Daljević. Da li se čujemo?
3: Čujemo se.
1: Kakva je to situacija u Bosanskom Petrovcu kada pričamo o biračkim mjestima? Jesu li sva otvorena na vrijeme?
3: Prvo da vam poželim dobro jutro vama i vašim slušalcima. U suštini sve jedno, znači biračko mjesto je na vrijeme otvoreno, nije bilo nikakvih problema s tim što je na 2-3 biračka mjesta došlo malo do zastoja po pokretanju ovoga skenera.
1: Ali
3: to je otklonjeno. Da, novih tehnologija. Ali to je otklonjeno u kratkom roku, tako da je sve bez problema nastavljeno dalje.
1: Ja se nadam da će vam tako i današnji dan u potpunosti proći. Hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za nas, gospodine Daljeviću, a mi se čujemo tamo.

0: opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
1: Cijenjeni slušaoci, nakratko smo otišli i do općine Ključ, gdje smo na terenu pronašli gospođu Jasminu Filipović, koja je predsjednica općinske izborne komisije. Da li se čujemo, gospođo Filipović?
2: Čujemo se.
1: Kakvi su to problemi krenuli od ranog jutra u Ključu?
2: Sinoć. Jučerašnjeg dana cijene na jednom biračkom mjestu nije radio. Mi smo bili konstantno u kontaktu i sa Cikom i Smartmatikom i operateri, ova tehnička podrška. Međutim, nismo uspjeli da pronađemo rješenje. Evo, znači, jutro su poslali novi uređaj iz Sarajeva. Očekujemo da to dođe za 2-3 sata, a još ćemo vidjeti da nam svi odobri da nam kaže šta da radimo sa biračkim mjestom, odnosno biračko mjesto još nije otvoreno, pa ostala druga biračka mjesta jesu otvorena.
1: Koliko je u općini Ključ biračkih mjesta?
2: 21.
1: I jedno je to sporno gdje ne radi taj skener?
2: Da, niti taj, niti rezervni nije...
1: Nije u funkciji.
2: Nije u funkciji.
1: Evo, ja se nadam da će biti

0: neka još nova informacija, s obzirom da jedno mjesto nije dakle otvoreno, tu negdje oko 11 sati pokušat ćemo vas kontaktirati ponovo kada bi trebali imati prve preliminarne rezultate izlaznosti.
1: U redu.
0: Osim ovog mjesta biračkog, nemate drugih problema u ključu?
1: Nema problema, mislim, bilo je onako malo, ali ništa što nije rješivo.
0: Sitnih kašnjenja, kao i svugdje.
1: Da.
0: Hvala još jednom i evo, ja vam želim ugodan današnji dan i da izdržite to onako dostojanstveno.
1: Hvala također.
2: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
0: Jednostavno Eki.
6: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
7: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo! Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
8: Vidimo se.
0: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
10: Clap your hands, everybody! Everybody.

0: Želimo vam dobro jutro. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori. Građani biraju predstavnike vlasti na svim nivoima za naredni mandat. Broj upisanih birača u centralni birački spisak za opće izbore je 3 miliona i 400.000, a glasa se na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno se na izborima bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima se primjenjuju biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Nakon zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati počinje prebrojavanje glasačkih listića, dok će se rezultati, zahvaljujući novim izbornim tehnologijama, prenositi brže nego na ranijim izborima. Ukupno 671 kandidat natječe se za povjerenje birača u Unsko-sanskom kantonu. Birači u ovom kantonu odlučuju o sastavu tri nivoa vlasti. Za skupštinu Unsko-sanskog kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata, koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalazi 133 kandidata, direktno vezana za nivo federacije iz našeg kantona. Za državni nivo, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, rezervisano je 83 kandidata, koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Ukupno se na listama za kantonalni i entitetski nivo, koji su direktno i uže vezani za kanton, nalazi 588 kandidata. Na području grada Bihaća većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme. Zabilježeno je nekoliko kašnjenja iz tehničkih razloga, a vrijeme kašnjenja bit će nadoknađeno. Pravo glasa ima 58.970 birača, a glasa se na 82 biračka mjesta i jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima. Na području Cazina, osim tri biračka mjesta, sva druga su otvorena na vrijeme. Pravo glasa ima 57.698 birača, glasa se na 75 redovnih biračkih mjesta i jedno mjesto za glasanje u odsustvu. Kašnjenja su tehničke prirode. Početak glasanja iz istih razloga kasnio je nekoliko minuta i na pojedinim biračkim mjestima na području Bosanske Krupe. Na 35 biračkih mjesta pravo glasa ima 26.627 birača. Pravo glasa na području općine Ključ ima 17.000 birača, a glasa se na 21 biračkom mjestu i dva biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Jedno biračko mjesto na području ove općine još uvijek nije otvoreno, također zbog tehničkog problema s novom opremom, a rješavanje je u toku. 16.053 birača glasa na 21 biračkom mjestu i jednom mjestu za glasanje u odsustvu na području općine Bužim. Sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme. I u Bosanskom Petrovcu svih 10 biračkih mjesta otvoreno je na vrijeme, a pravo glasa ima 6.180 birača. Zbog tehničkih problema, nekoliko biračkih mjesta od 69 redovnih kasnilo je s otvaranjem na području Velike Kladuše. Na području ove općine pravo glasa ima 46.183 birača. U Sanskom Mostu pravo glasa ima 37.935 birača, a kratkotrajna kašnjenja zabilježena su na nekoliko od 50 redovnih biračkih mjesta i dva biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Za obezbjeđenje biračkih mjesta policija Unsko-sanskog kantona je angažovala sve raspoložive snage. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona pozvali su građane da policijskim službenicima na terenu ili pozivom na broj 122 prijave sve eventualne nezakonitosti prilikom odvijanja procesa glasanja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
1: Cijenjeni slušaoci, 9 sati i 10 minuta, danas je 4. oktobar, dan koji je rezervisan za opće izbore u našoj zemlji. U 7 sati otvorena su birališta na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, a biračka mjesta će poslije 19 sati ostati otvorena za one koji se u tom trenutku zateknu na čekanju da glasaju. Osim toga, jutros je i na području Unsko-Sanskog kantona, mogli ste čuti iz izjava predsjednika gradskih i općinskih izbornih komisija, također došlo do kašnjenja. Tako da će biračka mjesta ostati otvorena onoliko minuta koliko se jutros kasnilo sa izborima, sa otvaranjem biračkih mjesta. Primijećene su i neke poteškoće sa novom opremom, a najizraženija je u ključu, kako ste mogli čuti iz izjave predsjednice izborne komisije općine Ključ, da na jednom biračkom mjestu nije pokrenut izborni proces zato što skener nije u funkciji, pa čak ni onda kada su dopremili novi rezervni, ni njega nisu mogli pokrenuti. Tako da će na tom biračkom mjestu kasniti se sa otvaranjem izbornog procesa, da kažem tako, a onoliko sati koliko se kasnilo ili minuta, vrijeme za glasanje će biti i produženo. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opće izbore ove godine sa stanjem na dan 20. august je 3.408.517. Već smo jutros govorili da izvan naše zemlje glasa nešto malo više od 48.000 birača, njih 45.500 će glasati putem pošte, dok će ostali broj birača moći glasati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima naše zemlje u inostranstvu, dragi naši. A inače, građani biraju članove predsjedništva naše zemlje i svoje predstavnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske i u kantonalnim skupštinama. Direktno se biraju i predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske. Prvi put će na izborima biti korištene i koriste se evo nove izborne tehnologije koje su negdje napravile zastoj, a svi ti zastoji su u otklanjanju. Prema najavi Centralne izborne komisije, ukoliko ne bude problema, prvi preliminarni rezultati trebali bi biti objavljeni večeras u 20 sati. Za glasanje na području Bosne i Hercegovine formirano je ukupno 5.569 biračkih mjesta. Ukupan broj ovjerenih kandidata je 7.028, a bira se 518 mandata. Na biračkim mjestima angažovano je više od 4.000 operatera za tehničku podršku, kao i 500 terenskih tehničara.

za rješavanje mogućih problema s uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. CIK je imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 novih zamjenika. Upravo zbog ovog što svaki predsjednik ima i svoga zamjenika, bilo je od velike važnosti danas u Bosanskom Petrovcu. Naime, ulogu je na tom mjestu člana predsjednika izborne komisije preuzeo zamjenski predsjednik izborne komisije gospodin Jovica Daljević, koji nam se javio u program sa konkretno stanjem na terenu. U njegovom izvještaju mogli smo čuti da nije bilo većih poteškoća, ponegdje neko manje kašnjenje, što će naravno biti nadoknađeno nakon 19 sati. 9 sati i 15 minuta u potrazi smo za novim informacijama, a do tada uživajte na talasima vašeg radija.

0: opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
1: U 9 sati i 20 minuta, cijenjeni slušalci, donosimo nove informacije vezano za opće izbore u Bosni i Hercegovini. U manjem BH entitetu, konkretno u Bijeljini, vlada velika nervoza birača jer je na 30 od 184 biračka mjesta nije pokrenuto glasanje putem skenera. Jednostavan je razlog, operatera nema. Kao ni odgovora, kako tvrde, na pozive Centralnoj izbornoj komisiji, a ovu izjavu izjavila je predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljine Dijana Savić-Božić. Ona kaže, na određenom broju biračkih mjesta odustali su članovi ili predsjednici biračkih odbora, odustajali su i noćas, odustao je i veliki broj operatera i rješavamo i taj problem. Dakle, izbori, proces glasanja nije pokrenut na 30 od 184 biračka mjesta u Bijeljini, jer su misteriozno članovi odbora i predsjednici biračkih odbora, kao i operateri, preko noći odustali od posla na koji su se obavezali. A mi nastavljamo dalje. Već smo ranije prikupili neke od izjava i informacija, a jedna od njih je ona Suada Arnautovića, člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u kojoj on kaže da su ključne pripreme završene za današnji ovaj dan i da je planirano da danas u 20 sati da se prezentuju prvi preliminarni rezultati općih izbora sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini. Arnautović ističe da su obavljene i sve ostale organizacione pripreme u jako složenoj arhitekturi organa za provedbu izbora. Dodao je da, pored toga, u cijeloj organizaciji imaju i tehničare i terenske podrške. Njih 500 u cijeloj Bosni i Hercegovini. Oni će biti na usluzi kao interventni mobilni tim. U nastavku programa čućemo izjavu Suada Arnautovića, člana Centralne izborne komisije, ali ćemo čuti i izjavu Vehida Šehića, predsjednika strateškog odbora koalicije Pod lupom. Inače ćemo, cijenjeni slušaoci, nastojati da uživo prenosimo njihovu preskonferenciju koja je najavljena za 10 sati. Inače, koalicija za slobodne i poštene izbore Pod lupom je saopćila da je za opće izbore u saradnji sa organizacijama civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca angažovala na izborni dan na 1100 glasačkih mjesta građanskih, nestranačkih posmatrača koji će posmatrati cjelokupni izborni proces na biračkim mjestima i u lokalnim komisijama. Više ćete u svakom slučaju čuti iz njegove izjave, dakle izjava Vehida Šehića, predsjednika strateškog odbora koalicije Pod lupom, a prije Šehićeve izjave čućemo izjavu Suada Arnautovića, člana CIK-a Bosne i Hercegovine.
2: Ključne pripreme su završene, a posljednje planirane provjere i pripreme za podršku na dan izbora privode se kraju i bit će okončane. Svi, dakle 100% uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skenera glasačkih listića, konfigurirano i raspoređeno po svim gradovima i općinama u državi. Svi, dakle 100% glasačkih listića, odštampano je i dostavljeno općinama i gradovima i osigurano je uz policijski nadzor. Centralni sistemi i komunikacijska infrastruktura

0: infrastruktura. Konfigurirani su i testirani za prijem statističkih podataka s biometrijskih uređaja i preliminarnih rezultata sa skenera glasačkih listića. Završni radovi na pripremi platforme na centralnom i općinskom nivou završene su. Terenski operateri i timovi tehničke podrške obučeni su i spremni da pruže podršku tokom rada na dan izbora. Želim naglasiti za vaše slušalce da tehnologija uvodi dodatne kontrole u proces i ubrzava proces, ali ona ne zamjenjuje papirni glasački listić niti zakonom propisane procedure ručnog brojanja. Papirni glasački listić se čuvaju radi provjere, a ručno brojanje ostaje dio postupka utvrđivanja zvaničnih rezultata. To znači da naši birači koji izađu i glasaju moraju biti sigurni da će se osim skeniranja listića oni i ručno prebrojavati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odgovorna je za provođenje izbora te za utvrđivanje i objavljivanje rezultata u jednom trostepenom postupku, a to je da se prvo utvrđuju i objavljuju preliminarni rezultati, zatim utvrđeni rezultati i nakon određene procedure propisane članom 5.30 izbornog zakona i potvrđuju, odnosno potvrđeni rezultati. Dakle, ručno brojanje ostaje dio postupka utvrđivanja zvaničnih rezultata. Akreditirani posmatrači također će moći pratiti proces glasanja i brojanja glasačkih listića. S obzirom na određene dezinformacije ili glasine koje kruže vezano za oštećenje ili onemogućavanje primjene novih tehnologija na izbornom procesu, ja bih želio da upoznam našu javnost da prema članu 155 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine su zapriječene stroge kazne od 6 mjeseci do 5 godina za svakoga onoga ako na izborima uništi, prikrije, ošteti ili oduzme kakvu ispravu o izborima ili kakav predmet koji služi za izbor. Prema tome, nikome ne bi preporučio da nikada čini krivična djela, a posebno ne djela u nedjelju na dan izbora. Želim da pozovem sve birače i birače, dakle, Unsko-sanskog kantona, da iskoriste svoje građansko pravo, da izađu u nedjelju i daju glas svojim izabranim favoritima, političkim strankama i kandidatima i doprinesu da ovaj historijski korak koji se tiče uvođenja izbornih tehnologija i trasirani put više nikad niko ne vrati unazad.
1: Koalicija pod lupom će i ove godine posmatrati izbore na 1100 biračkih mjesta. To je neki uzorak koji mi uvijek pokrivamo, jer iz rezultata sa tog uzorka može se procjenjivati eventualno i uspjeh političkih subjekata na konkretno ovim izborima. Naši posmatrači su prošli obuke, s obzirom da se uvedaju nove tehnologije, ali pošto su oni posmatrači, neće biti članovi biračkih odbora, postoji brošura na koje stvari treba da posebno obrate pažnju. Sigurno da oni na biračka mjesta dolaze u 6 sati, kada treba da dođu i svi članovi tog biračkog odbora, tada se vrši kontrola dospjelog, osjetljivog glasačkog materijala, tu su u prvom redu misli na glasačke listiće, oni se prebrojave, utvrđuje se tačan broj, da li odgovara onom broju koji je Centralna izborna komisija dostavila preko Općinske izborne komisije na to biračko mjesto. Nakon toga u 7 se otvaraju biračka mjesta, kontroliše ponašanje i članova biračkih odbora, utvrđuje da li bili ima nekih kršenja izbornog zakona, ne samo članova biračkih odbora, nego možda i neki drugi posmatrača, a to su većinom posmatrači političkih stranaka, nekada kontroliše da li ispred biračkog mjesta se poštuje izborni zakon Bosne i Hercegovine koji ograničava zadržavanje u krugu od 50 metara nekim grupama koje vrlo često stoje, jer mi smo svjedoci kada dođemo pred određena biračka mjesta da postoje ljudi koji pripadaju političkim strankama gdje se pokušava da se nagovori da se glasa za određenog političkog subjekta. Dalje, jedan od kritičnih momenata ranije koji je bio period između 2 i 4, kada nema mnogo birača, tada se, dok nisu postale nove tehnologije, vrlo često zloupotrebljavaju taj period, da se uzmu dotada neiskorišteni glasački listići, da se preferencije ili glasove daju u svom političkom subjektu, jer ranije su sve članove biračkih odbora, znači i 5 članova i 3, predlagale političke stranke izmjenama izbornog zakona, predsjednike i potpredsjednike imenuje Centralna izborna komisija, normalno i gradske i opštinske izborne komisije, koji bi trebali da budu savjesni. Međutim, pojam nestranačkog čovjeka u Bosni i Hercegovini ne znači ništa, jer vi ste imali situacije da se i sudije Ustavnog suda birali, podnese ostavku na mjesto poslanika ili ministra i onda ga za 2 dana kao nestranačku ličnost imenuju za sudiju Ustavnog suda.

0: ali mnoge stvari i kršenje izbornog zakona koji smo imali ranije, da, a to se vrlo često dešavalo, da jedan birač više puta glasa na tom biračkom mjestu i to rade po uputama svojih političkih mentora. To se spriječiti, što je jako bitno, jer postojaće biometrijska identifikacija birača, posebno ličnu kartu koju ćemo davati članu biračkog odbora koji vrši identifikaciju, tako da se to spriječiti. Kritičan period je ranije bio i od nakon zatvaranja biračkih mjesta, gdje su također se zloupotrebljavali iskorišteni glasački listići i to je bila masovna pojava. Tu se na takav način dobijalo nezakonito na hiljade glasova, koji nije bio odraz ili stav birača koji izašao, nego stav članova biračkih odbora. I to će biti sada spriječeno, tako da njihov temeljni zadatak je da redovno izvještavaju koaliciju pod lupom, jer mi ćemo imati svoj štab u Sarajevu čitav dan. Oni su započeli svoje aktivnosti u Sarajevu, tako da će nas izvještavati o stanju na biračkom mjestu, eventualno nekom kršenju izbornog zakona, nakon čega mi reagujemo na način da ćemo podnijeti prigovor, eventualno ako postoje elementi Centralnoj izbornoj komisiji, da ona reaguje. Tu je uloga također medija jako velika, jer iz mog vlastnog iskustva, dok sam bio član izborne komisije BiH, kako se ona tada zvala prvobitno, onda su mnogi mediji izvještavali i tada i Centralnu izbornu komisiju, sada i nas, obavještavaju ukoliko oni uoče neke radnje koje mogu dovesti u sumnju, pokušaje, na primjer, uticaja na birače. Mi smo bili svjedoci kupovine glasova, to će i dalje ostati, tako da ćemo mi posmatrati izbore. Ono što je za nas jako bitno, naši posmatrači su obučeni da znaju koja je uloga posmatrača, jer mnogi koji su bili na prošlim izborima, bit će sada, već imaju određeno iskustvo, tako da ćemo mi pokušavati spriječiti što je u nadležnosti posmatrača, jer oni se ne mogu kretati van okvira izbornog zakona Bosne i Hercegovine, pokušavajući doprinijeti da izbori prođu u jednoj normalnoj demokratskoj atmosferi, i uvođenje ovih tehnologija će mnogo toga spriječiti. Kršenje izbornog zakona, jer sem ovog o čemu sam govorio, vrlo često se dešavalo da se važeći glasački listići prave nevažećim, dodavajući još jednu preferenciju drugom političkom subjektu. Ukoliko je nek na tom biračkom mjestu to uočio onaj koji će brojati glasačke listiće, a to su opet dio nesavjesnih članova biračkih odbora, i to će se spriječiti. Mi ćemo tačno znati koliko je birača izašlo na izbore, tako da će i to biti, neće moći pojavljivati taj višak glasačkih listića, spriječe se falsovanje na izvodu iz centralnog biračkog spiska, tako da ovdje su pretpostavke da ćemo imati poštenije daleko izbore. Moram također napomenuti da je bio pilot projekat na lokalnim izborima, na 450 biračkih mjesta, prema odluci Centralne izborne komisije, koja odluče u kojem će izbornim jedinim sam biti upotrebljene nove tehnologije, da je 99% prošlo u apsolutnom redu u skladu sa izbornim zakonom BiH. Međutim, ono, nažalost, što se neće spriječiti ovim novim tehnologijama, to je pitanje da li će izbori biti slobodni. Ja mogu reći da neće biti slobodni, jer se kršenje izbornog zakona počinje i prije dana održavanja izbora, pritiskom na birače, kupovinom glasova, gdje posmatrači, posebno političkih stranaka, vode računa da li je taj birač izašao na biračko mjesto. Oni mogu utvrđivati, ako imaju takozvani, kako oni kažu, sigurne glasove, da li je taj broj sigurnih glasova, da li su i dobili. Ako nisu dobili, onda je to uzbuna u tom političkom subjektu, i ono što imamo kao pojavu, nažalost, to su činjenice koje se ne mogu pobiti, da u današnje vrijeme političke stranke, i posebno ove etablirane, su postali zavodi za zapošljavanje. Jer ako imate stranačku iskaznicu, lakše ćete doći do posla. Posebno ti su građani birači ucijenjeni od strane takvih političkih subjekata koji sad očekuju da on mora nešto vratiti, a to većinom bude kroz glasanje na izborima. Tako da će prestati borba kako da izbori budu i slobodni i pošteni, što zašto se zalaže koalicija pod lupom. Učinit ćemo sve da ohrabrimo građane, ali oni moraju biti svjesni. Niko neće nama dati slobodu ako se mi sami za nju ne izbori. I na nama je zadatak da se izborimo za našu slobodu i da mi svoj glas dajemo po svom izboru, po svojim simpatijama, a ne po narodbi nekog drugog. Tako da očekujem da će proći korektno.
1: I mi naravno očekujemo, cijenjeni slušaoci, korektne izbore i da će

današnji dan proteći u najboljem redu. Kakvo je to stanje širom naše zemlje, reći ćemo i u nastavku, dakle, našeg programa. Glasanje na općim izborima protiče mirno, bilo je kašnjenja na otvaranju 201 biračkog mjesta u Republici Srpskoj, saopćili su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova ovog BH entiteta. Inače, od 1957 biračkih mjesta na području RS-a, njih 201 nije otvoreno u 7 sati. Proces glasanja, kažu, protiče mirno i bez incidenata. Ono što smo već pominjali je stanje u Bijeljini, a kasne izbori u Zenici, Kaknju, Visoko, Maglaju i Varošu te Usori bili su uzrok kašnjenja, uglavnom su bili tehnički problemi. U tri grada i 9 općina Zeničko-Dobojskog kantona jutros je započeo proces glasanja u okviru općih izbora uz primjenu modernih tehnologija, odnosno upotrebom skenera za brojanje glasova. Prema informacijama uprave policije, koja je pripremila poseban štab za praćenje izbornog procesa, zbog tehničkih problema nisu bila otvorena sva mjesta u ovom kantonu. Pratit ćemo i dalje situaciju na terenu kako bi dragi naši ostali informisani o svakom pojedinačnom slučaju. Pomenuli smo, kada je u pitanju Republika Srpska, da u Bijeljini, u gradu koji je druga najveća izborna jedinica u Republici Srpskoj sa više od 111.000 birača, postoji velika nervoza. Naime, na 30 biračkih mjesta nije pokrenuto glasanje putem skenera i operatera. Razlog je tome što nema operatera. Kako je izjavila za medije predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić, na određenom broju biračkih mjesta odustali su članovi ili predsjednici biračkih odbora, odustajali su i noćas, kaže, odustao je i veliki broj operatera, rješava se taj problem. Ona je istakla da na ovim biračkim mjestima gdje skeneri nisu pokrenuti ne može se glasati ni na stari način dok operater ne utvrdi da li je moguće pokrenuti opremu i dok ne pozovu tehničku podršku, odnosno viši rang. Predsjednica izborne komisije Bijeljine napominje da na tim biračkim mjestima uopće nema operatera, dakle riječ je o 30 biračkih mjesta, tako da se na ručno glasanje može preći kad to konstatuju ona lica kojih nema, te podsjeća da ta lica, da su to lica koja imenuje Centralna izborna komisija. Bilo kako bilo, jednostavnim rječnikom i u prevodu, na od 180 biračkih mjesta u Bijeljini na 30 su misteriozno tokom noći, tokom jučerašnjeg dana povukli se sa pozicija članovi ili predsjednici biračkih odbora, ali i veliki broj operatera. Zbog toga na ovih 30 mjesta trenutno nisu u mogućnosti da pokrenu sam proces glasanja. Očekuje se rješenje koje će donijeti Centralna izborna komisija, a o tome ćemo vas, dragi naši slušalci, na vrijeme obavijestiti. I dok smo svi u znaku današnjih izbora i dok obavljamo te naše građanske dužnosti, naša programsko-tehnička ekipa svoju građansku dužnost obavit će nakon završetka smjene. Dakle, iskoristite i vi vaše pravo kako bi po okončanju procesa glasanja imali pravo da se žalite ili da odobravate radnje nekih pojedinaca koji budu na vlasti. I iako je ovaj današnji dan i naš

program posvećen, naš specijalni program posvećen općim izborima u našoj zemlji, red je da se podsjetimo jedne tužne godišnjice, velike tragedije koja je zadesila Jablanicu, tragedije u kojoj je život izgubilo 19 mještana ove općine. Naime, već su dvije godine od ove tragedije, od velikih poplava, a u Jablanici je današnji dan proglašen i danom žalosti. Odluku o proglašenju dana žalosti donio je načelnik Jablanice Emir Muratović. Ovaj dan će biti obilježen uz sve one znakove kako ide, kada je u pitanju dan žalosti, zastave spuštene na pola koplja i tako dalje. U Jablanici su u noći sa 3. na 4. oktobar desile se katastrofalne poplave i klizišta. Najteže posljedice zabilježene su upravo u Donjoj Jablanici, gdje je došlo do razornog nanosa kamenja i stijenskog materijala s obližnjeg kamenoloma. U ovoj nezapamćenoj tragediji na današnji dan život je izgubilo 19 osoba, dok je materijalna šteta na stambenim objektima i infrastrukturi iznosila desetine miliona maraka. U našoj zemlji tada je smrtno stradalo ukupno 27 ljudi, 19 u Donjoj Jablanici, 5 u Konjicu i 3 u Fojnici. Važno je istaći da su poplave u Jablanici predmet istrage službi, nadležnih službi, zbog okolnosti nesreće i obližnje kamenoloma s kojeg je velika količina kamenja zatrpala Donju Jablanicu. Šta drugo da kažemo, dragi naši slušaoci, 27 života je netragom nestalo. Neka im je laka ova bosanska zemlja. Vjerujem da će budućnost donijeti neke bolje okolnosti za sve nas, a upravo te bolje okolnosti stvaramo tokom ovakvih dana kada su izborni procesi. Zato vas i programsko-tehnička ekipa našeg radija poziva da izađete na izbore.

0: 17 birača, dok je van zemlje registrovano njih 48.078. Putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Ovogodišnji izbori bit će prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba izjavio je da prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima se koriste nove tehnologije protiču uglavnom prema planu uz manje početne probleme koji su, kako je naveo, brzo otklonjeni. Odmah poslije zatvaranja biračkih mjesta očekuju se prvi preliminarni rezultati, dok bi konačni rezultati mogli biti poznati ranije nego prethodnih godina. Na općim izborima građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Parlamenta Federacije. U RS-u birači će glasati za zastupnike Narodne skupštine RS te za predsjednika i podpredsjednike RS-a, dok se u Federaciji biraju i zastupnici u skupštinama kantona. Ukupno 671 kandidat natiče se za povjerenje birača u Unsko-sanskom kantonu. Birači u ovom kantonu odlučuju u sastavu tri nivoa vlasti. Za Skupštinu Unsko-sanskog kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalaze 133 kandidata, direktno vezana za nivo federacije iz naše kantona. Za državni nivo, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Na području Unsko-sanskog kantona većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme, a evidentirana kašnjenja odnose se na tehničke poteškoće. Vrijeme glasanja će na mjestima gdje se kasnilo s početkom rada biti nadoknađeno. Kantonalno tužilaštvo i uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona poduzeli su niz aktivnosti s ciljem osiguranja zakonitog, sigurnog i nesmetanog odvijanja općih izbora na području kantona. Utvrđen je raspored dežurstava tužilaca kao i plan postupanja kojim su definirane aktivnosti u periodu održavanja izbora. Prema informacijama uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, koja je pripremila poseban štab za praćenje izbornog procesa, zbog tehničkih problema nisu otvorena sva biračka mjesta. U Bijeljini je velika nervoza birača jer na 30 od 184 biračkih mjesta nije pokrenuto glasanje putem skenera, operatera nema, kao ni odgovora na pozive Centralnoj izbornoj komisiji, izjavili su iz Gradske izborne komisije. Na određenom broju biračkih mjesta odustali su članovi ili predsjednici biračkih odbora, odustao je i veliki broj operatera. Na biračkim mjestima gdje skeneri nisu pokrenuti, ne može se glasati ni na stari način. Bijeljina je druga najveća izborna jedinica u RS-u s više od 111.000 birača. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
2: Obavještava javnost i medije da ćemo cijeli dan danas biti tamo gdje trebamo biti, na terenu, na biračkim mjestima i među građanima. Naši posmatrači neće biti tu da navijaju ni za koga, oni će biti tu da gledaju, bilježe, prijavljuju i štite integritet izbornog procesa. Mi smo za opće izbore 2026. godine angažovali na izborni dan 888 građanskih nestranačkih posmatrača izbornog dana, koji će posmatrati cjelokupni izborni proces na biračkim mjestima, što uključuje

0: Uključuje otvaranje biračkih mjesta, proces glasanja, zatvaranje biračkih mjesta, primjenu novih izbornih tehnologija, brojanje glasova kao i pakovanje izbornog materijala. Kada govorimo o pristupu naših posmatrača biračkim mjestima, na većini biračkih mjesta posmatrači nisu imali problema u pristupu. Na neznatnom broju biračkih mjesta, odnosno tačnije 1,6% njih, zabilježeni su određeni problemi u pristupu u smislu da biračkim odborima nisu dostavljene liste akreditovanih posmatrača ili birački odbor nije puštao posmatrača prije 7 sati da pristupi biračkom mjestu. Svakako, radi se o sporadičnim proceduralnim propustima koji ne mogu ugroziti posmatračku misiju koalicije pod lupom i koji su blagovremeno otklonjeni kako bi posmatrači mogli nastaviti posmatrati izborni proces. Želimo reći i to da s obzirom na metodologiju koju koalicija pod lupom primjenjuje, ako omogućava reprezentativno praćenje izbornog procesa na nivou cijele Bosne i Hercegovine, želimo jasno poručiti, nijedan pokušaj organizovane opstrukcije izbornog procesa na izborni dan neće proći nezapaženo. Svako odstupanje od običajnih obrazaca ponašanja na biračkim mjestima, posebno ono koje bude statistički značajno i koje ukaže na moguću organizovanu zloupotrebu, bit će evidentirano, analizirano i prijavljeno nadležnim institucijama. Zato danas upućujemo najozbiljnije upozorenje svim političkim subjektima, njihovim kandidatima i pojedincima koji bi eventualno pokušali manipulisati izbornim procesom. Koalicija pod lupom će iskoristiti sve raspoložive resurse i mehanizme da takve slučajeve dokumentuje i insistira na njihovom procesuiranju i sankcionisanju. Ako zbog nezakonitih radnji izborni proces bude kompromitovan na pojedinim biračkim mjestima, insistirat ćemo da nadležne institucije preduzmu sve zakonom predviđene mjere, uključujući poništavanje izbora i njihovo ponavljanje tamo gdje zato budu ispunjeni zakonski uslovi. Kogod danas pokuša ugroziti integritet izbora, mora računati na to da će zato i odgovarati. Hvala vam i još za kraj zamolio bih kolegu Darija Jovanovića da vam predstavi više informacija o otvaranju biračkih mjesta, dosad zabilježenim izbornim nepravilnostima i propustima, kao i o početku primjene novih izbornih tehnologija. Dario, izvolite.
1: E, je li bolje sad? 1-2, 1-2, može li? Čuje li se ovaj uopšte? Dobro, dobro. Hvala vama. Hvala vam što ste prisutni, što kontinuirano pratite naš rad. Evo danas nekako je kulminacija cijelog ovog našeg truda uloženog u prethodna tri mjeseca. Počeo je istorijski izborni dan u Bosni i Hercegovini. Glasovi građana birača će po prvi biti put biti 100% zaštićeni. Pozivamo ih da glasaju i izađu u toku izbornog dana na biračka mjesta. Ja ću samo kratko se osvrnuti na otvaranje. Dakle, više od polovine biračkih mjesta je otvoreno tačno na vrijeme. Tačnije 52,1% biračkih mjesta. Sa neznatnim kašnjenjem do 15 minuta, dodatnih 37% biračkih mjesta i sa kašnjenjem do sat vremena, dodatnih 10,1% biračkih mjesta. Dok je zabilježen svega neznatan broj biračkih mjesta koji je otvoren nakon 8 sati, to je statistički 0,8%. Dakle, 99,2% je otvoreno do 8 časova. Navedena kašnjenja se javljaju nešto više nego u prethodnim izbornim ciklusima. Dakle, na lokalnim izborima, na primjer 2024. godine, 76% biračkih mjesta je otvoreno tačno u 7 sati, dok je taj procenat sada, ponavljam, 52%. To može biti povezano i sa pripremom biračkih mjesta, sa izbornim tehnologijama, ali i sa pripremom izborne administracije za primjenu izbornih tehnologija. Na primjer, na 7,6% biračkih mjesta koje su posmatramo, svi članovi biračkog odbora nisu bili prisutni na biračkom mjestu 6 sati, što je nalaz koji se ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, ali čini se da sada dolazi na naplatu. Sada je to posebno važno kada se uvode nove tehnologije. Što se tiče kritičnih situacija, kako ih zovemo, odnosno težih kršenja izbornih pravila i procedura, zabilježili smo ih 46. Većina njih se odnosi na zabranu pristupa posmatračima biračkim mjestima, probleme sa izbornim materijalom na različite varijante, manjak, višak, nema koverti, zaštitnih folija ili slično. Čitanje imena, dakle to je u 9 slučajeva, čitanje imena birača na glas, da nema članova biračkih odbora, dakle ostale vrste nepravilnosti 7 slučajeva, da ne radi nova izborna tehnologija iz nekog razloga na 6 biračkih mjesta, na isticanje liste članova biračkih odbora 5 kritičnih situacija, narušena tajnost glasanja 3 kritične situacije i druge nepravilnosti pri procesu glasanja 1 kritična situacija. Do 9 sati presjek. Dodatno, s obzirom na to da koalicija pod lupom

0: prati samu implementaciju novih tehnologija kroz posebnu grupu pitanja koje se na to odnosi. Prve informacije s terena pokazuju da su prije otvaranja biračkih mjesta nove izborne tehnologije stavljene u funkciju na čak 99,1% posmatranih biračkih mjesta. Dakle, ako gledamo širu sliku, nije moglo početi bolje. Ovo je čak bolji nalaz nego na pilotu ujutru kada smo počinjali. Na 98,8% poštovane su procedure u vidu štampanja početnih izvještaja. Na svim ovim biračkim mjestima gdje su štampani početni izvještaji i skenera i elektronske identifikacije omogućen je uvid posmatračima ove izvještaje. Na 2,7% biračkih mjesta operator za nove tehnologije nije bio prisutan na biračkom mjestu 6 sati ujutru, a na 2% biračkih mjesta nisu vidno istaknuta propisana uputstva za označavanje i skeniranje glasačkih listića. Iskreno se nadamo da će se ovo održati tokom izbornog dana i da ćemo ovakve slučajeve, dakle, kao je pokazuje šira slika da nove tehnologije funkcionišu na ogromnoj većini biračkih mjesta, imati u procesu glasanja. Mi ćemo sljedeći presjek dobiti u 11 sati koji će nam pokazati određene podatke vezane i za sam proces glasanja od 7 do 11 sati. Hvala vam.
1: Dario, hvala. Ja bih samo još za kraj istakao da svi građani koji danas uoče određenu izbornu nepravilnost mogu je prijaviti koaliciji pod lupom putem našeg besplatnog telefona 0800 050505 ili putem naše web stranice.
2: Poštovani gledaoci, bilo je ovo obraćanje za medije koalicije.
3: Poštovani slušatelji, bila je ovo konferencija za novinare koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini. U narednim vijestima u 11 sati donosimo nove informacije o odvijanju izbornog procesa. U okviru podnevnih vijesti prenosit ćemo i preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz valove BH Radio 1.
4: BH Radio 1.
5: Glas svuda prisutan.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Ulko Sanskog kantona. Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
4: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenerka 49,90. Ženske hlače 23,90. Muška jakna 79,90. Dječji muški komplet 9,90 maraka. Dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Doživite čarolju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Povlastice su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ljubizol, fasadni sistemi

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: sa našim sadržajem u ovoj specijalnoj emisiji posvećenoj općim izborima. Za obezbjeđenje biračkih mjesta policija Unsko-sanskog kantona angažovala je sve raspoložive snage. Tako nam je potvrdio i gospodin Mario Velić, načelnik sektora uniformisane policije i glavni inspektor. Gospodina Marija Velića imamo i na direktnoj vezi i on će nam iznijeti sve ono što se tiče bezbjednosti na biračkim mjestima. Cijenjeni slušaoci, na telefonskoj liniji razgovaramo sa gospodinom Marijom Velićem, načelnikom sektora uniformisane policije Unsko-sanskog kantona i glavnim inspektorom. Poštovani gospodine Velić, kakva je situacija jutros na biračkim mjestima? Da li je bilo kakvih incidenata?
1: Evo, biračka mjesta su uglavnom otvorena sva na vrijeme, bilo je kašnjenja nekih zbog tehničkih problema sa novom opremom i nije bilo nekih značajnijih problema što tiče stanja sigurnosti, osim jednog incidenta, odnosno narušavanja javnog reda i mira na području Velike Kladuše na jednom biračkom mjestu. Ostalih incidenata nije bilo prijavljenih.
0: Hvala vam najljepša za vrijeme koje ste odvojili za naše slušaoce.
1: Molim, pozdrav vama i vašim slušaocima.
0: Dakle, što se tiče stanja sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona, bio je jedan problem na jednom biračkom mjestu u Velikoj Kladuši gdje je policija morala intervenisati. Što se tiče ostalih tih punktova za glasanje, sve protiče u najboljem redu. Za sada najveće probleme imaju na području općine Ključ u jednoj izbornoj jedinici gdje jednostavno ta nova oprema nije profunkcionisala onako kako treba. Nakon što su izvršili sve moguće radnje da bi pokrenuli novu opremu i nisu uspjeli, dočekali su rezervnu opremu iz Sarajeva koja im je krenula sinoć u toku noći, jer su u izbornoj komisiji primijetili tokom jučerašnjeg dana da oprema nije funkcionalna. Po dolasku rezervne opreme ni ona nije pokazala nikakve rezultate. Predsjednica, kako nam je rekla predsjednica izborne komisije Jasmina Filipović, čeka se odgovor iz CIK-a i upute šta dalje ili eventualno nova ta prenosna digitalna oprema kako bi mogli građani koji glasaju na tom mjestu obaviti svoju građansku dužnost. Prema nekim prognozama ta izborna jedinica mogla bi profunkcionisati tek oko 14 sati. I dalje ćemo pratiti razvoj situacije u ovoj općini. Što se tiče ostalih općina Unsko-sanskog kantona i gradova, zabilježena su kraća kašnjenja, onoliko minuta koliko su kasnili sa otvaranjem izbora, toliko će na svakoj tom izbornoj jedinici, izbornom punktu vrijeme glasanja biti i produženo. Za sada se protiče u najboljem redu, kako ste mogli čuti, i od gospodina Velića, načelnika sektora uniformisane policije Unsko-sanskog kantona. A kako su ovo opći izbori na području cijele Bosne i Hercegovine, tako ćemo malo prošetati po gradovima naše lijepe BiH. Glasanje na općim izborima u Prijedoru počelo je jutros u 7 sati. Otvoreno je svih 106 redovnih biračkih mjesta. Potvrdili su to iz Gradske izborne komisije. Ipak početak glasanja na nekim lokacijama obilježile su manje organizacione poteškoće, jer određeni članovi biračkih odbora nisu došli na biračka mjesta. Predsjednik Gradske izborne komisije Prijedora Željko Škondrić rekao je da su, zahvaljujući obučenim predsjednicima

biračkih odbora neka biračka mjesta otvorena, iako nisu bili prisutni svi članovi, odnosno sa po tri člana. On je naveo da Gradska izborna komisija radi na obezbeđenju zamjene za članove koji nisu došli, ali da se ne odazivaju ni njihovi zamjenici, zbog čega očekuje da će problem biti riješen u narednih sat dva. Detaljni izazov predstavlja i organizacija rada operatera s obzirom na to da Centralna izborna komisija nije uspjela blagovremeno, kažu, ažurirati sve spiskove. I evo, čuli ste, dragi naši, ovdje je došlo do nekih manjih kašnjenja ili se ljudi jednostavno nisu ponijeli odgovorno, nisu se pojavili na mjestima koje je njihovo danas radno mjesto, ali ipak najgora situacija kada govorimo o cijeloj Bosni i Hercegovini je ona u Bijeljini, gdje je od 184 biračka mjesta na 30 biračkih mjesta nije se pojavilo dosta niti članova, niti predsjednika, niti operatera. Dakle, jednostavno su ljudi otkazivali u toku jučerašnjeg dana ili čak i noći, kako je to izjavila predsjednica Gradske izborne komisije grada Bijeljine. Ne znamo šta je uzrok takvog misterioznog odustajanja, ali vjerujemo da će u Centralnoj izbornoj komisiji pronaći rješenje i za taj problem. Što se tiče izbornog dana u Banjoj Luci, stižu nam poruke da glasaju i mladi i stari građani Bosne i Hercegovine. Dragi naši, ukoliko niste, izađite na izbore i dajte vaš glas.

Dobar dan, pratite vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori. Građani biraju predstavnike vlasti na svim nivoima za naredni mandat. Pravo glasa ima 3.408.517 birača, dok je van zemlje registrovano njih 48.078. Putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Ovogodišnji izbori bit će prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba izjavio je da prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima se koriste nove

0: Nove tehnologije protiču uglavnom prema planu uz manje početne probleme koji su, kako je naveo, brzo otklonjeni. Odmah poslije zatvaranja biračkih mjesta očekuju se prvi preliminarni rezultati, dok bi konačni rezultati mogli biti poznati ranije nego prethodnih godina. Na općim izborima građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Parlamenta Federacije. U RS-u birači će glasati za zastupnike Narodne skupštine RS te za predsjednika i podpredsjednike RS-a, dok se u Federaciji biraju i zastupnici u skupštinama kantona. Ukupno 671 kandidat natječe se za povjerenje birača u Unsko-sanskom kantonu. Birači u ovom kantonu odlučuju u sastavu tri nivoa vlasti. Za skupštinu Unsko-sanskog kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalaze 133 kandidata, direktno vezana za nivo federacije iz naše kantona. Za državni nivo, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Na području Unsko-sanskog kantona većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme, a evidentirana kašnjenja odnose se na tehničke poteškoće. Vrijeme glasanja će na mjestima gdje se kasnilo s početkom rada biti nadoknađeno. Izbori protiču bez problema i incidenata. Na području općine Velika Kladuša zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira, ali je brzo otklonjeno. Kantonalno tužilaštvo i uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona poduzeli su niz aktivnosti s ciljem osiguranja zakonitog, sigurnog i nesmetanog odvijanja općih izbora na području kantona. Utvrđen je raspored dežurstava tužilaca kao i plan postupanja kojim su definirane aktivnosti u periodu održavanja izbora. Prema informacijama uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, koja je pripremila poseban štab za praćenje izbornog procesa, zbog tehničkih problema nisu otvorena sva biračka mjesta. U Bijeljini je velika nervoza birača jer na 30 od 184 biračkih mjesta nije pokrenuto glasanje putem skenera, operatera nema, kao ni odgovora na pozive Centralnoj izbornoj komisiji, izjavili su iz Gradske izborne komisije. Na određenom broju biračkih mjesta odustali su članovi ili predsjednici biračkih odbora, odustao je i veliki broj operatera. Na biračkim mjestima gdje skeneri nisu pokrenuti, ne može se glasati ni na stari način. Bijeljina je druga najveća izborna jedinica u RS-u s više od 111.000 birača. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače, 15,5 maraka. Ženska jakna, 26 maraka. Muška majica, 8 maraka. Muška trenerka set, 26 maraka. Dječji prsluk, 16 maraka. Dječji komplet, 6 maraka. Muške patike, 16 maraka. Ženske cipele, 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

0: little kiss. Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
0: Jednostavno Eki. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
1: Cijenjeni slušaoci, hvala vam svima koji pratite naš program i dalje nastavljamo da izvještavamo uživo sa terena. Trenutno smo putem telefonske linije u Cazinu. Razgovarat ćemo sa gospodinom Jasminom Salkićem, predsjednikom izborne komisije ovog grada. Inače, u Cazinu je nešto više od 57.000 birača s pravom glasa na 75 redovnih biračkih mjesta plus jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, jedan mobilni tim. Prvo ćemo, prije nego što krenemo dalje, pozdraviti gospodina Salkića. Dobar vam dan, da li se čujemo?
2: Dobar dan, čujemo se, čujemo.
1: Evo, gospodine, jutros kad smo razgovarali, pomenuli ste da je bilo nekih manjih gašnjenja na nekim biračkim mjestima. Kakva je situacija trenutno? Da li ima nekih poteškoća i ukoliko imate procenat izlaznosti birača do 11 sati?
2: Što se tiče grada Cazina, sva biračka mjesta su otvorena. Imali smo ta neka manja kašnjenja, ali smo i riješili u hodu. Najviše se odnosilo na ovaj specifične tehnologije. Trenutno izlaznost je oko 10% u 11 sati, to znači preko 5000 glasača da je izašlo na sva biračka mjesta, od 56.370 glasača koji imaju pravo glasa.

0: Dobro, da li je bilo možda nekih poteškoća, drugih incidenata u kojima bi morala intervenisati policija?
1: Do sad nismo imali prijavljeni incidenata koji bi tražila asistenciju policije. Nadamo se da neće biti ni do kraja dana, ali ništa nije isključeno.
0: Hvala vam najljepše za vrijeme koje ste izdvojili za nas i naše slušaoce. Nadam se da ćemo se čuti i nešto iza 15 sati kada ćete u svakom slučaju imati neke nove podatke.
1: Da, treba li.
0: Hvala vam još jednom na javljanju. Cijenjeni slušaoci, bio je ovo gospodin Jasmin Salkić, predsjednik izborne komisije grada Cazina. Cijenjeni slušaoci, u programu vašeg radija, Radija Unsko-Sanskog kantona, idemo do predsjednika izborne komisije, gradske izborne komisije Bihaća, gospodina Šemsudina Muslića. Prema nekim podacima, oko 60.000 birača s pravom glasa u Bihaću, 82 biračka mjesta sa 4 mobilna tima, plus jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima je obezbeđeno za ovaj današnji dan. A kakva je to situacija uživo na terenu, reći će nam sam predsjednik. Da li se čujemo, gospodine Muslić?
2: Čujemo, dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, jutro si bilo ponegdje neko manje nekih kašnjenja kada je u pitanju otvoranje biračkih mjesta. Kakva je situacija, kako teče taj proces izbora danas, evo, do 11 sati?
2: Pa ono što je najbitnije sad u ovom trenutku reći jeste da su sva redovna biračka mjesta otvorena i da rade i da za sad nema nekih većih problema. Jutros u 7 sati kada su birački odbori trebali biti otvoreni, bilo je određenih kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta. Što većih kašnjenja, što manjih, što većih kašnjenja iz različitih razloga. Dakle, uglavnom se radi o problemima oko ovih novih izbornih tehnologija. Operateri su na terenu zajedno sa predsjednicima biračkih odbora kao i sa izbornom komisijom rješavali te probleme i naravno ono što je najbitnije, uspješno su uglavnom realizirani, odnosno riješeni ti problemi. Na dva biračka mjesta je bilo nekih dužih kašnjenja, na biračkom mjestu Ružica skener nije bio upotrebljiv, ali operater, odnosno terenski tehničar koji je zadužen za navedenu opremu, uspio je riješiti taj problem, tako da će ne samo taj birački odbor, nego i svi drugi birački odbori koji su imali izvjesna kašnjenja, biti u obavezi nadoknaditi to za onoliko koliko je kašnjenje trajalo. Od nekih drugih situacija, da kažem, nekih većih problema nije bilo, nismo imali za sad nekih pritužbi građana, birača, posjetili smo i nekoliko biračkih mjesta jutros, izlaznost je onako zadovoljavajuća, tako da evo, pratimo kako će se dalje dan odvijeti.
0: Da li je bilo potrebe, evo, do ovog časa za intervencijom policijskih snaga na biralištima?
2: Ne, nismo dobili nikakvu prijavu vezano za to. Situacija je poprilično mirna na svim biračkim mjestima. Kao što sam prethodno rekao, znači nismo uočili nikakve neregularnosti, a u ostalom, pored policije i predsjednici biračkih odbora i sami birački odbori su u obavezi, naravno i posmatrači, prijaviti bilo kakvu potencijalnu neregularnost ili nezakonitost.
0: Evo, drago mi je da su građani Bihaća upravo onakvi kakvi i doživljavamo, odgovorni i savjesni građani koji su, evo, strpljivo čekali svoj red da daju glas za neko bolje sutra. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za nas i za naš radio, a novo javljanje, odmah da najavim našim slušaocima, očekujemo oko 15 sati. Do tada srdečan vam pozdrav, gospodine Musliću.
2: Također i vama prijatno.
0: Prijatno. Cijenjeni slušaoci, bio je ovo gospodin Šemsudin Muslić koji nam se javio direktno ispred gradske izborne komisije, direktno na terenu, iznio svoje viđenje situacije na 82 biračka mjesta na području grada Bihaća.

0: Cijenjeni slušaoci, putem telefonske veze putujemo do Bosanske Krupe. Tu nas čeka gospodin Senad Hačević, predsjednik izborne komisije ovog grada. Da li se čujemo, gospodine?
1: Ne, čujemo se.
0: Evo, kakva je situacija od jutros kad smo se čuli do ovog trenutka u Bosanskoj Krupi?
1: Pa i dalje u Bosanskoj Krupi teče sve po planu, na biračkim mjestima nema problema, vidljive su gužve u ovom periodu, tako da je veliki broj građana trenutno na biračkim mjestima.
0: Od 26.627 birača, otprilike koliko ih je izišlo do 11?
1: Do 11 sati prema našim podacima sa terena izišlo je 5,86% građana, odnosno birača.
0: Poštovani gospodine, da li je bilo možda potrebe za asistencijom policije na nekom od biračkih mjesta?
1: Za sada ne, nije bilo nikakvi posebnih situacija koje bi se istakle ili koje bi zahtijevale intervenciju policije. Za sada steče sve u najboljem redu.
0: Ja vam želim da vam i ostatak dana proteče tako u najboljem redu. Građani Bosanske Krupe i dalje su pokazali i dokazali da su spremni odgovorno i dostojanstveno obaviti i ovu građansku dužnost.
1: Pa sigurni smo u to.
0: Cijenjeni slušalci, bio je ovo gospodin Senad Hačević, predsjednik Gradske izborne komisije u Bosanskoj Krupi. Nastavljamo dalje s našim programom. Cijenjeni slušalci, idemo do Bužima. Tamo ćemo razgovarati sa predsjednikom izborne komisije općine Bužim, gospodinom Edhamom Dizarevićem. Da li se čujemo, gospodine?
2: Čujemo se, dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Evo, jutro smo konstatovali da je na području općine Bužim 16.623 birača s pravom glasa. Taj podatak ste mi lično vi dali. Kakva je situacija na biračkim mjestima nakon možda nekih sitnih jutros kašnjenja? Da li je sad sve regularno?
2: Kod nas je sve regularno, nismo mi imali ni nekih kašnjenja, možda maksimalno 50 minuta, nemamo većih tehničkih problema, na svim biračkim mjestima se glasanje odvija redovno. U 11 sati smo imali izlaznost od 11% birača ili 1920 birača.
0: Da li je u toku ovih sati, ovog perioda od 7 do ovog trena bilo potrebe možda u nekim situacijama za asistencijom policije?
2: Nismo imali ni jedan prijavljen incident policije.
0: Evo, drago mi je da su i građani Bužima ozbiljno i dostojanstveno prihvatili ovaj poziv birača i da se tako upravo i ponašaju na biračkim mjestima. Hvala vam puno za vrijeme koje ste odvojili za nas i naše slušaoce. Ponovo se čujemo oko 15 sati.
2: Hvala vama.
0: Cijenjeni slušaoci, bio je ovo gospodin Edham Dizarević, predsjednik izborne komisije općine Bužin. Kako ste mogli i čuti, 16.623 glasača s pravom glasa, dakle građanina Bužima, bi danas trebali dati svoj glas, odnosno obaviti građansku dužnost. Idemo mi dalje sa našim programom, sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado. Čućemo i neke poruke naših poslovnih partnera i naravno očekujte da ste u toku sa izbornim danom, izbornim procesima, ne samo na području našega kantona, nego i cijele Bosne i Hercegovine.

0: opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
1: Cijenjeni slušaoci, putem radio talasa i telefonske veze vodim vas u Bosanski Petrovac kako bi razgovarali sa zamjenskim predsjednikom izborne komisije ove općine, gospodinom Jovicom Daljevićem. Da li se čujemo?
2: Čujemo se.
1: Evo, već smo ranije kazali da nešto malo više od 6000 građana je s pravom glasa u Bosanskom Petrovcu. Tu i tamo negdje je bilo jutros manjih kašnjenja. Da li je sad trenutno sve u redu i da li ide izborni taj proces na svim biračkim mjestima?
2: Sve u redu. Znači, izborni proces se odvija bez problema, bez kašnjenja, bez ičega.
1: Oprema vam ne šteka?
2: Ne. Sve u redu sada.
1: Kakva je...
2: Kažemo, malo je bilo problema što se tiče jutros pokretanja, ali sve u redu. Nije bilo kašnjenja uglavnom.
1: Odlično. Kakva je izlaznost evo do 11 sati?
2: Procenat izlaznost u 11 sati 7,69% ili ukupno znači od 6085 birača 468.
1: Njih 468 već
2: jeste.
1: Je dalo glas.
2: Jeste.
1: Ja se nadam da nas slušaju i naši slušaoci u Bosanskom Petrovcu i da ih ovim putem pozovemo da obave svoju građansku dužnost. A vama hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce. Čujemo se ponovo
2: oko
1: 15 sati. Cijenjeni slušaoci, bio je ovo gospodin Jovica Daljević, zamjenski predsjednik izborne komisije u općini Bosanski Petrovac. Iznio nam je evo važne podatke o izlaznosti građana na izbore. Novi krug izjava dogovorili smo i za 15 sati kada bi imali malo i detaljnije analize izlaznosti naših građana na području evo cijeloga kantona. Zato vas pozivam da ostanete i dalje na talasima vašeg radija. Mi smo tu zbog vas. Cijenjeni slušaoci, putem telefonske veze i radio talasa vodim vas u Veliku Kladušu do gospođe Dijane Čufurović koja je predsjednica izborne komisije općine Velika Kladuša. Da li se čujemo?
3: Čujemo se.
1: Evo, rekli smo da je oko 46.000 birača s pravom glasa i da je otprilike 69 redovnih biračkih mjesta.

0: mjesta na području općine Velika Kladuša. Jutros je bilo nekih sitnih možda kašnjenja zbog tehnologije. Kakva je situacija dalje?
1: Situacija je sada stabilna, tako da kažem, sva biračka mjesta su otvorena, bilo je malo kašnjenja, ali uspjeli smo riješiti, tehničari su na terenu uspjeli otkloniti poteškoće koje su se pojavile. Trenutna podatke imamo sad trenutno o izlaznosti birača do 11 sati.
0: Možete nam podijeliti te podatke, molim vas?
1: Do 11 sati ukupno je izašlo 8,59% birača.
0: U redu. Nadam se da će tokom dana ta izlaznost biti povećana, a osim toga želim da vas pitam da li je bilo možda na nekom od biračkih mjesta potrebe da interveniše policija Unsko-sanskog kantona?
1: Na jednom biračkom mjestu je bila intervencija policije, ali uspjeli se na kraju riješiti, tako da se protokol uredno.
0: Ja se nadam da će vam i ostatak dana, poštovana gospođo, proteći mirno i da će građani onako dostojanstveno i odgovorno obaviti svoju građansku dužnost. Moj kolega Dževad Ponjević će vas kontaktirati tamo negdje oko 15 sati, a vjerujem da ćete do tada imati neke nove podatke.
1: Hvala vam na javljanju. Evo, ovom prilikom pozivamo i mi birače da da budu fair na izbornim mjestima, da se suzdrže od neprimjerenih ponašanja, kako bi sve proteklo uredno i kako bi svi zajedno završili ovaj izborni proces, odnosno izborni dan.
0: Cijenjeni slušalci, bila je ovo Dijana Ćufurović, predsjednica općinske izborne komisije u Velikoj Kladuši. Nastavljamo dalje s programom iz našeg studija.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u vijestima kantonalnog radija. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori. Građani biraju predstavnike vlasti na svim nivoima za naredni mandat. Pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača, a glasa se na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno se na izborima bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine službene i detaljne informacije iznijeće na redovnoj preskonferenciji koja bi trebala početi za nekoliko trenutaka i koju ćemo u vijestima pratiti uživo. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima se primjenjuju biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata.
0: Info Plus.
1: Na području Unsko-sanskog kantona većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme, a evidentirana kašnjenja odnose se na tehničke poteškoće. Vrijeme glasanja će na mjestima gdje se kasnilo s početkom rada biti nadoknađeno. Izbori protiču bez problema i incidenata. Na području općine Velika Kladuša zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira, ali je brzo otklonjeno. Na području ove općine pravo glasa ima 46.183 birača, a do 11 sati glasalo ih je 8,59. Pravo glasa na području općine Ključ ima 17.000 birača, a glasa se na 21 biračkom mjestu i dva biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Na jednom biračkom mjestu zabilježeni su tehnički problemi.

0: problemi i na njemu glasanje još uvijek nije počelo, saznajemo iz izborne komisije. Na području Bihaća većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme. Pravo glasa ima 58.970 birača, a izlaznost birača je zadovoljavajuća, saznajemo iz gradske izborne komisije. Na području Cazina, osim tri, sva druga biračka mjesta otvorena su na vrijeme. Na ovogodišnjim izborima pravo glasa ima 57.698 birača, do 11 sati glasalo ih je 10%. Početak glasanja iz istih razloga kasnio je nekoliko minuta i na pojedinim biračkim mjestima na području Bosanske Krupe, gdje pravo glasa ima 26.627 birača, a glasalo ih je do 11, 5,86%. Na području Sanskog Mosta pravo glasa ima 37.935 birača, a kratkotrajna kašnjenja zabilježena su na nekoliko biračkih mjesta. 6,35% glasača glasalo je do 11 sati. Sva biračka mjesta na vrijeme otvorena su na području općine Bužim, gdje glasa 16.053 birača, kao i na području Bosanskog Petrovca, gdje je svih 10 biračkih mjesta otvoreno na vrijeme, a pravo glasa ima 6.180 birača. U Bužimu je do 11 sati glasalo 11% građana, dok je u Bosanskom Petrovcu građansku dužnost obavilo 7,69% građana. Vijesti. Na 7,6% biračkih mjesta svi članovi biračkog odbora nisu bili prisutni na biračkom mjestu u 6 sati ujutro, kada su trebali biti, navode iz koalicije Pod lupom. Nešto više od pola biračkih mjesta jutros je otvoreno tačno na vrijeme, dok je s neznatnim kašnjenjem do 15 minuta otvoreno još 37% biračkih mjesta. Do 8 sati otvoreno je dodatnih 10,1%. Ali zabilježen je i neznatan broj biračkih mjesta otvoren nakon 8 sati, izjavili su na preskonferenciji predstavnici koalicije Pod lupom, koja prati odvijanje izbora u Bosni i Hercegovini. Ističu da je do 9 sati i 30 minuta zabilježeno 46 teških oblika kršenja izbornih pravila, koji se uglavnom odnose na zabranu posmatranja određene probleme sa izbornim materijalom ili kršenje procedura na biračkom mjestu. Početak izbornog dana nije prošao bez poteškoća na pojedinim biračkim mjestima u RS-u. Zabilježena su kašnjenja i tehnički problemi s novom opremom. U Bijeljini, prema jutrošnjim informacijama, na 30 biračkih mjesta glasanje nije počelo na vrijeme, a zbog problema s novom tehnologijom, dok se poteškoće sa skenerima ili biometrijskim uređajima zabilježene su u Gackom, Istočnoj Liđi, na području Istočnog Sarajeva, u Laktašima i Palama. U Bratuncu je nekoliko biračkih mjesta otvoreno s nekoliko minuta zakašnjenja zbog tehničkih razloga, dok su u Banjoj Luci, Višegradu, Trnovu, Sokocu, Istočnom Starom Gradu i Prijedoru birališta uglavnom otvorena na vrijeme. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni. Podsjećamo vas, cijenjeni slušatelji, za preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Uključit ćemo se u živo, treba da počne za nekoliko trenutaka.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.

0: Samo po sebi još više nameće ovo pitanje kada su u pitanju kvarovi na ovim skenerima, odnosno da nisu skeneri radili. Čuli smo u oči izbora da su izvršene sve provjere, da je sve bilo u redu. Na koji će način sad Centralna izborna komisija utvrđivati šta je bio problem tačno? Kako ćete znati, s obzirom da je i na ranijim sjednicama u oči izbora bilo pretpostavljalo se, odnosno ako dođe do problema, da će isključivo CIK odlučivati gdje ide ručno brojanje. Čujemo od jutros, već se spominje po lokalnim izbornim komisijama ručno brojanje. Evo da nam pojasnite sad, s obzirom da znamo na malverzacije sa prethodnim izbornim godinama, kako ćete vi sad utvrditi šta se desilo na tolikom broju biračkih mjesta gdje jutros nisu radili skeneri, a sa druge strane većina skenera je radila. Hvala.
1: Hvala lijepo. Gospođa Vanja Bjelica Prutina, članica CIK-a, izvolite.
2: Hvala vam na pitanju i drago mi je da ste vi bili zadovoljni na svom biračkom mjestu na kojem ste glasali. Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Istu situaciju smo imali na testnim izborima gdje smo imali određene probleme sa uređajima i naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju uređajem. Često se dešavalo da se u uređaj skenera ubacuje papir za papirom bez poštovanja onog crvenog svjetla kojim skener signalizira da još uvijek obrađuje jedan listić, a da se dodaje drugi listić, tako da će biti rađena ta vrsta forenzike. Što se tiče načina rješavanja ovih problema u toku današnjeg dana, poštuju se one procedure koje smo propisali. Dakle, tu je call center gdje se prijavljuje problem, imamo operatere, imamo tehničku podršku, imamo probleme sa call centrom koji često zna biti zauzet, zato smo mi svi u konstantnoj komunikaciji sa izbornim komisijama i pokušavamo pomoći na brži način. Kao što sam rekla, znači tu je tehnička podrška, ako ni to nije moguće, tu je zamjena uređaja, tako da se poštuju te vrste procedura. A što se tiče postupanja u slučaju da se ne može omogućiti dalje skeniranje, odnosno funkcionisanje tog uređaja, Centralna izborna komisija odluku donosi od slučaja do slučaja. Nijedna izborna komisija u ovom trenutku nema poruku Centralne izborne komisije da se neće koristiti skener, odnosno da će se glasački listići ručno brojati. Dakle, o tome zauzimamo stav i odlučujemo od slučaja do slučaja kako bi se ostvarila svrha uvođenja novih tehnologija koje smo danas predstavili. Hvala.
1: Hvala lijepo. Pitanja ima li još? Samo trenutak, kolegica će dodati mikrofon, izvolite.
3: Poštovanje, ja sam Vesna Stakić, Radio Televizije Republike Srpske. Bijeljina je bila najveći problem jutros, čini mi se preko 30 glasačkih mjesta. Kako ste to riješili, je li ustanovljen razlog zbog kojeg nije moglo da se radi uz pomoć skenera?
1: Doktor Ahmed Šantić, izvolite.
4: Pa evo, od jutarnjih sati, praktički i prije otvaranja biračkih mjesta, svi članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine bili su u kontaktu sa svim predsjednicima općinske, odnosno gradske izborne komisije. Evo, ja sam konkretno imao priliku da budem u kontaktu sa predsjednicom gradske izborne komisije Bijeljina i tako da sam upoznan sa tim problemima. Problemi su otprilike događali na način koji je već možda kolegica Vanja obrazložila na jedan način, znači sam je uređaj neki po svojoj

0: svojoj i strukturi, po načinu rada kako su trebali biti da budu stavljeni u funkciju, neki su jednostavno operateri nisu bili u mogućnosti da ih stave u funkciju. Bilo je u nekim slučajevima i neobučenosti operatera, znači tog tehničkog osoblja koje je trebalo da opslužuju te uređaje i da ih stavi u funkciju i da pomogne članovima biračkih odbora. Taj proces trajao čitavih, možda čitavu noć do nekih jutarnjih sati i nažalost prilikom otvaranja biračkih mjesta u Bijeljini nismo uspjeli da otvorimo biračka mjesta na preko 30 lokacija i onda su na scenu ponovo stupili operateri, tehničko osoblje, osoblje Smartmatika i uz koordinaciju sa Centralnom izbornom komisijom uspjeli smo evo do početka konferencije praktički da otklonimo sve te probleme, naravno sa velikim zakašnjenjem, možda već negdje oko 3 sata je bilo zakašnjenja u smislu početka samog izbornog procesa, ali najbitnije da su problemi otklonjeni, skeneri su u funkciji i sad ćemo vjerovatno sa izbornom komisijom Bijeljina donositi odluku zajednički, eventualno koliko će se možda i produžiti glasanje na tom biračkom mjestu. Uspjeli smo za sada, ali evo to je dokaz ipak da ništa nije savršeno, ali evo zato jesmo ovi izbori koji se prvi put, kao što je rečeno, koriste nove izborne tehnologije, to će biti test i za kompaniju, i za nas, i za sve, kako da se u narednim izbornim ciklusima pripremimo što kvalitetnije.
1: Hvala lijepo. Samo moment. Izvolite.
2: Dobar dan, Branka Dakić, ATV. Hoće li i za koliko biti produženo vrijeme glasanja na ovim biračkim mjestima koja nisu otvorena na vrijeme i da li postoji mogućnost ponavljanja izbora na nekim biračkim mjestima?
1: Dr. Irina Hadžiavdić, izvolite.
3: U skladu sa odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ako dođe do prekida rada na biračkom mjestu do 3 sata ili kašnjenja u otvaranju biračkog mjesta, onda se biračka mjesta ostavljaju da rade duže u tom periodu koliko je trajalo kašnjenje ili za to vrijeme koliko je trajao prekid. Ako su kašnjenja duža od 3 sata, za odluku o tome da li će biračka mjesta biti otvorena i 3 sata nakon 7 sati, što bi značilo nakon 10 sati, donijet će odluku Centralna izborna komisija u saradnji sa općinskom, odnosno gradskom izbornom komisijom i to će vjerovatno biti slučaj Bijeljine i možda još nekih mjesta. Što se tiče ponavljanja izbora, izbori se ponavljaju tamo gdje se na dan izbora nisu mogli dogoditi. Mi imamo informaciju da neka biračka mjesta nisu otvorena i o tome ćemo razgovarati na nekoj od naših prvih sjednica u pogledu tih biračkih mjesta i te općinske izborne komisije će dobiti jasnu instrukciju, a to se može desiti za 7 dana, najduže za 30 dana. Naš je cilj da se ovi izbori provedu sa specifičnim izbornim tehnologijama, da to bude jedinstven način provođenja izbora. Najlakše je ako imate problem donijeti odluku o tome da odustanete od tehnologije. Međutim, to ovdje neće biti tako jednostavan slučaj.
1: Hvala lijepo. Imamo prijavljeno sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Dobar dan, Vesna Avramović, novinar Srne. Ako može, samo kratko odgovor, imamo informacije da na biračkom mjestu u Bukviku nije dostavljen birački materijal, odnosno da umjesto glasačkog listića za parlamentarnu skupštinu BiH izborna opcija Republike Srpske isporučen je materijal za glasače sa državljanstvom Federacije BiH. Pa evo, kako će se taj problem riješiti, koliko ste uopšte upućeni u taj problem?
5: Mi nemamo takvu informaciju. Koja je to općina?
4: Bukvik, mislim da je Brčko u pitanju.
5: Bukvik, Brčko, da. To je znači distrikt.
4: Da.
5: Imamo to.
4: Saznali smo, donijet ćemo biračko mjesto
5: Bukvik. Ispitat ćemo o čemu se radi pa ćemo donijeti adekvatne odluke. Okay.
1: Hvala lijepo.
3: Molim vas, sav materijal je dostavljen biračkim odborima još jučer. Naravno, oni nisu imali pravo da otpakuju glasačke listiće, ali je izdata instrukcija prvo općinskim izbornim komisijama da provjere da li su doble kutije koje pripadaju njihovoj općini, pa zatim su birački odbori, kada su preuzimali materijal, trebali da provjere da li su je to materijal za njihovo biračko mjesto. Ako je zaista previd u štampariji kod pakovanja, onda smo to trebali znati jako rano. Ja koliko znam, ta informacija nam je dosta kasno dostavljena, ali evo vidjet ćemo šta možemo učiniti. Ako bude problem, nemamo puno opcija u zakonu.

0: ili dostaviti, pa pozivati birače da se vrati ili ponoviti glasanje na tom mjestu. Hvala.
1: Hvala lijepo. Sljedeće pitanje, ukoliko ima. Nema ima. Samo sekundu, samo. Izvolite.
2: Vesna Stakić, dakle RTRS, u javnosti su se pojavile informacije da je u Bijeljini, gdje je bilo najviše problema, počelo da se glasa na klasičan način. Da li su to istinite informacije?
3: Nemam šta više dodati u odnosu od informacije. Evo, prije par minuta, rekao, prije same pres konferencije, lično sam se čuo sa predsjednicom komisije, upravo mi je te ohrabrujuće vijesti rekla da je i posljednji skener praktički u situaciji da bude u funkciji, tako da ja zaista ne raspoložem tim informacijama ni mi u Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Hvala lijepo. Gospodin Vlado Rogić, izvolite.
4: Evo, samo jedna dopuna za Brčko i za ovo biračko mjesto. Izborno povjerenstvo Brčko distrikta je nas obavijestilo o tome, imali smo informaciju. Međutim, tu se vjerojatno radi o zamjeni glasačkih listića i onda smo sugerirali izbornom povjerenstvu da potraži na eventualno ostalim biračkim mjestima je li ili nije dostavljen taj materijal i da se izvrši potrebna zamjena. U sve njihove provjere do sada nismo našli i vjerojatno ćemo donijeti o tome odluku da se najvjerojatnije ili odgode izbori ili neku drugu kad utvrdimo sve relevantne informacije.
1: Hvala lijepo. Imali...
5: Poštovani gledaoci, uživo ste mogli pratiti prvu današnju konferenciju za javnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
6: 96,2 i 105,1 MHz.
7: Radio Unko Sanskog kantona.

Cijenjeni slušalci, 12 sati i 20 minuta pratite specijalni program Radija Unsko-Sanskog kantona koji je danas posvećen općim izborima u našoj zemlji. Evo, od jutra smo po dva puta imali priliku čuti Šemsudina Muslića, predsjednika izborne gradske komisije Bihaća, zatim gospodina Jasmina Salkića ispred izborne komisije u gradu Cazinu. Od gospodina Muslića nismo imali podatke procentualno koliko je građana izišlo, pokušat ćemo ga kontaktirati ponovo, koliko je građana izišlo da obavi svoju građansku dužnost. U Cazinu je to učinilo 5000 ljudi, što je otprilike 10% građana, a inače u Cazinu ima nešto oko 58.000 birača s pravom glasa. Dakle, 10% otprilike birača je do 11 sati glasalo. Prema riječima Jasmina Salkića nije bilo incidenata ni na jednom glasačkom mjestu. U Bosanskoj Krupi razgovarali smo u dva navrata sa predsjednikom izborne komisije gospodinom Senadom Harčevićem, koji nam je rekao da otprilike oko 27.000 birača s pravom glasa glasa danas na 35 biračkih mjesta i plus jedan mobilni tim. A na glasanje je izašlo oko 5,8% građana do 11 sati i u ovom gradu nije bilo potrebe za intervencijom policijske

0: pripadnika. Kada je u pitanju grad općina Ključ, od Jasmine Filipović, koja je predsjednica izborne komisije u ovoj općini, smo doznali jutros da je bilo problema sa opremom na jednom biračkom mjestu, pa kada se pronašlo rješenje ponovo su se problemi nastavili. Kakva je situacija trenutno nismo uspjeli doznati, Jasmina nam se nije odazvala na naše pozive, a također i nemamo ni procenat izlaznosti. A kako ste mogli čuti na ovoj preskonferenciji, bilo je više izbornih mjesta na kojima je prijavljen kvar na opremi, a na kraju se ispostavilo da je riječ o tome da se pogrešno rukovalo istom tom opremom. Nadam se da će se kvar i u gradu Ključu riješiti. Iz Bužima smo se čuli u dva navrata sa gospodinom Edhamom Dizarevićem. U Bužimu je registrovano 16.623 glasača, iz oko 11% građana je obavilo svoju građansku dužnost do 11 sati, a to je otprilike oko 1920 građana. Također nije bilo nikakvih incidenata. I u Bosanskom Petrovcu razgovarali smo u dva navrata sa zamjenskim predsjedavajućim izborne komisije gospodinom Jovicom Daljevićem, koji nam je kazao da je oko 468 građana obavilo svoju građansku dužnost, što je 7,69%. Ono čime se mogu pohvaliti u Bosanskom Petrovcu također, da nije bilo nikakvih incidenata. U Velikoj Kladuši razgovarali smo sa gospođom Dijanom Čufurović u dva navrata. Tu je u ovoj općini je registrovano oko 46.000 birača s pravom glasa na 69 redovnih biračkih mjesta plus dva mobilna tima. Kako smo mogli čuti od gospođe Dijane Čufurović, glasačku dužnost obavilo je oko 8,59% građana, a nije bilo potrebe za intervencijom policije. Građani su ponašali se uglavnom dostojanstveno, s jednim izuzetkom na jednom glasačkom mjestu, gdje je zabilježen manji incident. U tom slučaju su pripadnici policijskih snaga policije Unsko-sanskog kantona naravno pristupili i riješili nesporazum. Ono što ćemo čuti u nastavku našeg programa je drugo javljanje. Evo, pokušavamo stupiti u kontakt sa gospodinom Harisom Karatom u Sanskom mostu, koji će nam reći kakvo je to stanje u Sanskom mostu, da li je bilo problema i koliko je građana do 11 sati obavilo svoju građansku dužnost. Ostanite uz nas. Cijenjeni slušaoci, u našem studiju putem telefonske veze ovog trenutka je gospodin Haris Karat, koji nam se javlja iz Sanskog mosta. Riječ je o predsjedniku izborne komisije ove općine. Već smo pomenuli da je tu negdje oko 38.000 ljudi s pravom glasa na 50 biračkih mjesta bi trebali dati svoj glas, i plus jedan mobilni tim je aktuelan. Kao i u svim općinama, vjerujem da je i ovdje bilo malih kašnjenja jutros. Kakva je situacija trenutno na biračkim mjestima, gospodine Karac?
1: Dobar dan vama i cijenim slušalcima. Što se tiče Sanskog mosta, pa imali smo jutros mali kašnjenja, znači na 12 biračkih mjesta. Moram napraviti jednu digresiju tu. Jedno biračko mjesto kasno sa javljanjem vezano za samo otvaranje, tako da imamo 12, ali se raspon kašnjenja kreće od 8 minuta do 25. Znači, to je u ovim okolnostima primjenom novih tehnologija stvarno realno kazan i uspjeh. Tako da trenutno što se tiče, cijeli dan imamo problema sa skenerima, znači, ali se to uspjelo rješavati sa tehničkom podrškom i uputama smjenicama CIK-a i firme Smart.

0: Matic, tako da ti su probleme u čim slučaju riješeni. A što se tiče same izlaznosti, mi imamo izlaznost 6,35% ili 2357 glasača. Tako da u ovom trenutku možemo kazati da je, i da je mala izlaznost u odnosu na, pada na broj građana i raniji period inače. Tako da očekujemo vjerojatno da će tokom dana taj procenat se povećati.
1: Pa jedino da kažemo, možda su sanjani jednostavno spavalice i da će tek od 12 sati krenuti u akciju, odnosno obaviti svoju građansku dužnost dostojanstveno i odgovorno onako kako to i priliči.
0: Da, naravno, dobro. Što se tiče samog perioda izlaska na glasanje, uvijek je to znači u poslijepodnevnom periodu pa sve do zatvaranja biračkih mjesta, u suštini se povećava i sama izlaznost i broj glasača.
1: Želim još da vas pitam, s obzirom na broj biračkih mjesta, da li je i u jednom slučaju bilo potrebe za asistencijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova?
0: Mi koliko znamo, znači prema našim dostupnim podacima nije bilo, ali mi imamo izuzetno dobru komunikaciju sa pripadnicima PU3 i Sanski most, oni nas obavještavaju eventualno svim situacijama koje imaju, tako da do sada nismo imali prijava i dojava, čak ni policija, ni predsjednika biračke odbora.
1: Pa drago nam je čuti tu informaciju onako kako smo i očekivali, da su sanjani ipak dostojanstveni i odgovorni, da prilikom glasanja čuvaju tu svoju odgovornost i dostojanstvo i da to obave onako na kulturan način. Vama hvala puno za vrijeme koje ste izdvojili za nas i naše slušaoce.
0: Hvala vama, stavimo na raspolaganje.
1: Cijenjeni slušaoci, bio je ovo gospodin Haris Karat, predsjednik izborne komisije općine Sanski most. Ja vas pozivam da ostanete i dalje na talasima našeg radija i da ostanete informisani ne samo o toku izbornog procesa u ovom izbornom danu na području grada Bihaća, svih gradova i općina Unsko-Sanskog kantona, nego i cijele Bosne i Hercegovine, o čemu vas redovno izvještavamo i kroz informativne sadržaje, ali i javljanjem iz našeg studija u ovom specijalnom programu koji je posvećen općim izborima u Bosni i Hercegovini.
2: Marketing. Ističe vam registracija?
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Ovo je poziv za advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroviju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na advent u Zagreb.
5: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bon Monjeri. Goveđi pršut Franka, uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline, uštedi 30%. Pita Volim 900 grama, više vrsta, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Cijenjeni slušaoci, 12 sati i 43 minute i dalje nastavljamo naš specijalni program Radio Unsko-Sanskog kantona posvećen općim izborima u našoj zemlji. U podne ste slušali preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a u izvještaju pod lupom kažu super je počelo s novim tehnologijama i nadamo se da će se tako i nastaviti. I zaista, nove tehnologije donijele su veliko olakšanje i glasačima, dakle biračima, a i onima koji su zaduženi za nadziranje čitavog tog procesa. Kažu, evo, jedan od glasova iz glavnog grada naše zemlje, kaže Sabina Čudić, svi na birališta danas slavimo slobodu izbora. Kažu, Blanko Blanuša glasao je u Vanjoj Luci i kaže izborni proces je zbog novih tehnologija još jednostavniji. Pa Cvijanović glasala bez ikakvih problema, a Dodik pozvao sve da izađu na izbore. Bakir Izetbegović također glasao u Sarajevu i kaže ljudi ne trebaju eksperimentirati, očekuje da narod izabere ono što želi. Konaković poručuje nakon što je glasao, ovo će biti izbori gdje odlučuju glasači, a ne brojači. Zanimljiva izjava. Inače, podaci o izlaznosti prema Centralnoj izbornoj komisiji kažu da je do 11 sati glasalo 11,94% građana Bosne i Hercegovine, što je oko 413.000 glasača. Centralna izborna komisija ove podatke objavila je nešto malo iza 11 sati, a kažu da je svoje građansko pravo iskoristilo 11,94, odnosno 413.000 glasača. I to je izlaznost do 11 sati. Ovakav sličan izvještaj imat ćemo i nakon 15 sati i one posljednji poslije 19. U svakom slučaju, prema podacima CIK-a, pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, ali na većini lokacija nije bilo problema. Kažu da je najviše bilo problema u Bijeljini, a o tome smo vam ranom zorom, cijenjeni slušalci, i govorili, a iz CIK-a poručuju da su i ti problemi u međuvremenu riješeni. Incidenti, bilo ih je i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, osim u Velikoj Kladuši, kako smo vas obavijestili. Dakle, i u Tuzli i Banovićima su zabilježeni incidenti, ali su brzo regulisani. Na drugim mjestima nije bilo sličnih problema. Moramo da kažemo da su u Brčko distriktu biračka mjesta otvorena na vrijeme, manji problemi su bili zbog nove tehnologije, a nakon što su se svi upoznali i nove tehnologije sa onima koji rukuju s njima i oni sa novim tehnologijama, sve je profunkcionisalo bez problema.

Bilo kako bilo, nakon što prođu skenere i sve to, glasovi i vaši listići, cijenjeni slušalci, ponovo se pakuju u određene kontejnere i proći će i onaj proces ručnog brojanja, kako bi se poklopile, a trebale bi se poklopiti brojke onog što je zabilježila visoka tehnologija, koja je Centralnu izbornu komisiju koštala 112 miliona maraka, 112,5 miliona maraka, i ljudski brojači moraju se brojke poklopiti. Toliko je tih mjera kako bi se osiguralo da sve protekne u redu, da se ne desi, kako su rekli u CIK-u, da se neiskorišteni listići zloupotrijebe na kraju izbornog dana, ili da se listići onih koji su glasali učine nevažećim. Dakle, savremene tehnologije reći će svoje, a onda i odbori nadležni za taj proces. Dragi naši, u ovom periodu ja ću se polako i oprostiti od vas, svoju smjenu svečano ću predati mom kolegi Dževadu Ponjeviću, koji će biti tu sa vama do 19 sati. Ono što smo vam dužni još prenijeti, da će naš radio prenositi naš televizijski dnevnik, a i specijalnu emisiju koja će trajati, koja će početi nakon dnevnika. Dakle, centralna informativna emisija naše kuće, radio televizije Unsko-sanskog kantona, a to je televizijski dnevnik, prenosit ćemo od 19 sati, a nakon i to od toga i specijalnu emisiju koja je na programu od 20 sati. Hvala vam što ste me trpili danas cijeli dan. Nadam se da sam vam donijela dovoljno informacija kako bi bili informisani o ovom izbornom danu. Već sutra vraćamo se našim redovnim programskim sadržajima i svemu onom što volimo mi i što volite naravno vi, dragi naši. Danas je taj dan posvećen i ta emisija, cjelodnevni program posvećen općim izborima u Bosni i Hercegovini, pa ukoliko niste do sada, izađite na izbore i obavite tu vašu glasačku dužnost. To ćemo učiniti i mi, članovi ove prijepodnevne smjene, nakon što smjenu predamo našim kolegama u drugoj smjeni. Hvala još jednom za pažnju i do slušanja.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pihać je dobio novo

0: Mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
3: Marketing.
4: Slušajte radio Niško-Fransko kantona.

Želimo vam dobar dan. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori. Građani biraju predstavnike vlasti na svim nivoima za naredni mandat. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima se primjenjuju biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija objavila je podatke o izlaznosti do 11 sati, a do sada je svoje građansko pravo iskoristilo 11,94% građana Bosne i Hercegovine, odnosno 413.000 glasača. Na području Unsko-sanskog kantona većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme, a evidentirana kašnjenja odnose se na tehničke poteškoće. Vrijeme glasanja će na mjestima gdje se kasnilo s početkom rada biti nadoknađeno. Izbori protiču bez problema i incidenata. Na području općine Velika Kladuša zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira, ali je brzo otklonjeno. Na području ove općine do 11 sati glasalo je 8,59% birača. Pravo glasa na području općine Ključ ima 17.000 birača, a glasa se na 21 biračkom mjestu i dva biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Na jednom biračkom mjestu zabilježeni su tehnički problemi i na njemu je glasanje bilo onemogućeno. Na području Bihaća većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme, a izlaznost birača je zadovoljavajuća, saznajemo iz gradske izborne komisije. Na području Cazina, osim tri, sva druga biračka mjesta otvorena su na vrijeme. Do 11 sati glasalo je 10% glasača. Početak glasanja kasnio je nekoliko minuta i na pojedinim biračkim mjestima na području Bosanske Krupe, gdje je do 11 sati glasalo 5,86% birača. Na području Sanskoga mosta kratkotrajna kašnjenja zabilježena su na nekoliko biračkih mjesta. 6,35% glasača glasalo je do 11 sati. Sva biračka mjesta na vrijeme otvorena su na području općine Bužim i Bosanskog Petrovca. U Bužimu je do 11 sati glasalo 11% građana, dok je u Bosanskom Petrovcu građansku dužnost obavilo 7,69% birača. Na 7,6% biračkih mjesta svi članovi biračkog odbora nisu bili prisutni na biračkom mjestu u 6 sati, kada su trebali biti, navode iz koalicije Pod lupom. Nešto više od pola biračkih mjesta jutros je otvoreno tačno na vrijeme, izjavili su na preskonferenciji predstavnici koalicije Pod lupom, koja prati

0: Odvijanje izbora u Bosni i Hercegovini ističu da je do 9:30 zabilježeno 46 teških oblika kršenja izbornih pravila, koji se uglavnom odnose na zabranu posmatranja, određene probleme sa izbornim materijalom ili kršenje procedura na biračkom mjestu. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7.10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
8: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
9: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
10: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 94.

0: 42. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
3: Marketing.

Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj maltiškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz avionski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena veća od 690 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
0: Jednostavno Eki. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
6: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite!

0: Kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing.
3: Slušajte radio Nisko Sanko.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori. Građani biraju predstavnike vlasti na svim nivoima za naredni mandat. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima se primjenjuju biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija objavila je podatke o izlaznosti do 11 sati, a do sada je svoje građansko pravo iskoristilo 11,94% građana Bosne i Hercegovine, odnosno 413.000 glasača. Na području Unsko-sanskog kantona većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme, a evidentirana kašnjenja odnose se na tehničke poteškoće. Vrijeme glasanja će na mjestima gdje se kasnilo s početkom rada biti nadoknađeno. Izbori protiču bez problema i incidenata. Na području općine Velika Kladuša zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira, ali je brzo otklonjeno. Na području ove općine do 11 sati glasalo je 8,59% birača. Pravo glasa na području općine Ključ ima 17.000 birača, a glasa se na 21 biračkom mjestu i dva biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Na jednom biračkom mjestu zabilježeni su tehnički problemi i na njemu je glasanje bilo onemogućeno. Na području Bihaća većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme, a izlaznost birača je zadovoljavajuća, saznajemo iz gradske izborne komisije. Na području Cazina, osim tri, sva druga biračka mjesta otvorena su na vrijeme. Do 11 sati glasalo je 10% glasača. Početak glasanja kasnio je nekoliko minuta i na pojedinim biračkim mjestima na području Bosanske Krupe, gdje je do 11 sati glasalo 5,86% birača. Na području Sanskoga Mosta kratkotrajna kašnjenja zabilježena su na nekoliko biračkih mjesta. 6,35% glasača glasalo je do 11 sati. Sva biračka mjesta na vrijeme otvorena su na području općine Bužim i Bosanskog Petrovca. U Bužimu je do 11 sati glasalo 11% građana, dok je u Bosanskom Petrovcu građansku dužnost obavilo 7,69% birača. Na 7,6% biračkih mjesta svi članovi biračkog odbora nisu bili prisutni na biračkom mjestu u 6 sati, kada su trebali biti, navode iz koalicije Pod lupom. Nešto više od pola biračkih mjesta jutros je otvoreno tačno na vrijeme, izjavili su na preskonferenciji predstavnici koalicije Pod lupom, koja prati odvijanje izbora u Bosni i Hercegovini. Ističu da je do 9.30 zabilježeno 46 teških oblika kršenja izbornih pravila, koji se uglavnom odnose na zabranu posmatranja, određene probleme sa izbornim materijalom ili kršenje procedura na biračkom mjestu. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.

0: na putevima.
1: Danas sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produženi vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. 3 dana, 2 noćenja u hotelu Toplice, 4 zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061 933 916. Terme Čatež i Omega.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
6: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš. Kad hoću da investiraš

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
5: Marketing.

0: Dobar dan, cijenjeni slušaoci, pratite opširni pregled vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opće izbori. Građani biraju predstavnike vlasti na svim nivoima vlasti za naredni mandat. Pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača, a glasa se na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno se na izborima bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Do 14 sati na općim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa iskoristile su 702.234 osobe, odnosno 20,6% od ukupnog broja registriranih birača. Na općim izborima prije 4 godine do 15 sati izlaznost birača iznosila je ukupno 35%. Na biralištima, koja jutros nisu otvorena na vrijeme od 7 sati, glasanje će biti produženo za ono vrijeme koliko je proteklo od 7 sati do otvaranja biračkog mjesta. Biračka mjesta su otvorena do 19 sati, a ukupno je otvoreno 5569 birališta širom Bosne i Hercegovine, a prema centralnom biračkom spisku pravo glasa ima 3 milijona i 408.517 birača. Građani danas biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske entitetske parlamentarne, zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prvi rezultati očekuju se oko 20 sati. A predsjednik CIK-a Jovan Kalaba je rekao da verifikacija birača traje u prosjeku od 35 sekundi. Podsjetimo, biračka mjesta su otvorena do 19 sati, a na mjestima gdje je bilo problema će se produžiti vrijeme za glasanje. Ukupno je otvoreno 5569 birališta širom Bosne i Hercegovine. Građani Bosne i Hercegovine danas biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupničkog doma, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske, entitetske parlamente i zastupnika u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Info plus.
0: Na području Unsko-sanskog kantona većina biračkih mjesta je otvorena na vrijeme, a evidentirana su kašnjenja, odnosno na tehničke poteškoće. Vrijeme glasanja će na mjestima gdje se kasnjalo s početkom rada biti donaknađeno. Izbori protiču bez problema i incidenata. Na području općine Velika Kladuša je zabilježeno jedno narušavanje javnog reda i mira, ali je brzo otklonjeno. Na području ove općine pravo glasa ima 46.183 birača, a do 11 sati je glasalo 8,59%. Pravo glasa na području općine Ključ ima 17.000 birača, a glasa se na 21 biračko mjesto, 2 biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Na jednom biračkom mjestu su zabilježeni tehnički problemi, a na njemu glasanje još uvijek nije počelo. Na području Bihaća većina biračkih mjesta je otvorena na vrijeme, pravo glasa ima 58.970 birača, a izlaznost birača je zadovoljavajuća, saznajemo iz Gradske izborne komisije. Na području grada Cazina, osim tri, sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme, a na ovogodišnjim izborima pravo glasa ima 87.698 birača. Do 15 sati je glasalo 10.800 ili 20% glasača. Početak glasanja iz istih razloga je kasnio nekoliko minuta i na pojedinim biračkim mjestima na području Bosanske Krupe, gdje pravo glasa ima 26.627 birača, glasalo je 5,86%. Na području Sanskog mosta pravo glasa ima 37.935 birača, a kratkotrajna kašnjenja su zabilježena na nekoliko biračkih mjesta.

0: 6,35% glasača je glasalo do 11 sati. Sva biračka mjesta su otvorena područje opštine Bužim, gdje glasa 16.053 birača, kao i na području Bosanskog Petrovca, gdje je svih 10 biračkih mjesta otvoreno na vrijeme, a pravo glasa ima 6.180 birača. U Bužimu je do 15 sati glasalo 3.900 birača ili 25% građana, dok u Bosanskom Petrovcu građansku dužnost je obavilo do sada 7,69% građana. Kantonalno tužilaštvo i uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona su poduzeli niz aktivnosti s ciljem osiguranja zakonitog, sigurnog i nesmetanog odvijanja općih izbora na području Unsko-sanskog kantona. Utvrđena je raspored dežurstava tužilaca, kao i plan postupanja kojim su definisane aktivnosti u periodu održavanja izbora. Od ukupno 67 glasača koji putem mobilnog glasa glasaju u kazneno-popravnom zavodu, glasale su 43 osobe. Vijesti. Koalicija pod lupom je objavila glavne nalaze posmatranja izbornog dana do 12 sati, navodeći da je jedan od pozitivnih nalaza sve do 11 sati da na skoro svim biračkim mjestima gdje su njihovi posmatrači nije odustalo od korištenja uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača i skenera glasačkih listića. Izuzetak je samo nekoliko biračkih mjesta. Ipak na 9,8% biračkih mjesta je bilo određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada uređaja za identifikaciju, a na 16% biračkih mjesta bilo je određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada skenera, navode iz koalicije pod lupom. Na 0,5% biračkih mjesta je zabilježeno glasanje bez skeniranja otiska prsta na više od 10 slučajeva. Izborna nepravilnost koja se tradicionalno ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus je porodično glasanje koje je zabilježeno na 37,9% biračkih mjesta u zemlji, a ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju 12%, te neposredno potvrđivanje izbora, odnosno pomoć pri glasanju gdje je potrebno 24,1%. Usluga pozitivno je što je na 6,7% biračkih mjesta uređaj za identifikaciju spriječio neregularno pružanje pomoći. Do 12 sati je zabilježen ukupno 61 teži oblik kršenja izbornih pravila, a prema učestalosti odnose se na zabranu ili ometanje posmatranja izbornog procesa, probleme sa izbornim materijalima, narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora i nepravilnosti pri procesu glasanja, te ostale različite vrste izbornih nepravilnosti. Koalicija pod lupom prati informacije o izlaznosti na izborima, a zabilježena izlaznost na općim izborima 2026. godine do 11 sati je iznosila 12,9%, izlaznost na prethodnim općim izborima iznosila je 15%. Pratili ste opširni pregled vijesti Kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Morić, vijest u radio Đevad Punjević, urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetra slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni. Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina,

0: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
1: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
0: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
1: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
0: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Krastavci Delikates Molim, 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 15. sati i 21 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite specijalni program Radio Unsko-sanskog kantona posvećen općim izborima u Bosni i Hercegovini. U Velikoj Kladuši pravog glasa ima 46.183 birača, 69 redovnih biračkih mjesta i 2 mobilna tima, a u trenutnoj izlaznosti do 15 sati za naš radio govori Dijana Čufurović, predsjednica općinske izborne komisije Velika Kladuša.
1: U Velikoj Kladuši trenutno izlaznosti 17,06%, odnosno izišlo je ukupno 7854 birača do sada. Ujutru smo imali određenih poteškoća, tehničari su bili na terenu, uspjeli su riješiti probleme, tako da su biračka mjesta otvorena na vrijeme, s tim da smo imali par kašnjenja, a sada je sve u redu, svi birački odbori rade normalno, tako da je sve uredno za sada.
0: Idemo i do grada Cazina i tamošnje izborne komisije. O izlaznosti glasača na području Cazina do 15 sati doznaćemo od Jasmina Salkića, predsjednika izborne komisije grada Cazina.
2: U 2 sata izlaznost u Cazinu je blizu 20%, odnosno oko 10.800 i nešto birača na svim biračkim mjestima. Biračka mjesta uredno rade. Manje smetnje se javljaju koje rješavamo u hodu, tako da izbori se normalno odvijaju.
0: Za radio Unsko-sanskog kantona iz Cazina javio se Jasmin Salkić, predsjednik izborne komisije grada Cazina.

0: marketing. Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

15:28, cijenjeni slušaoci, pratite specijalni program Radio Unsko-sanskog kantona povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini. Kako smo saznali od izborne komisije općine Ključ, u Ključu je oko 17.000 birača s pravom glasa na 21 biračkim mjestom i dva biračka mjesta za glasanje u odsustvu i nepotvrđene

0: glasačke listiće, a do 15 sati je glasalo 2689 glasača ili 16,09%. Idemo i do gradske izborne komisije Bosanska Krupa. Imamo i izveštaj Senada Haračevića, predsjednika gradske izborne komisije Bosanska Krupa. U Bosanskoj Krupi pravo glasa ima 26.627 birača s pravom glasa na 35 biračkih mjesta plus jedan mobilni tim.
1: Izborni dan proteče u redu što se tiče samo glasanje, međutim ima dosta tehničkih problema na glasačkim mjestima, u pitanju je oprema, to su najveći problemi koji nas prate, a sve ostalo je po planu. 15 sati je glasalo 18,6% građana.

Marketing. Samo u Fisu Nodilu tekstila i obuće potražite muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90.

0: 90, dječji muški komplet 9 maraka 90, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Otkrijte čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać. Bolonja, Firenca, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061-933-916.
2: Marketing najboljeg radija.

0: 15. sati i 44 su minute, cijenji slušalci prate specijalni program povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini. 58.970 birača s pravom glasa je u gradu Bihaću, a 82 biračka mjesta sa 4 mobilna tima. Koliko je građana Bihaća izišlo na izbore do 15 sati, saznaćemo od Šemsudina Muslića, predsjednika Gradske izborne komisije.
1: Do 15 sati glasalo je 10.389 građana s pravom glasa na području grada Bihaća, što je procentualno izraženo 17,86%. Zato da ima ovih standardnih problema oko opreme, odnosno ovih novih izbornih tehnologija, ali rješavamo ih u hodu, mislim za sad nema nekih, da kažemo, većih problema. Ono, kako nailazimo na probleme, tako ih rješavamo. Srećom, za sad nema nekih, da kažemo, problema koji bi opstruirali izborni proces ili, da tako kažem, doveli nas neke veće probleme oko provedbe danas izbornog dana.
0: Kakvo je stanje na biralištima u općini Bosanski Petrovac? 6.180 je birača s pravom glasa, 10 je biračkih mjesta i 2 mobilna tima. Više informacija doznaćemo od Jovice Daljevića iz općinske izborne komisije Bosanski Petrovac.
2: Izborni proces u Bosanskoj Petrovac teče bez problema, znači neometano, bez problema. U 15 sati izlaznost od 6.085 glasača izašlo je 1.206 ili 19,81% procenata.

0: Dobran dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori. Građani biraju predstavnike vlasti na svim nivoima za naredni mandat. Pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača, a glasa se na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno se na izborima bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. A građani Bosne i Hercegovine biraju danas članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske, entitetske parlamente i zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na području Unsko-Sanskog kantona većina biračkih mjesta je otvorena na vrijeme, a evidentirana su kašnjenja, odnose se na tehničke poteškoće. Vrijeme glasanja će na svim mjestima sa gdje se kasnimo biti nadoknađeno. Izbori protiču bez problema i incidenata, a na području općine Velika Kladuša je zabilježeno jedno narušavanje javnog reda i mira. Na području ove općine glasa 46.183 birača, a do 15 sati je glasalo 7.854. Pravo glasa na području općine Ključ ima 17.000 birača, a glasa se na 21 biračkom mjestu i 2 biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Na jednom biračkom mjestu zabilježeni su tehnički problemi, a na njemu glasanje još počinje. Na području grada Bihaća većina biračkih mjesta je otvorena vrijeme, pravo glasa ima 58.970 birača, izlaznost birača je zadovoljavajuća, saznajemo iz gradske izborne komisije, do 15 sati je glasalo 10.389 birača ili 17,86%. Na području Cazina, osim tri, sva druga biračka mjesta su otvorena na vrijeme, a na ovogodišnjim izborima pravo glasa ima 57.698 birača. Do 15 sati je glasalo 20% glasača. Početak glasanja iz istih razloga je kasnio nekoliko minuta na pojedinim glasačkim mjestima na području Bosanske Krupe, gdje pravo glasa ima 26.627 birača, a do sada je glasalo 5,86%. Na području Sanskog mosta pravo glasa ima 37.935 birača, a kratkotrajna kašnjenja su zabilježena na nekoliko biračkih mjesta. Do 15 sati na glasanje je izišlo 6.000 građana Sanskog mosta, odnosno 16%. Sva biračka mjesta na vrijeme su otvorena na području općine Bužim, gdje glasa 16.053 birača, kao i na području općine Bosanskog Petrovca, gdje svih 10 biračkih mjesta je otvorena na vrijeme, a pravo glasa ima 6.180 birača. U Bužimu je do 15 sati glasalo 3.900 birača, odnosno 11% građana, dok je u Bosanskom Petrovcu građansku dužnost obavilo 1.206 birača, odnosno 19,81% građana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
2: Marketing.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-Sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

16:15, cijenjeni slušaoci, pratite poseban specijalni program povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini na talasima Radija Unsko-Sanskog kantona. Iza tebe ime mi je nitko. Do 15 sati na biračkim mjestima je glasalo 916.269 birača ili 26,88% uz napomenu da nedostaju podaci sa pojedinih biračkih mjesta, saopćila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. A na izborima održanim prije 4 godine do 15 sati je glasalo 1.164.261 birač, što je predstavljalo 35% ukupnog biračkog tijela. A prema trenutno dostupnim podacima, ovogodišnja izlaznost je više od 10%-nih poena niža u odnosu na period od približno istog vremena 2022. godine. Jer takvu ženu nikad. Kažemo da biračka mjesta u Bosni i Hercegovini su otvorena do 19 sati, tamo gdje je glasanje počelo sa zakašnjenjem ili je tokom dana bilo prekida, vrijeme za glasanje bit će produženo za period u kojem birači nisu mogli glasati. Al uvrede ti nikad neću zaboraviti. Ostanite i dalje na talasima vašeg najboljeg radija, a u našem posebnom programu vezanim za održavanje izbora u Bosni i Hercegovini, cijeni slušalci, da vas ćemo proslijediti informacije o izlaznosti birača na području Bosne i Hercegovine, ali i Unsko-Sanskog kantona, odnosno općina i gradova Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 16:52, cijenjeni slušalci, pratite Radio Unsku Sanskog kantona specijalni program povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini.
1: Samo pokvariš sve. Zlata vrijede riječi.
0: Koalicija pod lupom je objavila glavne nalaze posmatranja izbornog dana do 12 sati na osnovu izvještaja svojih posmatrača raspoređenih širom Bosne i Hercegovine.
1: Duša umorna.
0: Jedan od najpozitivnijih nalaza jeste da je do 11 sati na skoro svim biračkim mjestima gdje su bili posmatrači koalicije pod lupom nije odustalo od korištenja uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača i skenjera glasačkih listića. Izuzetak je samo nekoliko biračkih mjesta. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je posjetio nekoliko glasačkih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine i manjem BH entitetu RS tokom održavanja današnjih općih izbora. Kako je OHR objavio na platformi X, razgovarao je sa članovima izbornih komisija o odvijanju glasanja i primjeni novih izbornih tehnologija na glasačkim mjestima širom Bosne i Hercegovine. On se zahvalio izbornim komisijama na njihovom radu i pozvao građane Bosne i Hercegovine da iskoriste svoje pravo glasa. Vaš glas je vaša šansa da odlučite kako će izgledati život u Bosni i Hercegovini naredne 4 godine. Glasajte slobodno i sa povjerenjem da će vaš glas biti ispravno zabilježen i prebrojan.
1: Obriši.
0: Tačno u 17 sati donosimo najnoviji pregled vijesti kantonskog radija.
1: Obriši.

slušate Radio Ulsko Sanskog kantona.

dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori. Građani biraju predstavnike vlasti na svim nivoima za naredni mandat. Pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača, a glasa se na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno se na izborima bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Do 15 sati na redovnim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini glasalo je 916.269 birača ili 26,88%, navedeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, uz napomenu da nedostaju podaci sa pojedinih redovnih biračkih mjesta. Na području Unsko-Sanskog kantona većina biračkih mjesta otvorena su na vrijeme, dok se evidentirana kašnjenja odnose na tehničke poteškoće. Vrijeme glasanja će na mjestima gdje se kasnilo s početkom rada biti na

0: dok nađeno izbori protiču bez problema i incidenata. Na području općine Velika Kladuša zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira. Na području ove općine pravo glasa ima 46.183 birača. Do 15 sati glasalo je 7.854 ili 17,06% birača. Pravo glasa na području općine Ključ ima 17.000 birača, a glasa se na 21 biračkom mjestu i dva biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Do 15 sati je glasalo 3.900 birača ili 25%. Na području Bihaća većina biračkih mjesta je otvorena na vrijeme. Pravo glasa ima 58.970 birača, a do 15 sati je glasalo 10.389 birača ili 17,86%. Na području Cazina na ovogodišnjim izborima pravo glasa ima 57.698 birača. Do 15 sati je glasalo 10.389 ili 20% birača. Na području Bosanske Krupe gdje pravo glasa ima 26.627 birača, do 15 sati je glasalo 18,6% birača. Na području Sanskog mosta pravo glasa ima 37.935 birača, do 15 sati je glasalo oko 6.000 birača ili 16%. Sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme na području općine Bužim gdje glasa 16.053 birača, a na području općine Bosanski Petrovac 6.180 birača. U Bužimu je do 15 sati glasalo 3.900 birača ili 11% građana, dok je u Bosanskom Petrovcu građansku dužnost do 15 sati obavilo 1.206 birača ili 19,81% građana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz rečne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Marketing.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama.

0: Limometal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Marketing najboljeg radija.

0: kredito.
1: Uzmi balans kredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend Krevetić Loreli 2 nivoa.

0: samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Marketing najboljeg radija.

Dobrom dan, ja sam Džavad Punjević, ovo su vijesti. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opće izbori. Građani biraju predstavnike vlasti na svim nivoima za naredni mandat. Pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača, a glasa se na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno se na izborima bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Do 15 sati na redovnim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini glasalo je 916.269 birača ili 26,88%. Navedeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine uz napomenu da nedostaju podaci sa pojedinih redovnih biračkih mjesta. Na području Unsko-Sanskog kantona većina biračkih mjesta otvorena su na vrijeme, dok se evidentirana kašnjenja odnose na tehničke poteškoće. Vrijeme glasanja će na mjestima gdje se kasnilo s početkom rada biti nadoknađeno. Izbori protiču bez problema i incidenata. Na području općine Velika Kladuša zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira. Na području ove općine pravo glasa ima 46.183 birača. Do 15 sati glasalo je 7.854 ili 17,06% birača. Pravo glasa na području općine Ključ ima 17.000 birača, a glasa se na 21. biračkom mjestu i 2 biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Do 15 sati je glasalo 3.900 birača ili 25%. Na području Bihaća većina biračkih mjesta je otvorena na vrijeme. Pravo glasa ima 58.970 birača, a do 15 sati je glasalo 10.389 birača ili 17,86%. Na području Cazina na ovogodišnjim izborima pravo glasa ima 57.698 birača, do

0: Taj sat je glasalo 10.389 ili 20% birača. Na području Bosanske Krupe, gdje pravo glasa ima 26.627 birača, do 15 sati je glasalo 18,6% birača. Na području Sanskog Mosta pravo glasa ima 37.935 birača, do 15 sati je glasalo oko 6.000 birača ili 16%. Sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme na području općine Bužim, gdje glasa 16.053 birača, a na području općine Bosanski Petrovac 6.180 birača. U Bužimu je do 15 sati glasalo 3.900 birača ili 11% građana, dok je u Bosanskom Petrovcu građansku dužnost do 15 sati obavilo 1.206 birača ili 19,81% građana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz rečne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Hit sedmice. Slušate Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

0: hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-Sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-Sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
3: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

Izborni dan u Bosni i Hercegovini. Građani birali uz nove izborne tehnologije. Najniža izlaznost u Bosni i Hercegovini među gradovima uglavnom je zabilježena na Unsko-sanskom kantonu. Birališta zatvorena uz zabilježene nepravilnosti. Mobilni timovi obišli glasače.

0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci i slušalci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Građani Bosne i Hercegovine danas biraju svoje predstavnike na izborima. Do 17 sati na općim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 32,20% upisanih birača, pokazuje službeni izvještaj Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji se provode uz upotrebu biometrijske identifikacije birača, skenera, glasačkih listića i brze transmisije izbornih rezultata. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupnici u predstavničkom domu Parlamenta Federacije, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske te zastupnici u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, pravo da glasaju imalo je ukupno 3.040.517 birača. Bilo je nekih nepravilnosti, no o tome u nastavku dnevnika. A iako su ovogodišnji izbori ocjenjeni kao historijski, s obzirom na uvođenje novog elektronskog načina glasanja koji bi, prema riječima IT stručnjaka, trebao smanjiti mogućnost malverzacija i zloupotreba glasačkih listića, izlaznost birača u Bosni i Hercegovini za sada je znatno manja u odnosu na opće izbore održane prije 4 godine.
1: Na opće izbore danas do 15 sati od preko 3 milijuna 400.000 registriranih birača izašlo je nešto više od 916.000. Do tog vremena 2022. bilo ih je skoro 8% više. Jedan od razloga mogao bi biti nedostatak podataka sa pojedinih redovnih biračkih mjesta, ali i dinamika glasanja zbog više tehničkih problema s uvođenjem novih ispornih tehnologija. Bilo je o tom riječi na prvoj preskonferenciji CIK-a održanoj u 12 sati.
2: Postoje problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novo izdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste koje se daju biraču prilikom glasanja već bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanjem istih od strane biračkog odbora. To su one kandidatske liste koje se daju uz glasačke listiće. Prema našim informacijama, najviše problema bilo je u Bijeljini i prema zadnjoj informaciji i tamo su se situacija stabilizovala, imamo samo jedno biračko mjesto koje nije otvoreno do 11 sati.
1: Upravo ova tema zbog ranijih malverzacija sa ručnim brojanjem glasova bila je u fokusu interesovanja novinara koji su željeli znati kako će se utvrditi glavni razlog kvarova i kašnjenja i hoće li eventualno biti ponovno glasanja. Članovi izborne komisije su pojasnili kako će, kada je o skenerima riječ, konačnu procjenu dati forenzika. Iako se već sada zna da je na pojedinim mjestima problem bio u pogrešnom rukovanju i pogrešnom stavljanju skenera u funkciju.
3: Tu je tehnička podrška, ako ni to nije moguće, tu je zamjena uređaja, tako da se poštuju te vrste procedura, a što se tiče postupanja u slučaju da se ne može omogućiti dalje skeniranje, odnosno funkcionisanje tog uređaja, Centralna izborna komisija odluku donosi od slučaja do slučaja. Nijedna izborna komisija u ovom trenutku nema poruku Centralne izborne komisije da se neće koristiti skener, odnosno da će se glasački listići ručno brojati.
1: Tamo gdje su biračka mjesta kasnije otvorena, glasanje će se produžiti za vrijeme kašnjenja nakon zatvaranja biračkih mjesta, što je recimo slučaj u Bijeljini, gdje se kasnilo sa otvaranjem preko 30 glasačkih mjesta. Isto tako neophodno je donijeti odluku kada će i kako glasanje biti održano na biračkim mjestima koja su ostala potpuno zatvorena.
4: Što se tiče ponavljanja izbora, izbori se ponavljaju tamo gdje se na dan izbora nisu mogli dogoditi. Mi imamo informaciju da neka biračka mjesta nisu otvorena i o tome ćemo razgovarati na nekoj od naših prvih sjednica u pogledu tih biračkih mjesta, i te općinske izborne komisije će dobiti jasnu instrukciju, a to se može desiti za 7 dana, najduže za 30 dana.
1: Izvještaj CIK-a za 2026. generisan u 15 sati i 8 minuta obuhvata 5313 od ukupno 5642 biračka mjesta. Najveći pad zabilježen je u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je glasalo 24,78% birača naspram 33,62% prije 4 godine. U manjem BiH entitetu izlaznost je 31,62% u odnosu na 39,02% 2022. dok je u Brčko distriktu tada glasalo 5,61 u odnosu na današnjih 24,62% birača. Od 148 općina i gradova koji se mogu porediti, izlaznost je niža u njih 146. Među njima su Sanski most, Ključ, Bihać. Izbore prati koalicija Pod lupom sa svoja 888 nestranačka posmatrača. Do 15 sati zabilježili su odustajanje od nove biračke opreme na samo nekoliko biračkih mjesta. Zato je bilo mnogo više drugih, ozbiljnijih i zabrinjavajućih opetovanih događanja.
5: Nepravilnosti koje se tradicionalno ponavljaju su porodično glasanje, koje je zabilježeno na 40,5% biračkih mjesta u zemlji, odnosno do 25 slučajeva ove vrste izborne nepravilnosti, da ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju na 16,8% biračkih mjesta, te neposjedovanje potvrde da je pomoć pri glasanju potrebna na 23,9% biračkih mjesta. Također ovdje možemo i vidjeti isto tako jedno od konkretnih veza između novih tehnologija i zaštite biračkog prava i kada je u pitanju i kada su u pitanju tradicionalne izborne nepravilnosti. Naime, na 9,7% biračkih mjesta uređaj za identifikaciju spriječuje nepravilno pružanje pomoći biračima. Već danas vidimo situacije u kojima nove tehnologije sprječavaju nepravilnosti koje su godinama prisutne. Nažalost, na nekim biračkim mjestima ne primjenjuje se propisana procedura pomoći pri glasanju i pružaoci pomoći ne daju otisak prsta.
1: Ovo su teža kršenja pravila od ukupno 98 zabilježenih.

0: Znak je ovo da dugo iščekivano pošteno glasanje i dalje mora čekati usavršavanje sistema. Ipak, zanadati se da će što veći broj građana iskoristiti svoje pravo i ipak izaći na izbore.
1: A na području Unsko-Sanskog kantona izlaznost do 17 sati, u Sanskom mostu 19,41, u Ključu 19,24, Velikoj Kladuši 23,39, Bosanskoj Krupi 23,8, Bužimu 35%, Cazin 26% i Bihaću 22,30%, a Bosanskom Petrovcu do 15 sati 19,8%. U nastavku idemo u Cazin. Kakav je odaziv bio u završnici izbornog dana? Ana, jesu li zabilježeni neki novi problemi? U Cazinu je naša kolegica Delila Alibegović. Evo, Delila, kakva je situacija sada u Cazinu i evo šta je ono što nam možeš kazati u ovom trenutku?
2: Dobro večer mi na tebi, dobro večer radio gledaocima i slušaocima radio televizije Unsko-Sanskog kantona. Da, protekao izborni dan ovdje na području grada Cazina, već od 7 sati, dakle svi građani koji su htjeli obaviti svoju građansku dužnost mogli su, dakle na 77, od toga 75 redovnih biračkih mjesta, dakle da dođu, da glasaju. I ono što je najbitnije i što odmah da kažemo na početku, na području, dakle, Cazina nije zabilježeno veći problema, nije zabilježeno, dakle, puno kašnjenja. Samo na dva biračka mjesta došlo je do kašnjenja neki sat vremena. A što se tiče izlaznosti, evo, dakle, čuli smo, dakle, podatke koje si nam ti dala sa 17 sati, a najnovije svježe podatke, dakle, one do 18 sati ćemo čuti od predsjednika gradske izborne komisije, gospodina Jasmina Salkića, kojem želimo dobro večer. I evo, odmah na početku, gospodine Salkiću, dakle, negdje 26% je iznosilo, čini mi se da smo čuli to do 17 sati, a evo vi nam sad kažite kakvi su podaci zaključno sa 18 sati.
3: Dobro večer Lila, dobro večer gledaoci. Izlaznost u 18 sati koju mi imamo kroz aplikaciju iznosi preko 30%, odnosno preko 17.000 glasača. Ono što nam javljaju naši birački odbori sa terena, da su unazad sat vremena bile velike gužve na biračkim mjestima, svi oni koji nisu stigli glasati koriste i u ovom trenutku koriste na nekim biračkim mjestima svoje biračko pravo. 75 redovnih biračkih mjesta odsustvo i mobilni tim. Od toga smo imali dva kašnjenja jutros zbog tehničkih problema sa biometrijskim uređajima i on će biti produženi za sat vremena. Glasanje na tim biračkim mjestima će biti produženo za sat vremena. Imamo tri biračka mjesta koja zbog gužve trenutno na biračkom mjestu će produžiti to još neki pola sata.
2: Dakle, u ovome trenutku, evo još jednom da to podcrtamo, i dalje građani glasaju na tri biračka mjesta i glasaće, imat će priliku svako i posljednji birač dok ne ispuni svoju dužnost, to će biračko mjesto biti otvoreno.
3: Da, u skladu sa zakonskim procedurama imat će mogućnost glasati svi oni koji su u ovom trenutku nalaze na biračkom mjestu.
2: Da li su zabilježeni neki incidenti? Evo, dobili smo informacije iz policije, negdje oko 17 sati desio se jedan incident na biračkom mjestu Skokovi. Što nam vi možete kazati? Evo,
3: pa ništa, to je bio neki sitni mali incident, ništa, možda malo pretjerana reakcija. Riješeno bezbolno za sve učesnike u izbornom ovom procesu, tako da celokupni izborni dan je protekao relativno mirno. Postojali su određeni problemi koje smo mi rješavali u toku i sa uređajima i sa biračkim odborima. Sve u svemu, na novine koje su uvedene u ovom izbornom ciklusu su izborni dan je protekao jako dobro.
2: Da, evo, čuli smo, dakle, izlaznost, ono čega smo se pribojavali je vrlo niska. Nažalost, u čak pet gradova, odnosno općina, području Unsko-Sanskog kantona, najniža je u odnosu, dakle, na ostale gradove unutar Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju Cazin, molim vas samo jedan, evo, uporedne pokazatelje u odnosu na raniji izborni proces prije 4 godine.
3: Pa na raniji izborni proces imali smo neki 35% izlaznost, sad je trenutno izlaznost sa 18 sati preko 30%, vjerujemo kad se ažuriraju podaci sa zatvaranja biračkih mjesta da ćemo biti tu na neki 31-32%.

0: Hvala vam na izdvojenom vremenu što ste govorili za našu
1: hvala,
0: kuću.
1: Hvala, hvala sve nam.
0: Dakle, Mina, evo još jednom da kažemo, što se tiče Sazina, ta je izlaznost, negdje će vjerovatno doći preko 30%, već sada toliko iznosi i svi oni koji se u ovom trenutku zatekli i još uvijek nalaze se na biračkim mjestima imaju to pravo i sva tri biračka mjesta koja još uvijek su otvorena, građani će moći ispuniti svoje dužnosti i glasati.
2: Evo, hvala Delila na javljanju, mi idemo dalje. Ono što slijedi jeste i anketa građana kada je u pitanju Sazin.
3: Osjećam jednu sigurnost da će moj glas otići tamo gdje treba i odmah je lakše i super je, super je, zaista.
4: Šta očekujete nakon ovih izbora?
3: Naravno da bi trebalo biti kvalitetniji kadrovi, odnosno da bi bilo trebalo kvalitetni ljudi doći na pozicije, neki bi trebalo ostati naravno, a neki bi trebalo da dođu na svoje pozicije. Oni koji zaslužuju to, koji su obrazovani, koji to znaju, koji umiju.
5: Nije bio problem nikakav, čak što više zadovoljan sam s ovim što je sad urađeno. Nadam se da neće biti nikakvih malverzacija, prevara kao što je bilo prije.
4: Šta nas očekuje posle izbora, kakva su vaša viđenja?
5: Iskreno, mislim da nas ne očekuje ništa, da će ostati sve isto. Ja se nadam promjenama, ali već 30 i neku godinu ništa se ne dešava novo, sve isto. Samo se mijenjaju postave.
6: Nije bilo teško, ali jeste bilo puno sporije, zato što prvi put se susrećemo s tim, pa onda ne može se brzo glasiti kao prije.
4: Je li ovo bolje ili...
6: Bolje. Bolje. Ovo ulijeva povjerenje kod naroda.
7: Pa bilo je lako, mislim, lako je za razumjeti i nije bilo komplikovano, mislim, sve tu ja mislim.
4: Uglavnom snašao si?
7: Da.
4: Šta očekuješ nakon izbora?
7: Pa, nadam se najbolje za Bosnu i Hercegovinu.
4: Šta očekuješ posle ovih izbora?
6: A valjda sve najbolje, nadam se.
2: A kakva je situacija u Bihaću? Protiče li zatvaranje biračkih mjesta bez problema? Ima li eventualnih nepravilnosti na samom kraju izbornog dana? U Bihaću je naša kolegica Ida Štilić. Ida, kakva je situacija na biračkim mjestima u gradu Bihaću? Šta je ono što nam možeš kazati?
8: Dobro večer i na tebi, dobro večer našim gledaocima. E upravo sva ova pitanja koja si ti postavila meni, ja ću postaviti našem večerašnjem gostu. Dakle, sa nama je Šemsudin Muslić ispred GIK-a Bihać. I evo, gospodine Muslić, odmah prvo pitanje, kako je protekao današnji izborni dan?
9: Pa današnji izborni dan još uvijek traje, da tako kažemo, na nekim biračkim mjestima. Dakle, ona biračka mjesta koja su jutros otvorena u 7 sati, bit će zatvorena sve 19 sati, no bilo je nekoliko kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta i oni će morati nadoknaditi to vrijeme za onoliko koliko su kasnili. Razlozi kašnjenja su različite prirode, ali uglavnom se radi o problemima tehničke prirode zbog ovih novih izbornih tehnologija, tako da smo kroz cijeli izborni dan susretali se s tim problemom. Dakle, to je problem s kojim su se susretale i sve druge izborne komisije na području Bosne i Hercegovine, tako da budući da se radi doslovno o pilot projektu koji je implementiran na ovaj način, možemo biti zadovoljni kako je prošao izborni dan i da ti problemi nisu ipak na kraju uticali na realizaciju samog izbornog procesa na području grada Bihaća.
8: Koje su vaše informacije sa terena kada su građani u pitanju, kako su oni reagovali na ove nove izborne tehnologije?
9: A mi nismo dobili nikakvu posebno, da kažem, negativnu recenziju kada su u pitanju birači. Ono što je negativno jeste sama izlaznost. Razlozi zašto je tako mogu isto također da budu različiti. Možda se građani boje ovih novih izbornih tehnologija, novog postupka procesa glasanja. Možda se radi o nekom pesimizmu kada je u pitanju politička situacija u državi, da će se nešto to promijeniti kroz proces glasanja. To sad već pitanje gdje odgovor trebaju dati ljudi koji su kompetentni. Ono što mogu reći jeste da mi nismo imali nekih posebnih pritužbi, uglavnom je bilo pohvala na račun samog glasanja,

0: kada su pitanju oni birači koji su ostvarili svoje biračko pravo putem ovih novih izbornih tehnologija.
1: Recite mi, mobilni timovi, koliko ih je bilo u Bihaću, koliko je ljudi glasalo?
0: Pa trenutno nemamo sad tu informaciju, imamo 4 mobilna tima, oni su završili sam proces glasanja kada su u pitanju ustanove, odnosno ljudi koji se prijavili da glasaju putem mobilnog tima, i te rezultati će znati se naknadno, budući da se oni prosleđuju u glavni centar za brojanje u Sarajevu.
1: A kada govorimo o izlaznosti, rekli ste da je niska i cijeli dan čitamo u stvari na različitim portalima da doista jeste niska. Kolika je ona u Bihaću?
0: Evo, za sad nemamo u preliminarno, da kažem, izlaznost u 19 sati, ali imamo u 18 sati, to iznosi negdje oko nekih nešto više od 16.000 građana s pravom glasa, što je procentualno 28,18%.
1: Samo toliko?
0: Tako je. To je sa 18 sati. Sad još uvijek nisu biračka mjesta zatvorena. Imamo nekih desetak biračkih mjesta na kojima je bilo kašnjenja zbog razloga koje sam naveo. Oni će biti zatvoreni nakon što nadoknade onaj period kašnjenja zbog razloga također koje sam naveo.
1: Vratimo se nakratko mobilnim timovima. Ono što smo mi imali informaciju u redakciji jeste da se u kantonalnoj bolnici danas nije glasalo.
0: U kantonalnoj bolnici se nikad nije glasalo iz razloga što ti podaci se ne mogu dostaviti na vrijeme, odnosno kada se prikupljaju podaci za glasanje putem mobilnog tima, kantonalna bolnica zbog rokova ne može dostaviti te takve podatke, jer nisu u mogućnosti znati ko će na dan izbora biti u kantonalnoj bolnici. Tako da je aplikacija se zaključava u određeno vrijeme i nije moguće te podatke proslijediti, odnosno dobiti na vrijeme.
1: Evo, otprilike kada se očekuju neki prvi preliminarni rezultati obzirom na ove izborne tehnologije nove?
0: Evo, birački odbori koji su završili u 19 sati već rade transmisiju podataka, tako da ti će podaci biti ažurirani u centralnu izbornu komisiju. Dalje će centralna izborna komisija obavještavati građane o rezultatima. O tome stvarno ne mogu više reći jer ne znam ni ja.
1: U redu. Hvala vam puno, gospodine Musa.
0: Hvala vama.
1: Evo, Emina, ti i naši gledaoci čuli ste posljednje informacije ove od 18 sati, još uvijek nemamo ovih od 19 kada se govori o izlaznosti Bišćana. Međutim, vidjeli smo, odnosno čuli smo da je to jako nizak postotak. Vjerujem u narednim danima, ali i u narednim satima da ćemo analizirati u stvari zašto tako malo ljudi je izišlo. Ukoliko nema više pitanja, to je to za ovo javljanje u Dnevnik.
2: Evo, hvala kolegici koja se javila uživo iz Bihaća. Mi nastavljamo dalje. Kako je zapravo izgledalo izborno jutro u Bihaću? Sa kakvim su se problemima susretale biračke komisije i kako su reagovali birači? Pogledajte u prilogu naše ekipe.
3: Azra i Emir Čelebić mladi su bračni par koji su tokom prije podneva došli glasati zajedno sa svojom djevojčicom na biračko mjesto u osnovnoj školi Harmani 1. Iskreno nisam pretjerano optimističan jer iz godine u godinu najavljuju promjene koje se ne dese, kaže nam Emir, smatrajući ipak da mladi trebaju obavezno glasati jer se izbori u najvećoj mjeri tiču upravo njih.
4: Od kako sam dobio pravo glasa nisam nijednom propustio izbore.
3: Zašto je to važno?
4: Pa mislim, ako ćemo se nadati nekoj promjeni u društvu, u političkom sistemu, izbori su najbolje rješenje za to. Tako da uvijek možemo se nadati da ćemo sa tim probati nešto bolje postići.
3: Vi ste mladi bračni par koji živi ovdje, ne želi otići vani ili želi?
4: Ne želi, za sad ne želi, živimo ovdje, tako da nas se ovi izbori tiču možda više nego nekoga drugog ko dođe i ne živi ovdje.
3: Najavljivani kao najvažniji postdejtonski izbori, takvim se nisu činili u prijepodnevnim satima kada je do 11 sati u Bosni i Hercegovini glasalo svega 10% birača. U tom procentu su većinom bili stariji građani koji tradicionalno vole doći ranije, odnosno čim se otvore birališta. I dok je negdje moglo se glasati već od 7 sati ujutro, na dosta mjesta zabilježena su i kašnjenja. U Bihaću se također čekalo, ali većina birača nije imala problema ni s tim, niti s novom tehnologijom.
5: Bilo je dobro, ovo je samo što smo malo kasno, to me nervira. Nisu u 7 sati, kako je rečeno, to smo mi penzioneri došli ranije više.

0: nas je bilo, morali smo malo čekati to, dobro, i malo je teže u glasanju, moraš pratiti boje, moraš pratiti koju stranu, malo zavisari, ali ima je pok, kažu ono sve.
1: Meni nije, ali mislim da malo za neke ljude hoće biti komplicirano glasanje, način glasanje.
2: Glasate li redovno, izlazite li redovno?
1: Da, ja obavljam svoju građansku dužnost.
2: Šta očekujete od ovogodišnjih izbora?
1: Pa da vam kažem iskreno, ništa puno promjena. Obavim svoju građansku dužnost, ali da se nečem nadam, ne nadam.
2: Ipak ovaj način nam govore nam da bi on trebao biti efikasniji na ovaj način na koji se danas glasa.
1: Pa dobro, efikasniji, ali što se tiče promjena za građane, na to mislim, ne očekujem baš puno.
3: Samo glasanje ipak je na većem broju mjesta proteklo bez problema, a očekivanja su bila individualna, od nade da će ipak biti bolje do onog da sve ostaje isto.
4: U Božemu je glasanje proteklo uglavnom mirno i bez veće nepravilnosti, uz tek manje tehničke probleme koji nisu značajno utjecali na sam tok glasanja.
5: Starije osobe se ne snalaze najbolje, ali što se tiče tehničkih problema sa manjim poteškoćama koje smo otklonili uspješno, proces teče bez problema.
6: Da li ima još nejasnoća, obraćaju vam se građani recimo koji nisu upisani u glasačke spiskove, intervenirali općinska izborna komisija da bi omogućila svima da mogu glasati?
5: Ima problema gdje ne može proći identifikacija kod osoba kod kojih je lična karta izvađena nedavno, odnosno manje bliže od 45 dana. U takvim osobama izdajemo potvrde u općinskoj izbornoj komisiji i glasaju na nepotvrđenim glasačkim listićima.
4: Kada su pitanje u građani Bosanske Krupe, oni nisu pretjerano optimistični kada je riječ o očekivanjima nakon izbora. Iako su izašli na birališta i iskoristili svoje biračko pravo, među građanima se nekako osjeća određena doza opreza i neizvjesnosti.
0: Upravo ništa. Vidim ta ista lica već 30 godina koji se smiju sa tih plakata, a život ovih građana ovdje u Bosni i Hercegovini postaje sve smiješniji i smiješniji, tako da ja imam neku građansku dužnost i obavezu da glasam, ali da očekujem promjene, apsolutno ne.
7: Pa da vam kažem, ne očekujem puno, ništa, razočaran sam kroz ovo sve. Kroz ovo sve, daj Bože da bude bolje.
8: Uvijek se očekio nešto bolje, ali bude kako bude.
4: U Bosanskom Petrovcu, Ključu i Sanskom mostu birači su danas svoje biračko pravo ostvarivali na desetinama biračkih mjesta, a i u ovim sredinama zabilježene su određene poteškoće, prvenstveno tehničke prirode.
3: Na području općine Bosanski Petrovac glasa se na ukupno 20 biračkih mjesta u Smoljani, Koluniću, Bravskom, Bjelaju i Krnjeuši, kao i osnovnoj školi gdje su otvorena 3 biračka mjesta te srednjoj školi sa 2 biračka mjesta. Prema informacijama iz općinske izborne komisije proces glasanja proteče uredno i bez poteškoća. To je potvrdio i Jovica Daljević, zamjenski član i zamjenski predsjednik općinske izborne komisije. Na raspolaganju je i mobilni tim putem kojeg je glasalo 39 birača.
9: Ja se nadam da je proradila svijest. Pretpostavljam da će biti nešto bolje.
10: Lako je, nije komplikovano.
4: Da li očekujete evo i bolju budućnost nakon ovih izbora u Bosni i Hercegovini, da možda čak i više mladih ostane ovdje?
10: Nadam se da hoće.
3: Na području općine Ključ birači danas glasaju na ukupno 21 biračkom mjestu, a pravo glasa ima oko 17.000 birača. Ove godine na području općine nema angažovanih mobilnih timova. Na pojedinim biračkim mjestima zabilježeno je nekoliko minuta kašnjenja u otvaranju, uglavnom zbog tehničkih problema i pokretanja uređaja. Problema je bilo i sa BVI uređajima koji su u pojedinim slučajevima nisu prepoznavali dokumente birača. Zbog toga je oko 20 birača upućeno na nepotvrđeno biračko mjesto gdje su mogli ostvariti svoje biračko pravo. Prema riječima Jasmine Filipović, predsjednice izborne komisije Ključ, osim ovih tehničkih poteškoća, proces glasanja protiče bez većih problema.
11: Svi se nadamo, u stvari nadamo se, pa vidjet ćemo, zato i glasamo.
4: Da li ste imali teškoća sa glasanjem sa novim izbornim pravilima?
11: Ne, sasvim jednostavno, samo moraš čitati, to je to. Ništa jednostavno, glasala sam za svoje i fino je prošlo, mislim, ko zna ide brzo.

0: U Sanskom mostu glasanje se odvija na 50 redovnih biračkih mjesta uz jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i nepotvrđene glasačke listiće te jedan mobilni tim. Do momenta zaključenja informacije glasalo je više od 16% birača, odnosno oko 6000 građana. Na 12 biračkih mjesta zabilježeno je kašnjenje u otvaranju u trajanju od 8 do 25 minuta, a razlog su bili tehnički problemi sa skenerima.
1: Biračko mjesto kasno 12 minuta, malo operatura, ali ostalo u redu sam bilo. Nije bilo problema nekakvih. Izlaznost tu 30 puta do sada.
2: Smatram da je jako bitno da glasamo danas, pogotovo mi omladina, jer mi smo ti koji će da pokrenu ovaj svijet današnji i na mladima svijet ostaje.
3: Glasao sam znači na biračkom mjestu, nove tehnologije za mlađu populaciju mislim da neće predstavljati problem, no međutim mislim da bi starija populacija oko popunjavanja glasačkog listića moglo biti jedan određeni broj nevažećih listića.
4: A izborni dan pratimo i velikoj Kladuši. Na nekoliko biračkih mjesta zabilježene su manja kašnjenja, uglavnom zbog problema u radu nove izborne tehnologije. Zabilježen je jedan incident na biračkom mjestu, ali je nakon intervencije policije situacija smirena i glasanje je nastavljeno.
0: Na nekoliko biračkih mjesta u Velikoj Kladuši glasanje nije počelo tačno u 7 sati. Razlog su, prema informacijama iz općinske izborne komisije, uglavnom bili problemi u radu nove izborne tehnologije. Nakon otklanjanja tehničkih poteškoća, biračka mjesta su otvorena, a izborni proces nastavljen.
5: Bilo je malo kašnjenje na par biračkih mjesta, ali za sada je sve u redu. Glasanje se odvija na 67 redovnih biračkih mjesta, jedno biračko mjesto za nepotvrđene glasačke listiće i imamo na terenu jedan mobilni tim za glasanje birača koji su vezani za svoje domove.
6: Evo, prema podacima sa terena, da li je bilo kakvih incidenata ili nešto?
5: Zabilježen je samo jedan incident, ali je intervencija policije bila i tako da su uspjeli to riješiti.
0: Uglavnom, kako nam je rečeno, nije se radilo o ozbiljnom incidentu. Nakon intervencije policije situacija je smirena, glasanje je nastavljeno.
6: Jeste se mogli snaći?
7: Pa mogu sam se ja snaći, jedino taj otisak malo sam teže išao, ali ona nešto dala da potpišem i to je. A ostalo listić, našao sam se, hoću pojedinačno, hoću za stranku, šta, kako sam želio, tako sam glasio.
6: Evo, šta očekujete nakon ovih izbora?
7: To je malo teže pitanje, ali dobro. Svi mi očekujemo bolje, pa i ja.
6: Smatrate li da će ova nova tehnologija poboljšati one izbore u narednom periodu?
8: Pa trebalo bi, ali valjda neće biti nikakve namještanja, ali ništa više nije sigurno, ta umjetna inteligencija i to, može li se to namjestiti, to, ali nadamo se da je sve u redu.
6: Šta očekujete nakon ovih izbora?
8: Pa nadamo se uvijek da bi moglo biti bolje, pa vidjet ćemo.
9: Nije ništa komplikovano, jeste je malo duži proces, ali sve je okej.
6: Okay. Šta očekujete nakon izbora?
9: Možda isto, ne znam. Daj Bože da bude bolje.
10: Kao i do sada, ne vjerujem da će nešto drastično, ali nadamo se.
2: Definitivno dosta lakši proces, samo još uvijek treba se malo obuke.
0: Inače, na području općine Velika Kladuša registrirano su 46.183 lica sa pravom glasa, a izlaznost u 17 sati prema podacima općinske izborne komisije bila je 23,39%, odnosno svoju građansku dužnost obavilo je 10.760 birača. Biračka mjesta u Velikoj Kladuši ostaju otvorena do 19 sati. Izuzetak su biračka mjesta koja su kasnila sa otvaranjem. Na njima će biti produženo glasanje onoliko koliko se u startu kasnilo.
4: Mobilni timovi ovog izbornog dana na području Bihaća obišli su birače koji nisu bili u mogućnosti pristupiti redovnim biračkim mjestima. Među njima su osobe koje zbog zdravstvenog stanja ili starosti ne mogu napustiti svoje kuće, korisnici domova za stare, ali i birači koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora.
0: Mobilni timovi od ranih jutarnjih sati obilazili su lokacije na kojima se nalaze birači prijavljeni za ovakav način glasanja. Kako izgleda sam proces, nešto prije podneva saznali smo prateći rad mobilnog tima broj 3 na području grada Bihaća, koji pokriva 5 mjesnih zajednica, i to Skočaj, Golubić, Ozimice 2, Gornje Prekounje i naselje Ružica.
11: Na našem spisku u mobilnom timu 3 su 31 glasač, trenutno je glasalo 10 glasača. Intenzitet je malo sporiji zbog razuđenosti i udaljenosti mjesta zajednice Skočaj i Golubić. Sad smo došli u urbanu zonu i nadam se da će intenzitet se pojačati i da ćemo

0: što skorijem rok privesti kraju. Sve protiše kako treba, sve u redu.
1: Da mobilno glasanje za pojedine građane predstavlja jedinu mogućnost da danas ostvare svoje biračko pravo i ispune građansku dužnost, potvrđuje i naša sagovornica koju je također posjetio ovaj mobilni tim.
2: Sretna sam i presretna što sam dočekala u svojim godinama, 90 godina, da meni dođu dobri ljudi, pošteni ljudi, da ja glasam i da dam svoj glas za onoga koga ja želim.
1: Mobilno glasanje organizirano i za birače koji se nalaze u ustanovama, odnosno za korisnike za stare i osobe na izdržavanju kazne zatvora. Iako se radi o različitim lokacijama i kategorijama birača, glasanje se provodilo prema utvrđenim procedurama uz poštivanje tajnosti glasanja i izbornih pravila.
3: 92 prijavljenih birača, trenutna izlaznost možda polovina, nemamo nekih nepravilnosti, ali ide malo sporije glasanje obzirom zbog njihovog zdravstvenog stanja i slabije pokretljivosti.
4: Bilo je 67 glasača, izašlo je i glasalo je 43 člana zatvora, ovi ostali ili nisu imali legitimne dokumente ili nisu htjeli glasati, sve je proteklo u odličnom redu, bez ikakvih problema.
1: Dok se na redovnim biračkim mjestima glasalo putem nove tehnologije, poput biometrijske identifikacije i skenera glasačkih listića, glasanje putem mobilnih timova provodilo se isključivo tradicionalnim putem, odnosno papirnim listićima. Njihovi glasački listići obavezno se pakuju u posebne koverte i odlažu u pomoćne glasačke kutije. Ti glasovi se ne broje na lokalnim biralištima, već se transportuju i broje centralizovano, uglavnom centru za brojanje.
5: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona poduzela je niz aktivnosti sa ciljem osiguranja zakonitog, sigurnog i nesmetanog odvijanja općih izbora na području našeg kantona. Poslušajmo izjavu.
6: Izbori za sada protiču u mirnom okruženju, bez posebnih incidenata. Zabilježili smo od otvaranja biračkih mjesta 4 prijave, od čega je samo jedna išla kao narušavanje javnog reda i mira, dok su 3 kao incidenti koji nemaju čak obilježeni prekršaja ni krivičnog djela.
7: Da li je po gradovima nešto gušći promet, više gužve ili...
6: Pa nije, standardno je građani izlaze na izbore onako periodično kako njima odgovara, tako da se ne prave neke posebne gužve i kao što sam rekao već protiče dosta mirno.
5: A večeras nakon dnevnika od 19:45 na programu Radio Televizije Unsko-sanskog kantona donosimo specijalnu emisiju posvećenu izborima. Govorimo o izbornom procesu, dosadašnjem toku glasanja, izlaznosti birača, ali i očekivanjima i rezultatima koji će oblikovati političku sliku u narednom periodu. Emisiju uređuju i vode kolege Irma Ređepagić i Suvad Bekić. Cijenjeni gledalci, s ovim je dnevnik završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program. Do gledanja.

0: Antibiotska terapija je ponekad neophodna, ali može poremetiti osjetljivu ravnotežu naše crijevne mikroflore. Nadutost, nelagodnost i slab imunitet, rezultati su disbalansa. Zato je tu Befan Bulardio, probiotik sa 10 milijardi aktivnih kultura, dokazano podržava vašu crijevnu floru tokom i nakon antibiotske terapije. Bulardio obnavlja zdravu mikrofloru, jača imunitet i vraća vam udobnost svakog dana. Dostupan u svim Befarm apotekama i na web shopu www.befarm.ba. Befarm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite hladnjak Heiner 499 maraka, Samsung televizor 799, usisivač Roventa 149, perilica rublja gorenje 629, televizor Philips 50 inča 599 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Savršen zvuk za vaš prostor. Tražite idealnu muziku za kafić, restoran, hotel ili ured. Radio 2 USK donosi pažljivo birane melodije koje stvaraju ugodnu atmosferu bez reklama 24 sata dnevno.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperatura zraka u 14 sati, Sanski most 23, Bihać 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Po kotlinama uz rečne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadne, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8 na jugu do 13, a dnevno od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni. Meteorološke prilike bit će uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike u sunčane intervale i malo umjerenu oblačnost doprinijeće općoj slici. Jutarnja temperatura bit će svježija, po hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperatura doprinijeti ugodnim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.

0: sert görünüşün altında bir vicdan olduğuna inanamıyorum.
1: Yanı başımızda yaşamış yılanlar.
2: Şimdi ne olacak ana?
3: U programu televizije Unsko-sanskog kantona gledajte kursku hit seriju Krvavo cvijeće. Krvavo cvijeće vodi vas u svijet okovan tradicijom, krvavim porodičnim sukobima, na tromeđi snova o budućnosti, žrtve i silne ljubavi koja čeka da bude probuđena. Ovo je priča o uništenim snovima i nadama mlade djevojke Dilan i Barana koji je morao ženiti kako bi prekinuo krvave svađe između njihovih porodica.

0: i spasio brata.
1: Izjevljeniuros.
0: Brak je zatvor za njih dvoje, a baranom Dajča, koji gleda njegovo bogatstvo, želi ponovo rasplamsati svađu. Beza, puna sukoba, doniće jake bure između dva srca. Hoće li se prinudni brak pretvoriti u pravi brak? Doznajte u programu televizije Nisko-Sanskog kantona.
1: Cihanı korumaya mecburum.
0: Seriju Krvava cvijeće gledajte u programu televizije Unsko-Sanskog kantona od ponedjeljka do petka od 21 sat i 5 minuta.
2: Gledanje serije omogućio je Vestal Bihać.

0: i slušalci našeg radija.
1: Dobrodošli u specijalni program Izborna noć. Večeras pratimo izbore koji donose i značajnu novinu izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, primjenu novih izbornih tehnologija i elektronskog brojanja glasova.
0: A nakon gotovo tri decenije izbornog procesa obilježeno klasičnim načinom prebrojavanja i objavljivanja rezultata, ovogodišnja izborna noć donosi i drugačiju dinamiku.
1: Upravo tako, SUADE, zahvaljujući novim tehnologijama, očekuje se da će preliminarni podaci biti dostupni znatno ranije nego što je to bio slučaj ranih izbornih godina. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je prve preliminarne rezultate već oko 20 sati.
0: Tako je, upravo tada ćemo biti uz vas, poštovani gledalci, i uživo se uključiti u preskonferenciju Centralne izborne komisije BiH, kako bismo zajedno pratili prve zvanične objavljene preliminarne podatke.
1: Nekada se na prve značajnije rezultate čekalo do kasnih večernjih sati, pa čak i oko ponoći, a večeras bi slika izbornog procesa, zahvaljujući novim tehnologijama,

0: Ono je Bahrudin Beširović, politički analitičar, dobro večer, dobrodošli.
1: Dobro večer.
0: I Mario Velić, načelnik uniformisane policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Dobro večer i dobrodošli i vama želimo.
2: Evo, nakon uvodnih informacija o izbornom procesu i novinama koje donose ovogodišnji izbori, mi ćemo u narednim minutama čuti prve podatke o izlaznosti birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila podatke o izlaznosti do 17 sati. Slade, šta kažu brojke?
0: Pa do 17 sati glasalo je 916.269 birača ili 32,20% u entitetu. To je RS 37,28, a u federaciji 30,03%. Izvan granica BiH glasalo je 1,1%, a u Brškom distriktu 29,77%. Ako se vratimo 4 godine prije, do 15 sati, ne do 17, do 15 je glasalo 35% u Bosni i Hercegovini.
2: Evo, odmah na početku ću i zamoliti naše cijenjene i uvažene goste za komentar. Profesore Velađiću, šta ovi podaci o izlaznosti govore?
3: Mislim da govore o zainteresiranosti građana. Trenutno imamo izlaznost koja čini mi se najmanja od kako postoje izbori u Bosni i Hercegovini. I ako ovaj trend bude, može se popeti najviše do 40%. Dakle, a čisto sumnjam da će i toliko procentualno biti izlaznost. Ali evo, to nam govori da je na neki način i ta legitimnost izbornog procesa, neću reći upitna, nego se smanjena je, jer jako je bitno u jednom izbornom procesu da pored legaliteta da imate i legitimitet. Tako da u ovom slučaju izlaznost koja je manja od 50%, dakle, umanjuje značaj legitimnosti u ovom izbornom procesu. Zašto je to tako? Prije svega, puno je faktora, vjerovatno ne možemo i ovdje večeras svi ni pobrojati zašto građani tako razmišljaju, ali ono što želim naglasiti, i oni koji su se odlučili da ne izađu na izbore, dakle, su učestvovali u ovim izborima, učestvovali se ko će biti na vlasti u ovom mandatnom periodu. Tako da kad tražimo razloge zbog čega neko ne izlazi, onda bi to moglo nekako svesti da je kampanja cjelokupna bila vrlo, vrlo sterilna, vrlo dosadna, da smo imali dojam da slušamo kampanju koja je bila 2022. godine, 2018. godine, dakle, ništa novo, dakle, nema nove ideja, nema čak ni novi lica, što je najinteresantnije. Objasnit ćemo to vjerovatno kasnije, ko su na listama ljudi bili. Mi na kantonu imamo 455, ali gledajmo gdje su pozicionirani, u tom kontekstu možemo govoriti o tome da li ima novi lica. Pogledajmo državni parlament, pogledajmo za članove predsjedništva, tako da vjerovatno ćemo večeras imati prilike da o tome malo više govorimo.
2: Naravno, evo, mi smo upravo i dobili podatke o izlaznosti do 19 sati, naše kolege nam javljaju, Bihać 30,12%, za Veliku Kladušu još uvijek čekamo te podatke, Cazin 32,08%, Bužim 6517 glasača ili 41%, čini mi se i najveći procenat, da. Tako je Sanski most 22,47%, Bosanski Petrovac 29,66%, Ključ još uvijek čekamo podatke i Bosanska Krupa 26,5%.
0: Gospodine Nazarović, zašto su se naši građani, odnosno glasači, umorili? Koji je osnovni razlog?
4: Pa ja bih rekao da tu ima više razloga i pitanje je da li su se oni stvarno umorili od demokratije koja postaje stvarno zamarajuća i rekao bih čak i smarajuća. Baš kao što je profesor Velađić rekao, nema novih lica, nema novih poruka, nema novih sadržaja, ni novih formata, ne koriste se ni nova sredstva komuniciranja biračima onako kako bi se to trebalo uraditi, i tu kasnimo uveliko za zapadom, ali ne bih rekao da je ovo nešto iznenađujuće, jer taj trend pada već dugo traje. Imali smo i prije dvije godine podatke, recimo, općinama poput Ključa, gdje ni do sada izlaznost nije bila veća od 30 do 35%. Dakle, ako nam izlaznost se vrti negdje oko trećine ljudi koji su upisani u birački spisak, onda nešto nije u redu ili

0: sa tom našom demokratijom, u smislu sa motivacijom birača ili sa biračkim spiskovima. Ako sad pogotovo imamo drastičan pad nakon što su uvedene nove tehnologije, primijetio sam puno pošalica na račun da ovoga puta nisu izašli mrtvi i tako to, jel, nije im se remetio ramet ove godine, ja se ne bi šalio na taj način, postavio pitanje, ako sad imamo tako drastičan pad i ako sad imamo tako malo birača, pravo je pitanje odakle nam toliki birač možda prije 2, 4, 6 ili 8 godina. Tako da vrijeme je stvarno za ozbiljan i popis stanovnika i ovaj pročišćavanje biračkih spiskova.
1: Naravno, mi smo čuli koliko je to birača izišlo do 17 sati, čuli smo i najsvježije informacije kada je u pitanju Unsko-sanski kanton. Evo, ja predlažem da u narednim minutama prije samog uključenja u preskonferenciju Centralne izborne komisije, tako je SUADE, možda i čujemo izjavu Dragana Bursaća, novinara i kolumniste, koji je komentirao izlaznost u entitetu Republika Srpska. Nadam se da su kolege u režiji spremne i da ćemo za koji trenutak čuti kolegu Bursaća.
2: I što otprilike govori da glasači, odnosno potencijalni glasači, svojim neizlaskom kažnjavaju i aktuelnu vlast, ali i sve političke narative u Bosni i Hercegovini, i to je nešto što je očekivano. Dakle, to je za 15%, ako se ne varam, manji odnosno na one izbore od prije 4 godine. Dakle, to je produkt ovoga drugoga, to je politička kampanja i vlasti i opozicije na svim nivoima, koja je bila zapravo čekačka. Šta sam htio reći s tim? Pa poenta čitave priče je da svi minimalno eforta, bogme i materijalnih sredstava troše da bi se pokazali, prikazali. Zašto? Zato što vide budućnost u onome što će se dešavati nakon 4. da ne kažem nakon 5. oktobra, a to su koalicije i to su koaliranja, i to je zapravo pokazatelj koliko glasači i svi mi građani i ne trebamo ovim politikama, i to je pokazatelj otprilike kako se ne odnose prema nama. Dakle, trebamo im dati kredibilitet, a oni će nakon 4. oktobra da kažu šta će sa tim kredibilitetom. Dakle, sve ono što pričaju otprilike nas vodi na tome da jedna politika je jedno, druga je drugo, a treća je onom koju će oni zastupati u koalicijnim odnosima sa koalicijnim partnerima. Mislim da su to neki građani shvatili i da je to nešto sa čim se svi zajedno suočavamo. Generalno, mala izlaznost otprilike nam govori da bi mogle biti, naravno, jače partije koje imaju bolju, veću i moćniju partijsku infrastrukturu, koje su materijalno situirane bolje. Dakle, to su najmoćnije partije u Bosni i Hercegovini, i otprilike vam to negdje govori generalno da je donekle aktualna vlast, naravno na svim nivoima, kažnjena kroz neizlazak trenutni, naravno, gdje se otprilike kaže hajde vidjet ćemo, nećemo još kalkulisati, ali ćemo vidjeti šta da radimo dalje. Dakle, to je otprilike taj neki prvi uslovno kazano presjek.

0: Gospodine Beširoviću, što nam to govori ova loša izlaznost?
1: Prije svega ja bih ovdje rekao da danas je praznik demokratije i danas kad govorimo o kompletnom demokratskom procesu, izbori su početak i kraj tog procesa. I ovo je danas jedinstvena prilika da konačno mi u Bosni i Hercegovini imamo fair, poštene izbore i ovo je, za to bih rekao, jedna od onih izbornih noći kad ulazimo u jedan potpuno novi, jednu novu tu demokratsku dinamiku, a kad je u pitanju sama izlaznost ovdje, što su već kolege već rekli, ja bih ovdje dodao još jedan moment u ovu našu analizu, gdje bi odmah doveo u pitanje taj centralni birački spisak koji je 3,4 miliona birača, gdje definitivno svi mi znamo da da je to pregolemo, nešto što nema veze sa zdravom pameću. Naravno, a postavlja se pitanje kad je to zadnji put urađeno. Ja bih čak rekao ovdje da je izlaznost dobra. Na osnovu ovoga i na osnovu tih podataka gdje ćemo večeras govoriti, ja tvrdim da na osnovu ovih podataka da je izlaznost u Bosni i Hercegovini između 50 i 60%. Reći ću samo na jednom primjeru. Mi svi znamo ovdje da na Unsko-Savskom kantonu da i optimistično da nas ima oko 200.000. A prošle izbora

0: je glasalo oko 98.000, znači to je nepuni 50%. A sad je po ovome, koliko sam pratio od 5 sati, evo zadnje informacije koje imamo, da je tu negdje oko 70.000 izlaznost na Unsko-Sanskom kantonu. Znači negdje opet, ali je kažem, u najboljem slučaju je optimistično da nas na Unsko-Sanskom kantonu ima danas 200.000. A isto tako, ovo od 3,4 miliona koliko broji taj birački spisak. Isto tako znamo da je optimistično u Bosni i Hercegovini danas od 2,2 do 2,5 miliona stanovnika. Optimistično. Ako uporedimo ove brojke, ako kažemo, znači dolazimo negdje do tog evropskog prosjeka koji je oko 50%. Mi ne trebamo, inače mlade demokratije imaju taj zanos prvih izbora, prvih godina gdje je izlaznost 70-80%. Međutim, mi isto tako moramo da znamo da je od prvih demokratskih izbora prošlo 30 kusur godina i naravno sve te demografske promjene koje su utjecale, demografske promjene, situacija kako unutrašnja, na unutrašnjem planu, tako i na vanjskom planu je utjecala na ovaj ovakav izlazak. S tim, zaključio bi s tim da definitivno mi smo jedan problem riješili sa biometrijom kada je u pitanju fair i pošteni izbori, međutim mi tu nismo stali kada je u pitanju dalji taj kvalitetan demokratski proces, a to je definitivno birački spiskovi, da se jednom prebrojimo i da znamo koliko nas je.
1: Hvala gospodine Beširović, naravno razgovarat ćemo o ovom tokom emisije.
2: Mirma, evo imamo informaciju u 20.10 presjeka, da?
1: Tako je, u 20 sati i 10 minuta je preskonferencija Centralne izborne komisije, međutim ovom bih kratko dodala informaciju i da su naše novinarske ekipe cijeli dan na terenu, da su trenutno u štabovima političkih subjekata i da imamo već njihove prve utiske, neki kratki rezime i očekivanja, tako da predlažem da u nastavku emisije prvo poslušamo izjavu Mustafe Ružnića, predsjednika kantonalnog odbora NES-a, zatim Nermina Purića, to je DNZ BiH Krajiška stranka, i izjavu gospodina Jasmina Hođića ispred naše stranke.
3: Biračka mjesta su još u svim općinama, pojedina biračka mjesta u općinama i gradovima kantona su i dalje otvorena, jako mali broj, 5 do 6 biračkih mjesta, neki su kasnili sa startom, pred nekima se još nalaze glasači, tako je ovdje na primjer u Caziru, a što se tiče izbornog dana, hvala Bogu, protekao u najboljem redu i miru, bilo jeste i nekih sitnih problema, posebno ovog tehničkog karaktera. Ovo je prilika da se zahvalimo svim našim glasačima, svim našim građanima koji su tu, koji su koristili to svoje biračko pravo, dali glas, to je to.
4: Ono čega smo se pribojavali, odnosno cijelo vrijeme se upozoravalo, postoji mogućnost da će manje biti glasača u odnosu na ranije izbore, pa onda koliko će i sama nova izborna tehnologija to dodatno možda zakomplicirati. Evo, vidjeli smo što se tiče izborne tehnologije, ona je ipak odgovorila zadatku, ali izlaznost, evo opet ću reći, ne samo u Cazinu je čak taj procenat nije toliko drastično manji koliko u nekim drugim općinama i gradovima na području Unsko-Sanskog kantona.
3: Da, mislim da je prije svega tu tehnologija jeste odradila svoj dio, ali je također i odradila kod glasača. Smatram da neka vrsta bojaznosti je odradila taj dio. Na kraju krajeva to pokazuje i poprilično prilično stanje broja prisutnih građana na kantonu, tako da ima tu više faktora zašto je pad izlaznosti. Najposebnije u nekim dijelovima Unsko-Sanskog kantona koji su stvarno, evo da kažem, uz Sanski most, Bihaći, koji su još gradovi koji imaju jako, jako malo izlaznost.
4: Vaša očekivanja, kad kažem vaša, dakle, NES-a i partnera od ovih izbora, da li vjerujete, dakle, da ćete ponoviti ili poboljšati izborni rezultat u odnosu na 2022. godinu?
3: Pa na osnovu kampanje koju smo mi vodili, znači kampanja je bila sa naše strane korektna, pravedna, nismo se bavili drugima, čisto smo iznosili samo svoje rezultate rada i plan za buduće. Smatramo da bi konačno NES trebao preuzeti tu lidersku ulogu na području Unsko-Sanskog kantona. Ali evo, sačekat ćemo konačne rezultate. Mislim da će izborni prag ipak taj koji će odrediti većinu stvari, jer smatram da će sad izborni prag, visine izbornog praga biti

0: Znatno manja nego što je to bilo ranijih godina i to će evo otprilike predstaviti jednu novu sliku političke scene na području Unsko-sanskog kantona.
1: Biračka mjesta su zatvorena, završeno je glasanje i dok čekamo rezultate izbora, želim da iskoristim priliku da se u ime Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine Krajiške stranke zahvalim prije svega svim biračima koji su odlučili da danas iskoriste svoje biračko pravo, a naravno posebno onim biračima koji su se opredijelili za listu kandidata Demokratske narodne zajednice Krajiške stranke. Mi očekujemo od ovih izbora da prije svega da ostvarimo svoj osnovni izborni cilj, a to je ulazak u Skupštinu Unsko-sanskog kantona i povratak Demokratske narodne zajednice Krajiške stranke u parlamentarne klupe, a u narednom periodu svakako očekujemo dodatne aktivnosti i očekujemo dodatni razvoj stranke, prije svega na području Unsko-sanskog kantona, koji je i naš glavni fokus u narednom periodu.
2: Želim da zahvalim svim građanima Unsko-sanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine na izlasku na današnje izbore. Razlog niske izlaznosti je apatija koja vlada među našim stanovništvom, a ona je uzrokovana izbornim krađama u prethodnim izbornim ciklusama. Ja sam siguran da su ovi izbori početak jednog oporavka vjere naših stanovnika u političare, odnosno u izborni ciklus na nivou cijele države i Unsko-sanskog kantona. Naša stranka će tu biti veoma poduzetna kada je u pitanju Unsko-sanski kanton, bit će prisutna bez obzira na to da li bili dio parlamenta, odnosno skupštine ili ne, ili da li bili dio vladajuće koalicije ili ne. Tu smo za građane Unsko-sanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine.

biračkih mjesta. Znači, ovo su prvi preliminarni rezultati. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bošnjački član Denis Bećirović, ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 164.369 glasova. Bakir Izetbegović, SDA, Stranka demokratske akcije, 148.036 glasova. Semir Efendić, SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 110.530. Fahrudin Radončić, SBB, 9.320. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, hrvatski član Darija Filipović, 92.854, Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 55.475, Zdenko Lučić, neovisni kandidat, 44.345. Srpski član Željka Cvijanović, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 213.812. Marinko Božević, SDS, Srpska demokratska stranka, 102.877. Nebojša Vukanović, Za pravdu i red, lista Nebojša Vukanović, 67.707 glasova. Predsjednik Republike Srpske, pročitat ću samo ovako, Savo Minić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 202.245. Branko Blanuša, SDS, Srpska demokratska stranka, 160.936. Ramin Salkić, SDA, Stranka demokratske akcije, 6.740. Čamil Duraković, nezavisni kandidat, 4.413. Bogdan Jovanović, Stranka život, 2.972. Jusuf Arifagić, Narod i pravda, NIP, 1.939. Ivan Begić, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 1.797. Igor Balukić, HDZ, 1.990. Hrvatska demokratska zajednica, 1.990. 1.712. Marko Jorgić, nezavisni kandidat, 1.251. Franjo Jukić, HDZ, BH, HSP, BH, HKDU, HSP, 866. Begijas Majić, SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 823. I Ivo Kamenjašević, Hrvatska seljačka stranka, 395. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosna i Hercegovina, znači SDA, Stranka demokratske akcije, 186.675. SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 91.886. HDZ, BH, HSP, HKDU, HSP, koalicija, 83.834. SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 51.356. Narod i pravda, SDBIH, 39.535. Željko Komšić, Za građansku državu, DF, GS, 36.976. Hrvatska petorka, HDZ, 1990. Koalicija, 27.967. NES, BH, PDA, Naprijed za Europsku, BH zajedno, 24.746. Naša stranka 23.382. Bosansko-hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad 7.861. SBB Fahrudin Radojčić 7.513. BH Zeleni 6.179. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine Laburisti BH 2.762. Crvene linije 1.987. Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 1908, Republikanci Bosne i Hercegovine, 1748, i Za pravdu red, lista Nebojše Vukanovića, 1168. Parlamentarna skupština BiH,

0: Evo nas nazad, poštovani gledalci, izborna je noć u programu Radio Televizije Moskosanskog kantona. Upravo smo, evo, gospodine Velažiću, čuli podatke, 80% prebrojanih glasova. Evo, prvo ćemo komentarisati podatke za predsjedništvo. Izvolite.
1: A dobro, smo puno podataka, tako da je teško sada sve i državni parlament i predsjedništvo uhvatiti u ovom izlaganju Centralne izborne komisije, ali ono što mi je ovdje upečatljivo jeste za člana izbora predsjedništva da Denis Bećirović vodi sa 164.000 i ako to usporedimo sa brojem glasova koje je imao u prethodnom izbornom periodu, onda to je jako puno manje. On je imao preko 330.000, dakle 100 i skoro 30-40.000 je manje. Naravno, ovo je 80% prebrojanih glasova s mogućnošću da se ovaj broj od 164.000 poveća, ali nije to jedini razlog pada popularnosti, jer u bošnjačkom ovom dijelu smo imali 4 kandidata vrlo relevantna i tako da je distribucija tih glasova otišla vjerovatno na, evo, imamo Semir Efendić, on je iznenađujuće 110.000 sa 80%, Bakir Izetbegović, dakle 148.000, i on ima gotovo 80.000 manje nego što je prošli put imao. Dakle, to nije dovoljno i po ovom nekom sada rezultatu, dakle, imamo, ako sve ovako ostane, a teško da će se ovaj dio promijeniti, jeste da će Denis Bećirović

0: najvjerovatnije biti član predsjedništva Bosne i Hercegovine kao Bošnjak, da će kao drugi biti najvjerovatnije Darijana Filipović, ovdje ima također broj glasova koji je teško dostići,
1: da.
0: I imamo Željku Cvijanović koja također ima dosta velik broj glasova, tako da ga onaj koji ga prati sa brojem glasova je mala vjerovatnoća da može stići.
1: Da, kako ocjenjujete rezultate za Hrvatsku kog člana predsjedništva? Prvi put vidimo u zadnjih tri ciklusa da je HDZ ušao predsjedništvo.
0: Pa pazite, tu možemo još je rano za nekakvu posebnu analizu dubinsku, ali vjerovatno imamo ovdje jedan dio glasača koji iz bošnjačkog korpusa koji je glasao prošli put za Komšića. Ovdje je sad distribucija glasova išla prema ova četiri kandidata. Dakle, tu imamo jedan element zbog čega se to dešava. Nije jedini, ali u svakom slučaju to je jedan od razloga. S druge strane imamo i vjerovatno što se tiče ovog dijela hrvatskog člana predsjedništva, dakle najvjerovatnije da i ove nove tehnologije su utjecale na to da se da imamo veći integritet izbornog procesa.
2: Profesore, hvala vam lijepa. Mi na linku uživo bi trebali sada da uključimo kolegicu Azru Ramić koja se nalazi u kantonalnom odboru SDP-a. Njen sagovornik bi trebao biti gospodin Almin Hopovac, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a. Azra, da li se čujemo? Tako je, Irma, mi smo trenutno u prostorijama kantonalnog odbora SDP-a i prema evo prvim rezultatima, sa mnom kako si rekla je gospodin Almin Hopovac, prema prvim rezultatima potvrđeno je da bi Denis Bećirović mogao izići kao pobjednik. Komentar.
3: Evo, slušajući, prije svega koristim priliku da se svim građankama i građanima zahvalim koji su podržali doktora Denisa Bećirovića, koji su prepoznali našu politiku, podržali Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine i naravno svim našim kandidatkinjama i kandidatima i aktivistima širom krajine koji su evo u proteklih mjesec dana bili s nama zajedno na terenu i prezentirali naše politike građankama i građanima Unsko-sanskog kantona. Evo kako Centralna izborna komisija navodi u svojoj preskonferenciji i prema preliminarnim rezultatima, dr. Denis Bećirović na području Federacije Bosne i Hercegovine za bošnjačkog člana predsjedništva ubjedljivo vodi. Čini mi se da je sadašnja razlika na oko 80% već prebrojeni biračkih mjesta, oko 20.000 glasova ispred njegovog protukandidata Bakira Izetbegovića. Ono što treba zaista još sačekati jeste da se sva biračka mjesta naravno prebroje u zavisnosti po kantonima kako će se to na kraju posložiti. Evo, preostaje nam da vidimo.
2: Ukoliko se ovi rezultati potvrde što se tiče gospodina Bećirovića, gdje tu u koju političku poziciju stavlja to SDP i kakvu odgovornost nosi?
3: Pa to će zasigurno biti predmet političkih pregovora kada se konstituišu i parlamenti na svim nivoima i skupštine na svim nivoima vlasti, ali zasigurno da sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine imamo jednu poziciju gdje u nekoj boljoj mjeri, hajde tako da kažem, možemo pregovarati o vijeću ministara i naravno i vertikali vlasti.
2: Hvala vam za sada.
3: Hvala vam.
2: Studio, ukoliko nema više pitanja, za sada toliko iz kantonalnog odbora SDP-a, mi ćemo svakako pratiti dalje rezultate, pa se čujemo u nekom drugom krugu javljanja.
4: Azra, hvala ti lijepa na ovom javljanju i uključenju. Mi nastavljamo dalje sa otvorenim programom Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. Evo, gospodine Nadareviću, vas ću pitati. Čuli smo i prve reakcije ovdje iz kantonalnog odbora SDP-a. Čuli smo naravno i ovu preskonferenciju. Mi smo vas prekinuli u komentiranju, pa ću vas zamoliti za vaš komentar.
5: Pa za početak meni je jako drago da mi evo u 8 sati i nešto imamo uključenje Centralne izborne komisije sa prvim preliminarnim rezultatima i to na jako, jako velikom uzroku. Tako je. To je puno drugačija situacija u odnosu na situaciju od prije 4 godine kada smo sjedili u ovom studiju i kada smo 8 sati imali preskonferenciju OHR-a nakon koje smo svi ostali uskraćeni za bilo kakvu mogućnost komentiranja bilo čega. Desila se jedna nesvakidašnja situacija u kojoj je bilo teško prokomentarisati bilo šta. Ovdje već imamo nešto s čim možemo raditi.

0: Imamo rezultat na uzorku od 80% koji je prilično kredibilan i ne ostavlja puno prostora za promjene, jer ako vidimo da kandidat Bećirović vodi sa nekih 16.000 glasova u odnosu na Izetbegovića, teško je da se može u okviru nekih 10% u 20% neprebrojanih glasova nadoknaditi 10%. Taj već trend govori puno toga. Ja bih u svakom slučaju sačekao kompletne rezultate za sagledavanje šire slike. Posebno je interesantna utrka recimo za hrvatskog člana, gdje je uvijek u pripremama za izbore uvijek je puno tih varijabli i puno tih pokušaja, predviđanja, ko će za koga glasati, birači se ne opredjeljuju na način da glasaju za onoga ko žele da njih predstavlja, nego na neki način da nadmudre jedne druge, i uvijek je to pitanje i kod bošnjačkog člana. To je jedna velika anomalija našeg sistema. Ne možete individualne funkcije birati u jednom izbornom krugu i ne možete tako izabrati člana predsjedništva ili recimo na lokalnim izborima načelnika općine. To je jedna od velikih anomalija, a o tome u svim pričama o izbornom sistemu, o reformama izbornog zakona, nema niti govora. Dakle, uvijek je riječ ili o legitimnom predstavljanju ili o nekim kvotama nacionalnim, a suština demokratije, stvarna volja velike većine birača, tu je upitna. Evo vidimo da treće plasirani kandidat u trci za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, Semir Efendić, ima 110.000 glasača. Tako je bilo recimo i 2018. Treće plasirani, četvrto plasirani, peto plasirani kandidat imali su u zbiru 160.000 birača. Pitanje je šta je njihova stvarna volja, koga bi oni od prva dva kandidata iskreno podržali u drugom krugu. Suzdržao bi se od bilo kakvih komentara. Ovo nije bilo teško ni predvidjeti, jer jednostavno ako imate iste kandidate u manje više istim okolnostima, iluzorno je bilo očekivati da bi recimo Izetbegović mogao sustići 110.000 koliko je prednosti čini mi se imao Bećirović 2022. godine. Ako su i podbacili, ako je u toj želji da se dođe do promjene vlasti napravljen neki promašaj, ja bih rekao da je taj promašaj primarno bio u odabiru kandidata.
1: Dobro, evo, naši su se građani proteklih godina i decenija uvijek pribojavali da u predsjedništvu dođu kandidati zajedno HDZ-a i SNZ-a. Šta vam to govori?
0: Pa naravno, jer ako pogledamo širi trend, ako pogledamo i globalni kontekst i globalna kretanja, sad taj rast desnice, sad taj rast nekih nacionalističkih i destruktivnih snaga, najviše se prelomi preko ovako nekih sitnih malih igrača kakva je Bosna i Hercegovina, i naravno da postoji taj uvijek strah šta će se desiti, da li će biti blokirani reformski procesi, da li će biti blokirani taj evropski put ukoliko zajedno u predsjedništvu budu sjedili SNSD i HDZ. Tu se postavlja pitanje, razumljivo je da HDZ često postavlja pitanje legitimnog predstavnika, ali ako se planiramo integrisati u Evropsku uniju, koncept legitimnog predstavljanja tamo ne postoji. Ne može jedna stranka ili jedna politička organizacija ili politička grupacija ili političko-interesna ekonomska grupacija određivati ko je legitiman, ko nije. To bi trebali uraditi građani. Ako s te strane mi razumijemo zabrinutost ili strah HDZ-a od preglasavanja, vrijedi razumijeti strah unutar bošnjačke biračke zajednice od blokada i od možda dezintegracije države koju bi možda zajedno uradili HDZ i SNSD. Ali evo vidit ćemo šta će nam donijeti i takva postavka u predsjedništvu.
2: Naravno, evo, mi smo čuli neke i vaše komentare i mišljenja, a možda ne bi bilo loše i da vidimo kakva je sigurnosna situacija tokom današnjeg izbornog dana bila. Gospodine Veliću, da li je bilo ozbiljnih incidenata?
3: Da kažem da upravo policija u Savskog kantona je zadovoljna kako su prošli ovi izbori s aspekta sigurnosti, odnosno zabilježeno je tek manji broj nekih incidenta.

0: tenata na biračkim mjestima u toku inače čitavog izbornog procesa. Tako, na primjer, zabilježeno je na području uprave policije 7 incidenata koji nisu u stvari imali obilježje niti krivičnog djela, niti prekršaja, i za koje će se još određene mjere i radnje provesti, pa će se naknadno kvalifikovati o čemu se radi, dok su samo zabilježena 4 narušavanja javnog reda i mira na biračkom mjestu, i to blažeg intenziteta. Tako da smo mi sve u svemu zadovoljni kako su prošli ovi izbori sa aspekta sigurnosti.
1: Evo, čuli smo i koliko je policija imala, odnosno zabilježila intervencija. Šta poduzimate nakon zatvaranja biračkih mjesta, posebno u dijelu zaštite izbornog materijala i sigurnosti tokom transporta?
0: Pa, moram reći prvo da je policija osiguravala sva biračka mjesta već od subote i čitav dan u toku današnjeg dana, čitom toku trajanja ovog izbornog procesa, i nastavlja dalje osiguravati sva biračka mjesta dok se ista ne zatvore, jer evo u ovom momentu još nisu sva biračka mjesta ni zatvorena, pošto su imali kašnjenja danas u toku otvaranja biračkih mjesta. Nakon toga će se osiguravati i dok sav birački materijal, odnosno glasački listić, ne prebroje, i u koordinaciji sa općinskim i gradskim izbornim komisijama će biti propraćeni do njihovog sjedišta, znači sav glasački materijal u pratnji policije, tako da će do kraja izbornog procesa će policija osiguravati sav glasački materijal.
1: Evo, kakva je pitanje za kraj? Ja znam da vi imate pune ruke posla i da radite cijelu noć. Kakva je procjena za nastavak večeri?
0: Kao što sam rekao, znači policija će ostati osiguravati sva biračka mjesta dok se ona ne zatvore i dok se sav birački materijal ne proprati i preda gradskim i općinskim izbornim komisijama. Nakon toga, kad se sve to sabere, će predstavnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela izvršiti pratnju do sjedišta komisija CIK-a, gdje će biti predan sav materijal. Tako da mi i dalje radimo dok se sve ne okonča.
1: Naravno, gospodine Veliću, želimo vam puno sreće i uspjeha tokom večeri.
2: Da, ukoliko imate obaveza, naravno vi možete za svojim obavezama, a gospodin Beširović nam je ostao dužan komentar kada su u pitanju podaci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
3: Prije nego što vam dam komentar na to vaše pitanje, i prvo bih istakao jednu stvar, evo ovdje, prvo javljanje iz prvo straničko javlja iz tih straničkih centrala nam govori da nema više onih informacija gdje smo mi svih ovih godina dobivali informacije iz tih straničkih centrala, i konačno da, evo, da smo došli u tu poziciju gdje i oni, vidjet ćemo u svim tim straničkim centralama, željno iščekuju sve te podatke kao što smo imali i mi. Jer je do sad bilo da njihovi posmatrači, njihovi ljudi u biračkim odborima javljuju direktno. Tako da, evo, tu je evidentan napredak. Složio bi se ovdje sa kolegom Nadarevićem da je ovdje nemoguće, ali je bi itekako bio dobar drugi krug gdje vidimo ovdje upravo iz ovih rezultata. I rekao bi još jednu stvar, da ćemo mi večeras, i kad je u pitanju Centralna izborna komisija, imati prve informacije za predsjedništvo, za predsjednika Republike Srpske i za kanton, a dok će za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnički dom parlamentarne skupštine, ti podaci treba će puno vremena zbog kompleksnosti izračuna da večeras imamo i te podatke. Očekivano, rekao bi, što se tiče za bošnjačkog člana predsjedništva, očekivano, s tim da ovdje nekima može biti, nekim ne, uspjeh ili broj glasova koje je dobio kandidat Efendić, Semir Efendić, ono što se očekivalo za Radončića, ovdje ta borba između Bećirevića Bakira Izetbegovića, rekao bi da je to stari duel sa istim rezultatima. Ono što je još bitno, kad je hrvatski član predsjedništva, isto ovdje tako se vidi zorno na ovom uzorku, da je taj drugi

0: drugi krug bi bio ovaj zaista legitiman i legalan legitiman čin da bi dobili predstavnike. Međutim, i još nešto što je ovdje kada je u pitanju hrvatski član predsjedništva, što moram ovdje istaći, iako su ovdje igre, rekao bi, mali brojki, gdje ovdje još imamo ti nekakvi mogućnosti, ali ako ostane ovako, ja se ovdje pitam svih ovih godina šta će sad Čović i ta politika u Bosni i Hercegovini kad nemaju više u rukama legitimno predstavljanje, šta je sljedeće? A to ćemo jako brzo vidjeti već u narednim mjesecima.
1: Evo, naše ekipe su u štabovima, kao što smo čuli malo čas i izjave gospodina Ružnića i tako dalje. Predlažem da u nastavku emisije poslušamo izjavu Kemala Hrnjića, predsjednika kantonalnog odbora NIP-a Unsko-sanskog kantona, i Amarilda Mulića, povjerenika SBB-a za Unsko-sanski kanton.
2: Opći izbori završili su prije sat vremena, trenutno je prebrojavanje glasova u toku. Vaša ocjena izbornog procesa?
3: Pa ja mislim da je danas bio praznik demokracije u Bosni i Hercegovini. Mislim da su još mnoga birališta otvorena zbog kašnjenja na startu, ali svejedno, ono što sam danas i ja mogao vidjeti na biralištima, dakle, izbori su protekli u fer i korektnoj atmosferi, to je dobro za naše građane. Ono što želim reći, mislim da je ovo večeras noć istine za Bosnu i Hercegovinu, da će se večeras pokazati, jel, pravo stanje, koliko nas uopšte ima u Bosni i Hercegovini, pokazat će se pravo stanje šta su nam politike u zadnjih 30 godina radile, koliko nas je ostalo da živi ovdje, jer ja ne bih rekao da je bila izlaznost mala. Mislim da su svi oni koji glasaju, koji inače glasaju, da su izašli na izborišta, međutim vidjet će se vjerovatno koliko nas nedostaje u Bosni i Hercegovini večeras, ili će se pokazati neke druge situacije koje su u odnosu na prije 4 godine. Vjerujem da će biti nekoliko stotina hiljada birača manje na biralištima, što je prosto pa nemoguće da je tolika abstinencija birača. Vidjet ćemo šta će ove brojke pokazati. Vrlo će biti interesantno gledati večerašnje rezultate.
2: Politički subjekt Narod i pravda, šta očekuje od ovih izbora?
3: Pa mi očekujemo da se poštuje volja građana prije svega. Ovo je dobro da su ove tehnologije uvedene, bilo je vrlo danas interesantno, bilo je korisno. Ja sam lično glasao za možda par minuta, sve je bilo brzo riješeno, tako da ovo je možda prekretnica u Bosni i Hercegovini. Svaki naredni izbori vjerujem da će biti organizirani i da će biti fair, pošteni. Ovi izbori su večeras će pokazati pravu volju građana. Čestitam svim građanima koji su izašli na izbore, birali sebi vlast za naredne 4 godine. Čestitam unaprijed onima koji će osvojiti ove izbore. Dakle, osvojili su volju birača, to je sada prava istina, i oni koji dobiju povjerenje građana, vjerujem da će povesti ovu našu državu Bosne i Hercegovine u bolju budućnost.
4: Pa evo, s aspekta SBB-a Bosne i Hercegovine za područje Unsko-sanskog kantona, pratili smo rani jutarnji sati izborni proces i na bazi ovih preliminarnih rezultata kad je u pitanju izlaznost. Veoma je niska izlaznost u odnosu na prethodne godine, veoma manja, i mogu reći naši posmatrači i posmatrači iz drugih političkih subjekata su zabilježili skoro na svakom mjestu određene nedostatke, odnosno kršenje izbornog procesa od strane, da li je to organizirano ili nije organizirano. U nekim momentima je i bilo organiziranih, da tako kažem, pokušaja prevare, da li su oni uspjeli ne znamo, međutim definitivno ovi su izbori kompromitirani kad je u pitanju sav izborni proces, kontroling, elektronsko glasanje. Za to jesmo i podržavamo takav princip, međutim izlaznost glasača negdje ispod 40%, koliko ima informacije u Bosni i Hercegovini, pokazuje upravo da ljudi u Bosni i Hercegovini, a sve više van Bosne i Hercegovine, gube vjeru u institucije. Institucije su otete od naroda definitivno, i upravo možda je to jedan projekat koji je neko možda i neplanirano podržao, a to je da oni koji vladaju i koji su, da tako kažem, došli do određenih pozicija putem političkih ili nelegalnih, da tako kažem,

0: Mi se vraćamo nazad u studiju Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. Irma, čini mi se naše kolege su spremne na terenu.
1: Koga upravo imamo? Tako su, Ade. Mi smo čuli izjave gospodina Hrnjića i Amarilda Mulića, a slikom idemo u štab Demokratske fronte Unsko-sanskog kantona. Tamo je naša novinarka, reporterska ekipa Azra Ramić, a njen sagovornik bi trebao biti gospodin Amir Rekanović. Azra?
0: Tu je Azra.
2: Tako je Irma, tu smo u Demokratskoj fronti. Gospodine Rekanoviću, kratko komentar nakon evo presice CIK-a, prvi rezultati kažu da ipak vaš član nije pobjednik, uslovno rečeno.
3: Prvo pozdravio i rekao dobro večer svim građanima i građankama Unsko-sanskog kantona. Želio bih zahvaliti svima koji su danas izašli i glasali, pogotovo onima koji su dali svoj glas Demokratskoj fronti. Slan Kolačević, nažalost, nije uspio proći u trci za predsjedništvo. Nažalost, to nije Željko Komšić, ali nadamo se za 4 godine ćemo popraviti taj rezultat.
2: Šta smatrate, ukoliko budu ovi rezultati potvrđeni, gdje to svrstava DF u političku poziciju?
3: Još ćemo to da vidimo, zavisi od dvije parlamentarne skupštine i kantonalne skupštine. Kad dobijemo sve te rezultate, onda ćemo znati gdje, kamo i kuda.
2: Na kome je odgovornost?
3: Sad to je jako teško pitanje, vidjet ćemo kroz naše dalje analize na kome je odgovornost, ali vidimo i da je narod slabo izašao na ove izbore, da je izlaznost bila jako slaba i nije to samo u DF-u, jer sad smo pratili rezultate, sve su stranke u jakom padu.
2: Hvala vam za sada.
3: Hvala.
2: Studio, ukoliko nema više pitanja, toliko za sada iz DF-a, mi nastavljamo dalje.
1: Azra, hvala ti na ovom javljanju i uključenju.
0: Izbora je pratila koalicija pod lupom sa svoje 888 nestranačka posmatrača. U nastavku pogledajte i poslušajte izjavu Hasana Kamenjaševića.
4: Nepravilnosti koje se tradicionalno ponavljaju su porodično glasanje koje je zabilježeno na 40,5% biračkih mjesta u zemlji, odnosno do 25 slučajeva ove vrste izborne nepravilnosti, da ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju na 16,8% biračkih mjesta, te neposjedovanje potvrde da je pomoć pri glasanju potrebna na 23,9% biračkih mjesta. Također ovdje možemo i vidjeti isto tako jedno od konkretnih veza između novih tehnologija i zaštite biračkog prava i kada su u pitanju tradicionalne izborne nepravilnosti. Naime, na 9,7% biračkih mjesta uređaj za identifikaciju spriječuje nepravilno pružanje pomoći biračima. Već danas vidimo situaciju u kojima nove tehnologije sprječavaju nepravilnosti koje su godinama prisutne. Nažalost, na nekim biračkim mjestima ne primjenjuje se propisana procedura pomoći pri glasanju i pružaoci pomoći ne daju otisak prsta.
1: Uz koaliciju pod lupom, izborni proces prati Transparency International. Naravno, više detalja ćemo saznati u izjavi gospodina Damjana Ožegovića, koji govori o protekloj kampanji, ali i samom izbornom danu.
5: Uz najavu novih izbornih tehnologija očigledno je da su politički subjekti shvatili da neće moći vršiti sve one mahinacije kojima smo svjedočili prethodnih izbora, odnosno prethodnih izbornih ciklusa, i sve svoje resurse su zapravo preusmjerili na predizborni period. Svjedočili smo brojnim primjerima zloupotrebe resursa, pogotovo zloupotrebe javnih emitera, podjela jednokratnih novčanih pomoći, kupovine podrške birača na taj način. Dakle, posmatrači Transparency International su za prvih nekoliko mjeseci zapravo zabilježili gotovo 3000 primjera zloupotrebe javnih resursa. Zabilježeno je gotovo zapravo više od 2000 objava na tri javna emitera koje se mogu smatrati političkom promocijom, koje nisu bile označene kao politička promocija, i do sada smo zabilježili da je kampanja koštala nešto više od 11 miliona konvertibilnih maraka, ali ovo nisu konačni podaci, zapravo ne uključuju onu najaktivniju, odnosno

0: poslednju sedmicu izborne kampanje. Što se tiče samog izbornog dana, dakle, nove tehnologije, vidjet ćemo da li, kako će sve završiti, da li će tehnologije uspjeti sačuvati izbornu volju građana. Međutim, ono što je Centralna izborna komisija do sada objavljivala, a pogotovo u smislu izlaznosti birača, zapravo pokazuje da su tehnologije možda i odradile dobar dio posla, budući da je nešto manja izlaznost, što znači da vjerovatno nije kao na prethodnim izborima, da nisu izlaznosti ali mrtvi, ljudi koji ne žive u Bosni i Hercegovini, koji možda nemaju pravo glasa i slično, tako da je sama evo autentifikacija već pokazala jednu dobru stranu. Vidjet ćemo da li će skeneri zadovoljiti ona velika očekivanja koja usudio bi se reći svi birači u Bosni i Hercegovini imaju, odnosno da li će Centralna izborna komisija na posljedku moći i uspjeti da sačuva izbornu volju uz dakle digitalne tehnologije i da neće one manje nepravilnosti koje smo možda jutro mogli da vidimo s kašljenje sa biračkim mjestima, neisporučivanje kompletno materijale, slično, da to neće uticati, odnosno da će se ti problemi uspješno prevazići i da će eventualno, naravno, tamo gdje budu možda neke veće nepravilnosti, da će bez odlaganja, bez ikakve dvojbe, da će Centralna izborna komisija poništiti ta biračka mjesta i da ćemo konačno imati fer i poštene izbore, odnosno izborne rezultate u Bosni i Hercegovini.
1: Evo, sude, čuli smo izjave i Pod lupom i Transparency International. Mislim da su kolege u režiji, koliko sam ih shvatila, i pripremili grafiku za srpskog i hrvatskog člana predsjedništva. Ako je spremna grafika, možemo da vidimo. Ukoliko nije, mi možemo, sude, da nastavimo.
2: Evo, tu je grafika.
1: Jeste. I sada tu vidimo konkretne
2: rezultate. To je za hrvatskog člana predsjedništva, dakle, Darijana Filipović, 104.293 i tako dalje.
1: Željko Cvijanović, tako je. Marinko Božović, evo kolega Begiću, pomozite mi.
2: To je ono što smo čuli.
1: I ne vidim.
2: Da, to je ono što smo dakle čuli tokom preskonferencije Centralne izborne komisije. Sasvim je izvjesno da će u predsjedništvo Željka Cvijanović, odnosno gospođa Filipović ispred HDZ-a. Ono što smo još mogli čuti, idemo dalje, pričamo s našim gostima, jesu i rezultati, odnosno podaci za federalni nivo, ali i državni. Ono što sam mogao čuti jeste da je Stranka demokratske akcije ubjedljivo vodi. Gospodine Velačić.
3: Pa ja još ne znam za te podatke, ali očekujem da se objave, jel? Jer prema onome što smo vidjeli iz Centralne izborne komisije, nemam baš u potpunosti te podatke, ali ovo što su objavili, to su indikatori nekakvi koji se mogu zaista mijenjati tokom noća, odnosno tokom narodne sat vremena, tako da ne bi komentarisao ko će pobijediti u tom kontekstu, ne bi, ali znam jednu stvar, dakle, da će definitivno, dakle, bitka se voditi između Stranke demokratske akcije, kad je u pitanje federalni parlament, da će tu biti SDP kao faktor koji je snažan, značajan i bit će naravno još ovih političkih subjekata koji će
4: stranke trojke,
3: jel tako, da tu vjerovatno će se i dalje voditi bitka. Mislim da će biti tu u pitanju samo broj mandata koliko će ko dobiti u federalnom parlamentu. Mislim da i na listama ljudi koji su se kandidirali, vidjet ćete kada sve to završi da ćete imati puno stari lica koja su bili u prošlom mandatu i pretprošlom mandatu, bez obzira da li se radilo o Bošnjacima, Srbima ili u ovom slučaju kada je u federalni Bošnjacima ili Hrvatima, a državni, dakle, da li se radi o i svima i
2: ono,
3: Srbima.
2: Jel? Da, evo samo malo, ono što sam malo prije govorio o 186.000 glasova Stranke demokratske akcije, evo sarajevski mediji javljaju, dakle, na državnom nivou Stranka demokratske akcije 186.675 glasova, na drugom mjestu SNSD 151.000, dok je SDP osvojio 91.886 glasova. Prenose sarajevske medije.
3: Da. Ta razlika je i prošli put bila otprilike u procentualnom smislu nešto slično, tako da ne vidim tu što, kada je u pitanju državni parlament neko posebno

0: neke liste gdje ljudi ne budu počesto na listama, a ne dobiju tu vrstu legaliteta, odnosno legitimiteta, a uđu u parlament. Ali da bi ovdje isto zbog naših gledaoca Solunsko-sanskog kantona, ukupno je 12 izbornih jedinica u federaciji. I ono što je jako važno isteći, da mi Solunsko-sanski kanton ulazi u prvu izbornu jedinicu i Solunsko-sanskog kantona u federaciju ili u zastupnički dom parlamenta federacije Solunsko-sanskog kantona ide 9 mandata. Znači 9 ljudi. Jednostavno da bi pojasnio taj sistem. I ono što bi još ovdje rekao, kada je u pitanju, bilo je riječi o zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odnosno tog državnog nivoa, ukupno se bira 42 zastupnika iz cijele Bosne i Hercegovine, iz federacije se bira 28, znači 14, 14, 14, 28, i u federaciji imamo 5 izbornih jedinica, a u Republici Srpskoj imamo 3 izborne jedinice. Iz federacije se bira 21 direktni mandat i 7 kompenzacijskih mandata, i iz Republike Srpske imamo 9 direktnih mandata i 5 kompenzacijskih. Ovo jednostavno sam rekao da vidimo svu, i ovdje iznio, da bi vidjeli svu složenost izbornog sistema, i ovo što je rekao prethodno profesor Velađić, koliko je teško u ovom trenutku bilo kakve precizne podatke govoriti kada je u pitanju, znači, evo, uzet ćemo federalni nivo. Ono što znamo da je potrebno za formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 50 zastupnika. Međutim, to nije sve, to mora ići na dom, federalni dom naroda, ali o tome ćemo nešto kasnije reći.
1: Nemamo podatke konkretne za kantonalni nivo, ali evo neko vaše mišljenje kako bi se moglo razvijeti formiranje vlasti u svijetlu sadašnjih ovih prilika.
2: Ako uzmem obzir da već dugi niz godina i ciklusa tu su SDA i NES.
0: Na kantonalnom.
2: Evo, gospodine Nazarović, izvolite.
3: Pa ja bih se zadržao malo na federaciji.
2: Vratit ćemo se.
3: Pošto još nemamo konkretne nikakve ni preliminarne rezultate za kanton, naravno tu su SDA i NES kao dvije konstante u zadnjih barem 10 ili 15 godina, i naravno da će od njihovog međusobnog sraza zavisiti formiranje vlasti. Ja mogu reći ono što ja priželjkujem, a to je da formiranje vlasti u Solunsko-sanskom kantonu bude u skladu sa formiranjem vlasti na drugim nivoima, kako bi se obezbijedila prohodnost projekata Solunsko-sanskog kantona na višim nivoima. Primijetim u Solunsko-sanskom kantonu izraženu političku polarizaciju koja je javnost je jako galvanizirana. Volio bih kada bi to se svelo u neke malo razumnije okvire koje bi omogućile atmosferu koje je moguće tražiti bolja rješenja i adekvatniji nastup prema višim nivoima vlasti. Mene kao nekog ko je krajišnik sa adresom u Sarajevu frustrira to stalno prepucavanje da li je Sarajevo zapostavilo krajinu ili je krajina sita Sarajeva ili da joj se nameće. Mislim da svaka inicijativa i da se sa tim treba poći u formiranju vlasti, da to treba biti polazišna tačka u formiranju vlasti, šta svaka buduća vlast može donijeti građanima Solunsko-sanskog kantona sa viših nivoa. Jer daleko više toga ima šta se može donijeti iz Sarajeva sa federalnog ili državnog nivoa na Solunsko-sanski kanton, nego onoga što se može dijeliti između političkih subjekata u kantonu samom. Ja bih apelovao na svaki, nadležne koji će sudjelovati u pregovorima za formiranje koalicije na Solunsko-sanskom kantonu, da dobro razmisle, da nastupe sa zajedničkim stavom, da formiraju neke prioritete za korist građana Solunsko-sanskog kantona, a i da budu kao takvi jedinstveni značajni faktor u formiranju vlasti na državnom nivou. Da to ne bude čisto transakcijno kome pod navodnicima može više valjati, nego kako da svi kao građani izvučemo više iz te situacije.
2: Vratit ćemo se vama nešto kasnije, pričat ćemo o federalnom nivou. Gospodine Beširoviću, pa gospodine Felačić, izvolite.
0: Ja bih se mogao samo navezati ovo što je sad gospodin Nazarović ovdje rekao, to je realpolitik. To je zaista tako.

0: Ja bih volio da to nije tako i da Krajinu, da Krajina dobije bez obzira ko čini vlast na kantona, ko u federaciji, da se zna šta Krajini pripada i koji su to projekti koji su potrebni za, za Krajinu. Jer ovdje opet, se, opet imamo taj takozvani politički cirkus, znači gdje, mi, gdje moramo pratiti tu, tu vertikalu. Zašto pratiš tu, tu vertikalu? E sad, to je jedna stvar, ovaj, mislim da, da konačno i to ćemo vidjeti ako imamo mi kapitalne projekte, ako imamo te ključne projekte za Krajinu, da, da bez obzira, znači od vlasti koju će se, koja će se formirati na kantonu i federalne vlast, da to Krajina zaslužuje. I mi, da, da već te neke već prevaziđene ili te provincijske politike gdje imamo aerodrom, imamo aerodrom u Bihaću, pa dođe jedna politika koja je, koja je to ključni projekat, imamo dođe druga politika i kaže to, to za nas nije ključni, ključni projekat. I još nešto, mi ovdje moramo znati i s tim bi se moralo isto tako dva momenta kad govorimo o, o krajiškoj, ajmo pod navodnicima reći, politici, a to je prvo da mi ne treba da, da ovisimo ovisimo o tom načinu promišljanja, da imamo tu situaciju gdje, gdje, će, gdje ćemo mi ovdje imati prema Sarajevu i u federalnoj vladi jedno zajedničko mišljenje kada je u pitanju ovdje krajina i krajiška politika, a s druge strane samo bi se referirao na, na ovo da kao ovdje poznavaoci, prije svega profesor Velačić i ja, ove krajiške politike ovdje, ja mislim da će se ključni momenti, ključna borba voditi između dva bloka, sa jedne strane NES SDP, sa druge strane SDA Pomak, znači to je ključna borba. E sad, mi možemo ovdje razgovarati ko, ko će sada, ili mislimo, ili ko će rasti, ko će padati, ali čega se najviše bojim, a toga će definitivno da bude u ovom izbornom procesu, na ovim izborima, a to je, pošto je izlazni prag 3, odnosno izbor, pardon, izborni prag 3%, da će ovdje najmanje biti oni 6-7 plutajućih mandata za ove manje političke partije, za manje političke partije, za manje stranke koji će ući sa jednim, da, jednim zastupnikom u skupštinu, a iskustvo nas uči da je to jedna od neželjenih situacija zbog moguće političke
1: korupcije,
0: policija bi rekao političke trgovine, bit ćemo ovdje ipak ono u tim akademskim krugovima. Tako da, da imamo tu te probleme koji se tiče ovdje Unsko-sanskog kantona.
1: Gospodine Veldrošiću, htjeli se nešto dodati?
2: Ma da, kad govorimo o Unsko-sanskom kantonu, mi moramo poći od jedne činjenice, a to je da je u prošlom ovom mandatu izbornom, jeli, na kantonu bilo 9 političkih subjekata. Rezultat tih 9 političkih subjekata jeste nestabilnost vlade. Dakle, jako je bitno ovaj, to što kažem, jer smo imali 3 vlade i 4. Činim se u pokušaju bila smjena. Dakle, šta možemo očekivati ako se svake godine promijeni vlada? To prije svega ne znači samo promjena političara koji su ministri, nego to ide dubinski, ide od institucija kantonalni do direktora škola. Sve to, dakle, zahtjeva jednu rekonstrukciju. Svi ti koji novi dođu imaju ponovo svoje prioritete. Kako ćemo očekivati razvoj u takvom ambijentu? I u tom kontekstu ove strahove koje je kolega Beširović rekao, ima ne malo plaše, jer čini mi se da ovdje ćemo ponovo imati jedan dobar broj, ne znam da li ćemo imati 9 političkih subjekata, ali ćemo sigurno imati blizu, da nam predstoji ponovo jedna, pa tako reći, politička nestabilnost u kontekstu ko će formirati više glasača. Zašto je u Krajini najmanja izlaznost? A nije zato što su građani umorni, ljudi moji. Dakle, radi se o tome da građani više ne vjeruju u izborni proces. Imaju li pravo to? Nemaju, dakle, ali naprosto ljudi se odlučuju na takav korak, dakle, da bojkotiraju. Prema tome, te nekakvi narativi koji su ovdje 10, 15 pa i 20 godina prisutni, evo kolega Nadarović je spominjao taj narativ o zaboravljenoj Krajini od strane Sarajeva, ili ono što zovemo predizbornom valutom, koje se iz izbornog ciklusa u izborni ciklus stalno ponavljaju, a to su nekakvi projekti, magistralna cesta Bihać, Velika Kaduša, Bihać, Bosanska Krupa, i koliko znam najmanje 4-5 izbornih ciklusa imamo priču

0: istu.
1: A ko je najveći krivac?
0: Ko je najveći krivac?
1: Jesmo li ovdje u Unsko-sanskom kantonu ili?
0: U Unsko-sanskom kantonu ne možemo mi svoje probleme delegirati Sarajevu, da se razumijemo. Mi smo govorili o idealnoj projekciji i ovoj racionalnoj, gospodina Dravić je govorio i slažem se ja u tom dijelu, da je to racionalno u ovakvim uvjetima gledati kako što više projekata da provučemo, a Beširević je govorio o jednoj racionalno, ovaj idealnoj projekciji, kako bi to trebalo u teoriji i kako stoji u teoriji politike da se organizira vlast. Međutim, mi moramo dakle biti svjesni gdje živimo, šta trenutno ćemo kada odaberemo ili kada dobijemo rezultate, imat ćemo problem sa konstruiranjem, formiranjem vlasti, definitivno ćemo ga imati.
1: U kantonu,
0: iz razloga što će biti dosta ovih malih političkih subjekata koji će se smatrati dosta važnim, tražiti više nego što mu procentualno što su dobili na izbore, u izborima legitimiteta, dakle u tom kontekstu će apetiti biti. Ona od onih velike političke partije koje su kolege ovdje naznačile, dakle ko bude nudio više tima, otprilike stvorit će tu većinu. Građani su umorni od tih većina, prebrojavanja, skupštinskih većina, dakle definitivno mislim da ćemo u kantonu imati jedan nastavak jednog perioda.
1: Vraćamo se na Unsko-sanski kanton jer imamo određene podatke, većinim su 80%, ili tako, Irma, za Unsko-sanski kanton?
2: Jeste, imamo preliminarne rezultate Centralne izborne komisije, ali ćemo dati priliku i našim sagovornicima da i oni pogledaju podatke, naravno, pa ćemo onda komentirati, a već sada imamo spremnu izjavu gospodina Hamdije Abdića, kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona, tamo je bila kolegica Aida Štilić.
3: Dobar večer kolegama i gostima u studiju. Mi se nalazimo u kantonalnom odboru Stranke demokratske akcije. Preliminarni rezultati su tu. Hamdija Abdić je s nama večeras. Gospodine Abdiću, kako je vaše članstvo, kako ste vi zadovoljni ovim preliminarnim rezultatima?
4: Pa naravno, kad je federacija, imamo federaciju, tako te rezultate, mi smo prilično zadovoljni, vidjeli smo koliko smo dobili, nisu još cjelokupni rezultati, negdje 80%, jel? Naravno da nismo zadovoljni sa rezultatima sa člana predsjedništva, ali evo, vidjet ćemo dalje kako će to ići, šta će biti, pa jel, naravno po ovom sada vidimo da ove stranke na neki način koje su bile opozicije imaju snagu da formiraju vlada na ovoj federaciji i vjerovatno u većini kantona, pa ćemo vidjeti dalje kako će biti.
3: Šta očekujete kod nas u kantonu s obzirom na rezultate na federalnom nivou, ali i ove, hajmo reći, poluinformacije koje već imamo nakon nekih 75% prebrojanih glasova, evo ovdje u Bihaću?
4: Pa gledajući, ako ćemo pratiti federaciju, onda vidimo da opet moram reći da ćemo imati koalicijski kapacitet sa strankama sa kojima smo bili u opoziciji u ovom vremenu, ali imamo još ipak 20%, nije malo. Vidjet ćemo kako će to ići, koje su to izborne jedinice dale rezultate, odnosno koja svoji mjesta je došla, zavisi i to. Mislim da kad je ovo pitanje, da to ide, kad je stranka u pitanju, da ide dobro.
3: I evo posljednje pitanje za ovo prvo uključenje u izbornu emisiju radio televizije Unsko-sanskog kantona. Rekli ste da imate koalicioni kapacitet sa strankama s kojima ste bili u opoziciji. Da li to znači da ćete ići u koaliciju sa DF-om i Pomakom? Da li ste o tome razgovarali?
4: Pa ne, ja pričam o onome što je bilo u prošlosti. Nikad se ne zna ko će s kim. Međutim, ako idemo, uvažimo poziciju i poziciju koja je bila, to je tako. A naravno da se mogu koalicije, ako se problemi sklope, ako se dogovori sklope, mogu biti drugačije. Ništa nije, mi znamo kakva je danas politička scena, da nikad nije ništa sigurno. Tako da ćemo svakako vidjeti. Mislim da je izvjestnije na federaciji da će doći do takve koalicije, jer vidimo da SDA stvarno dobila veliko povjerenje građana, tako da tu će vjerovatno biti lakše formirati vladu.
3: Hvala vam na ovim stavovima, mišljenjima i informacijama.
4: Hvala vama. Prijatno.
3: Za sada toliko iz kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije. Naravno, u nastavku emisije uključit ćemo se i kada dobijemo preliminarne rezultate za kanton 1, odnosno Unsko-sanski kanton.

0: Vraćamo se nazad našim gostima u studio. Imamo određene podatke, mislim da je Jelina 80%, tako je za Unsko-sanski kanton.
1: Tako je.
0: Po ovim podacima, Stranka demokratske akcije ima nešto više od 19.000, NES 12.000, SDP, koliko smo rekli?
1: 8.000.
0: 8.000 i nešto i tako dalje. Uglavnom imate tu podatke, molim vas komentar na gospodina Velačića, izvolite.
2: Pa dobro, evo sad gledam broj glasova od prethodnih izbora, SDA će vjerovati kad bude 100%, dakle sad je 80%, najvjerovatnije će stići ovaj rezultat od prošlih izbora, imao je 22.900 i nešto, sada 19.200, NES 12.000, ali ovo može da vara, sve zavisi ovi 20% odakle su podaci distribuirani prema centralnoj izbornoj komisiji, tako da sa rezervom ću uzeti ovaj broj, jer su prošli put bili u 1000 glasova zajedno sa SDA.
1: Oprosti, profesore, posljednje ažuriranje u 21 sat.
2: U 21 sat, da. Ali postotak...
1: 80%.
2: 80%. Ti 20% me jako interesira iz razloga, dakle, da li, koje su izborne, izborna mjesta
0: promjena,
2: uključena.
0: Da.
2: Onda imamo ovo što sam malo prije govorio. Jedan veliki broj stranaka koji su prošli put bili imaju od 3 do 5.000. Uglavnom su to one stranke koje danas su imaju svoje predstavnike u Skupštini kantona. Dakle, potvrđuje se ona teza da najvjerovatnije imamo ponovo Skupštinu kantona koja će imati jako puno političkih subjekata. Da. A to znači da će se vrlo teško formirati vlast.
0: Gospodine Beširoviću, ko će brže pronaći partnere za vlast u kantonu? Evo, vidimo podatke za 80% prebrojenih glasova.
3: Ja bih rekao nešto ovdje drugo. Gledajući sad ovdje na sajtu Centralne izborne komisije, prošle godine je ukupno na Unsko-sanskom kantonu izašlo 98.000 glasača. Dok je sad 70.000, znači 20.000 manje, što u ovaj broj moramo uračunati, znači taj procenat kad oduzmemo taj procenat, znači 70% do sada je, kako vidim, prebrojano 63.000, ne puni 64.000. Znači mi imamo ovdje što se tiče Unsko-sanskog kantona još negdje 6.000 glasova u opticaju. Na prvi pogled 80% prebrojanih glasova, ono što smo mogli predvidjeti da će NES biti u padu, i ovdje definitivno u padu. SDA je tu, znači kao i prošle godine, međutim, ako se uzme izlaznost, SDA će dobiti, SDA će biti po broju mandata više nego prošle godine.
0: Prošle godine je bilo 8.
3: Prošlih izbora, a sad vidjet ćemo, ovo je jako bitno.
4: To je po ovoj projekciji.
3: To je po ovoj projekciji. Tamo je bilo na 98, govorio vam, na 98.000, ovdje na 70.000. Znači da će imati više SDA zastupnika, s tim da je evidentno, znači pomak je tu, mislim da je pomak, da je pomak rastao. Zatim s tim ovdje sve vidim po 3.000, preko 3.000 stranka, ovo čemu je profesor Velačić govorio, stranka Bosne i Hercegovine, za Bosnu i Hercegovinu preko 3.000, Demokratska fronta Željko Kovšić preko 3.000, Laburisti preko 3.000, NIP 2.700 i naša stranka preko 1.600. Znači, jedino što možemo kazati ovdje da mislim po ovome sad što se vidi iz ovih brojki da je SDA narasla. E sad, mi možemo ovdje, kao što će i to i političke stranke, pogotovo ove manje, ko nije imao ni jednog zastupnika, njima je jedan zastupnik ogroman, kako se to kaže, njima je to ogroman uspjeh i ogromni iskorak na ovim izborima, a to je definitivno ovdje jako puno tih političkih partija. Ono što ga se bojim, to je te političke trgovine, i definitivno će biti, što znači da se ta politička nestabilnost na Unsko-sanskom kantonu nastavlja. Vidjeli smo ovih zadnjih mjesec dana o čemu se tu sve radilo. I ono što bi na kraju ovdje sad, što bi zaključio, jeste da samo jedan moment, kada je u pitanju predizborna kampanja na Unsko-sanskom kantonu, desio se jedan presedan, a to je da je kompletna kampanja bila preusmjerena na Veliku Kladušu. Sve ovo ostalo je bilo po nekim utabanim matricama već viđeno, međutim zbog specifičnosti

0: specifičnosti Velike Kladuše, svi i kako bi je nazvao to funkcionerska ta kampanja je bila usmjerena prema Velikoj Kladuši. I mene će živo interesovati kako su glasači u Velikoj Kladuši, koji nije mali broj, koji će glasati. Za sada toliko.
1: Hvala vam.
2: Evo, gospodine Nedareviću, nekako ćemo se i vratiti na početak naše emisije kada smo govorili o samo izbornoj kampanji. Da li ona prema vašem mišljenju i kada vidimo jeli ove rezultate bila usmjerena na programe ili na rješenja ili ipak napade na političke protivnike?
3: Bilo je jednog i drugog, ali mislim da je bilo više, po mom mišljenju, najviše je bilo u stvari pokušaja uvjeravanja birača da su kandidati stranke bolje nego što stvarni jesu. Dakle, svako je imao neki rezultat s kojim se hvalio, sa kojim se pokušavao razmetati. Bilo je tu i napada i niskih udaraca, s tim što bih ja, iako nisam, ne mogu biti kao niko od nas, ne mogu biti zadovoljan nivom političke kulture kod nas, ali opet je sve to skupa na jednom, ako ne prihvatljivom, onda barem jest na podnošljivom nivou. Ako pogledamo recimo trenutno kampanju u Srbiji, kako se vodi, koliko je tu govora mržnje, koliko je tu nasilja, koliko je tu neregularnosti i krivičnih dijela pred kamerama na kraju krajeva. Ovo kod nas jeste na niskom nivou političke kulture, na neinventivno, neinovativno, učmalo, ali podnošljivo. Dakle, eto, ako treba biti nečim zadovoljan, to je ne do Bog većeg zla. A što se tiče samog formiranja vlasti, trka do 16 će biti zanimljiva kao uvijek. To je definitivno tako. Ja bih ovdje primijetio recimo rast stranke za BiH i SDA. Mislim da će stranka za BiH na puno nivoa i u puno kantona i dakle i na federalnom nivou držati možda ključ formiranja vlasti. Jednim okom sam i na kantonu Sarajevo, gledam što se tamo dešava i u federaciji je kako gledam na federalnom nivou, stranka za BiH imala snažan rast sa nepuna 4, dakle 3,7% na skoro 9% prema preliminarnim nepotpunim rezultatima. I tu se vidi nezadovoljstvo građana sa ova postojeća dva homogena bloka, dakle sa tom polarizacijom između SDA i trojke. Ne želim sad ostati dojam nekog navijanja, nego samo želim reći sa aspekta želje za zdravom demokratijom, meni je drago da su birači počeli tražiti nešto u sredini. Dakle, da i nadam se da će postojati neka mogućnost za nekim mostovima, da će se ta polarizacija koja nam stvarno šteti kao društvo, pustimo sad političku scenu, jer ovo sve se spušta na niže nivo, ulazi u radne kolektive, u porodice, u prijateljstva. Mislim da je vrijeme malo da spustimo loptu i da počnemo tražiti rješenja u sredini.
1: Hvala vam. Gospodin Vrložić, htjeli ste nešto dodati?
4: Dakle, kada je u pitanju ova kampanja, definitivno prateći ovo što je do sada bilo, ja primjećujem tu jedan predizborni kliš koji je standardan, koji je konstanta i sada i ranije. Otprilike te predizborne priče idu od, ne znam ja, diskreditacije političkog protivnika kao prvo. Onda se malo uhvate o plaćama, statusu penzionera. Naravno, ima tu dakle
1: i... Mislim da je bilo te diskreditacije puno.
4: Da, ova politička diskreditacija uvijek je prisutna, čak i van izbora. To je nešto o čemu treba definitivno razgovarati. Ali ona treća stepenica u čemu kada predizborne priče imamo, što možemo primijetiti, a to jeste da ta priča uglavnom završava na određenoj vrsti nacionalne ugroženosti, pa čak i pominjanja rata i tako dalje. Neću govoriti da je ovom mladom naraštaju zaista opterećujuće stalno slušati iste priče. Dakle, produkcija straha od onoga drugog, uglavnom govorimo o velikim političkim partijama koje produciraju taj strah. Dakle, ukoliko mi ne budemo svjesni nečega, desit će nam se ovo ili ono. Dakle, u tom kontekstu te priče uglavnom idu. Možda neke od tih priča imaju i opravdanost, dakle ne sumnjam u to, ali ne može cijela kampanja i cjelokupna izborna priča, predizborna priča

0: priča velikih partija svesti se na to, a da o ekonomskim projektima, ekonomskim programima gotovo da ne primijetimo i u tim njihovim izlaganjima i tako dalje. I u tom kontekstu, dakle, ili u najmanju ruku padaju u drugi plan. A da ne govorim, recimo, ono što je važno za svakog građanina Bosne i Hercegovine, jeste to je priča evropskih integracija, da ona potpuno u drugom planu, ako ne, a vrlo često izbačena uopće i u predizbornoj kampanji. Niko je ne spominje, ni na koji način treba sljedeće korake odraditi. I u tom kontekstu, kada definiramo ovu predizbornu kampanju, na koji način je sadržaj priča bio, onda nekako vidim ove elemente. Slažem se kolegom Nadarevićem da kada je u pitanju politička kultura, da to opet bilo dosta na nivou. Uvijek će se naći pojedinci koji će malo iskazivati taj jezik mržnje, ali u svakom slučaju zaista sve u okvirima demokratskog.
1: Gospodin Širvić se javlja za riječ.
2: Evo je ono što sam primijetio, zaista tiče se i vas medija i odnosa, znači političkih subjekata naspram medija, definitivno nešto novo. Kada su pitanje debate gdje se po prvi put ljudi koji su ili ti političari koji nose ili nosioci su lista ili su nosioci prvaci političkih stranak jednostavno se ne odozovu javnim servisima na debati. Ono je bilo jako nezgodno gledati kada na javnom servisu Bosne i Hercegovine, svi znamo krošta prolazi taj servis i da bude na taj način da bude podrška upravo tom servisu, imamo za člana predsjedništva, pojavi se jedan kandidat. Ono što sam još primijetio, a to ste vjerovatno vi koji ste u medijima direktno primijetili, da su se ove godine one najžešće kampanje, najkvalitetnije kampanje vodile na privatnim medijima, na portalima, na društvenim mrežama. A ne pitamo se zašto. Pa zato što plate da je to komercijalni su to kanali, komercijalne platforme, jednostavno plate da mogu pričati koliko hoće, šta hoće i nema suvišnih pitanja. Odnosno, šta hoću da kažem? Da su jednostavno izbjegavali javne servise. A isto tako, vidjeli smo ovdje gdje je Umsko-sanska televizija dala bukvalno sve o sebe i ima tu neku već ustaljenu schemu po kojem je radi, da su i tu nastojali ti ljudi koji su nosioci programa i određenih javnih politika koji nisu prezentirali građanima preko javnih servisa. E sad da se vratimo na penzionere, na ove koliko penzionera prati društvene mreže i koliko je to, mislim da je poražavajuće i poražavajući odnos prema državi, jer kroz javne servise mi doživljavamo državu kao tako. I rekao bi još samo jednu rečenicu, da su to predizborna kampanja. U najvećem broju slučajeva to su bile reciklirane ideje, stari kadrovi. Ne možemo reći da su svi bili isti, međutim, ti koji su donosili tu neku svježinu, ili kako bi neko, jedna bivša američka sekretar za vanjske poslove, koja bi rekla dašak vjetra na Balkanu, odnosno dašak u ovim našim izbornim procesima, ti ljudi su bili na dnu ili pri dnu tih lista, jer su oni već imali ustavljene matrice kako da dođu do ovoga što ćemo doći. I ovo još bih samo složio sa profesorom Velažićem, bit će tu jako malo novih lica, već viđeno.
3: Da. Evo, prije nego što čujemo upravo koliko su te društvene mreže, koliko su botovi, lažne stranice i drugi oblici digitalnog tog djelovanja uticali na sam izborni proces, kolege u režiji su pripremili grafiku preliminarnih ovih rezultata vezano za skupštinu Umsko-sanskog kantona. Evo, možemo pogledati, dati kratki komentar. Stranka demokratske akcije 30,44%, NES, PDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu 20,36%, SDP 12,67%, zatim POMAK 8,45%, SBIH 5,21%, DF 5,03%, Laburistička stranka 4,76% i Narod i pravda 4,37%.
1: Imamo, dakle, 8 političkih subjekata trenutno.
2: Da, imamo i njih
0: još. Imamo, nisu stavili, vjerovatno.
1: Imali još. Narod

0: pravda, laburisti, sve je to prošlo, izborni trag.
1: Tu su laburisti, tu su laburisti.
2: 6, 7, 8.
1: Za sad čini se ipak 8 sindikata.
2: Ako ima, dakle, još stranaka koje imaju 3%, vjerovatno će biti na ovom spisku tu, tako da...
3: Imamo našu stranku na 2,5%, što bi onda Dontovom metodom možda moglo prebaciti preko 3% u konačnu razredu.
2: Da, imamo gotovo ponavljanje od prošle izbora.
1: Da. Gospodine Veširović, izvolite.
0: Jednostavno, evo, pokušavam ovdje isto na ovome ekonu od gospodina Darevića. Znači, 8 ili 9 političkih subjekata će biti u kantonalnoj skupštini, što znači ne samo da je ista situacija, već ja bih rekao da je puno gora ili kompliciranija situacija za formiranje vlasti. Ali ovdje moramo istaći da je ovdje unatoč izlaznosti, unatoč svemu, na 80% znači u uzorku na 80%, jedino je sigurno ovdje da je SDA zabilježila zaista ono respektabilan rezultat, jer ako poredimo sa prošlim izborima gdje je stranka demokratske akcije čini mi se imala negdje oko 23.000 znači da je ovo čak opet u poređenju sa ovim procentom izlaznosti 5% više, znači da kad tek po Dontovoj metodi, ali ima još ovdje po Dontu, ovo nije konačno, znači vidjet ćemo tek na osnovu broja mandata kako će to sve izgledati. Da.
1: Evo imam ovdje podatke o izlaznosti u Unsko-sanski kanton, 42, odnosno 1% u Bužim, najveća izlaznost, Bihać 30,12, treći je Bosanski Petrovac sa blizu 30, Velika Kladuša nešto više od 27%. Evo vaš komentar.
2: Pa to je ono što smo govorili, definitivno, dakle, građani su umorni od prebrojavanja skupštinskih većina, definitivno imali smo 3 vlade, dosta nestabilnu vlast, dakle, nemoguće je bilo da neka vlast od za godinu ili nešto dana nešto značajnije uradi. Naravno, nije to jedini razlog, cjelokupan ambijent u Bosni i Hercegovini je takav, dakle, treba i taj parametar uzeti u obzir, tako da kad uzmemo ove okolnosti vezano sa biračkim spiskovima o kojima smo govorili, definitivno onda je to.
1: Evo vidimo, neki mediji objavljuju 90% obrađenih listića za Unsko-sanski kanton, odnosno 10 mandata SDA i 6 NES. Gospodine Veširović.
0: Pa je, evidentno je da je NES definitivno živio pad na ovim izborima, što je bilo za očekivan unutar ti njihovi unutrašnjih problema koji su imali. S tim, evo, samo taj poređenje pada NES-a, nepunih 22.000 su imali 2022. godine, a sad vidimo da je to negdje oko 13.000, znači gdje je pad evidentan. Zatim, evo, gledam, upoređujem te neke podatke iz 22. Demokratska fronta koja je imala 11.000, znači 11.000 je imala na prošlim izborima, sad je na 3.000 i nešto, a u stvari mi znamo da kod Demokratske fronte da je to u stvari personalizirana stranka. Svaki izbori koji su pokazali tamo kad je Željko Komšić bio kandidat za člana predsjedništva, tad je i vukao stranku za sobom. Ono što je još ovdje zanimljivo i nadovezao bi se na profesora Velarića, to je da mi počesto zaboravljamo da je prošlo prvi demokratskih izbora, da je već 36-37 godina. Znači da su generacije došle poslije agresije, odnosno poslije rata, znači ko je rođen 95-96, on već ima 30 godina.
1: Da.
0: A mi, nažalost, imamo još uvijek ista lica. I ako ćemo ovdje onu čuvenu teoriju primijeniti, ljudi koji su nas doveli u ovo stanje, po defaultu vas ne mogu izvući iz tog stanja. Znači, nama trebaju nova lica, nove ideje, svježe ideje, mlad i obrazovan kadar koji zna šta hoće i koji će sebi stvarati tu sadašnjost i tu perspektivu.

0: tu budućnost. Nažalost, to nije slučaj. Ovi su izbori pokazali da nije slučaj. I ako bi samo smio da kažem još jednu rečenicu, to je da mi, nažalost, evo, bit ću to i ovdje malo i kolokvijal, da smo mi imali u prošlom sazivu, pored tih nestabilnosti, pored tih rekorda, čak ni Italija tih 80-ih godina nije mijenjala toliko vlada kao Unsko-sanski kanton, a pored toga mi imamo te čutologe koji, koji su 4 godine proveli u skupštinskim klupama, apsolutno nula rasprava, inicijativa i svega ostalog, a s druge strane uposlena sva rodbina i prijatelji.
1: Hvala vam za sada. Imamo mi podatke i za federalni nivo, odnosno zastupnički dom. Gospodine Veliš, htjeli ste nešto reći?
2: Kasnije.
1: Imamo spremne neke izjave.
3: Tako, imamo spremnu izjavu gospodina Muhameda Babića, povjerenik stranke Snaga naroda Ramo Isak. Slušamo u nastavku emisije.
4: Mi smo nova politička opcija koja je imala svega 2,5 mjeseca da se uključimo ovu borbu. Međutim, mogu vam reći samo, bez obzira na rezultate, Snaga naroda u Unsko-sanskom kantonu je prohodala kao malo dijete koje je prohoda za godinu dana. Mi smo za 2,5 mjeseca. Zadovoljni smo rezultatom kakav jeste. Birači će pokazati svoju volju i mi ćemo svakom drugoj političkoj opciji i kandidatima čestitati na izbornim rezultatima.

0: a ispred kantonalnog odbora stranke POMA Kunsko-sanskog kantona održali su kao jednu konferenciju za medije, kratko obraćanje. U nastavku slušamo izjavu Elvedina Sedića.
1: Dobro večer svima. Evo, ja bih htio iskoristiti priliku da prenesemo dojmove rezultata preliminarnih koji su objavljeni na stranici CIK-a. Na 90% otprilike prebrojanih glasova sa biračkih mjesta širom kantona, ali i Federacije Bosne i Hercegovine, ostvarili smo prije svega i potvrdili rezultat u Bihaću, a to je da smo i dalje najjača politička snaga u gradu Bihaću i to je ono odakle POMAK crpi svoju snagu. Na taj način potvrdili i da ovdje u Bihaću radimo prije svega dobar posao i zadržali vodeću lidersku poziciju kada su u pitanju svi politički subjekti na području grada Bihaća. U ostalim gradovima kantona rezultat je očekivano dobar, srazmjerno onom i kako smo radili na terenu, ali i podršci koju smo dobili. Ja želim iskoristiti priliku prije svega da se zahvalim našim biračima, onima koji su birali POMAK i potvrdili ono što smo radili u protekle 4 godine i u kantonu i u federaciji. Želim se zahvaliti našim kandidatima koji su ovih mjesec dana dali maksimum od sebe, predstavili sebe i POMAK na najbolji mogući način, ali se želim zahvaliti i ljudima koji su bili iza scene u našem izbornom štabu i cijeloj ekipi koja je dala svoj doprinos da ovaj rezultat potvrdimo. Šta to znači? Mi smo i dalje najvjerovatnije u kantonu sa najmanje 3 mandata, u federaciji sa 1 mandatom i zapravo potvrdili da smo u proteklom periodu radili dobar posao. Želimo nastaviti tamo gdje smo stali, a to je da budemo teret i prst u očima svima onima kojima Krajina smeta, kojima Krajina je zadnje mjesto u ovoj državi i želimo i dalje ukazivati na nepravedan odnos prema Krajini, Krajišnicima, Unsko-sanskom kantonu, boriti se za projekte ovdje u Krajini, Unsko-sanskom kantonu i pokazati da smo najjača politička partija i jedina politička stranka koja se isključivo bori za interese Krajine i koja nema nikakve druge interese osim onih krajiških. Iskoristit ću priliku i da kažem da je na području grada Bihaća Semir Efendić kao član predsjedništva dobio značajno

0: podršku, evo, zahvaljujući i podršci Pomaka, i na taj način smo opravdali ono što smo i kroz sporazum prije same kampanje rekli, a to je da ćemo biti podrška Semiru Efendiću. Smatram da smo svoj, jeli, dio obećanja i u toj priči ispunili. Bez obzira na krajnji ishod, želim iskoristiti priliku i da gospodinu Efendiću čestitam na značajnom rezultatu koji je ostvario i on lično, ali i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, i na taj način pokazali da će biti naš partner u daljnjim procesima kada je u pitanju uspostavljanje vlasti ili eventualno zajednički nastup u federaciji, ali i na drugim nivoima. Tako da, evo, ovom prilikom čestitam i njemu, Stranci za Bosnu i Hercegovinu, i želim nama svima da od sutra ponovo nastavimo raditi, da ne zaboravimo, dakle, tamo gdje smo stali, odnosno da sve ono što smo obećavali i prije izbora i tokom izborne kampanje, da to ne bude neka priča od jučer, nego da sutra ujutru već nastavimo dalje raditi, jer drugačije ni ne znamo. Ja vjerujem da će to ekipa pokazati koja je ovdje zajedno sa mnom, ali svi drugi koje sam rekao, jeli, da nisu bili možda toliko vidljivi, ali koji su dali svoj značajan doprinos da potvrdimo ovaj rezultat, i siguran sam da ćemo to opravdati prema našim biračima i našim sugrađanima. Hvala vam puno. Ako ima pitanja.
1: Govorili ste sad o sporazumu sa Strankom za BiH, da li se u toku proteklih mjesec dva razgovaralo o eventualnoj postizbornoj koaliciji i sa Strankom za BiH, ali i ostalim strankama?
0: Sastavni dio tog sporazuma jeste da ćemo i u, jeli, eventualnim pregovorima zajednički nastupati. Naravno, to zavisi od koalicijskog kapaciteta i u konačnici od potvrđenih rezultata i osvojenih mandata. Naravno da ćemo se truditi da sve ono što smo kroz sporazum jedni prema drugima se obavezali ispunimo, odnosno da zajednički nastupimo i da, jeli, sutra se borimo prije svega za ove projekte koje smo mi definisali kao prioritete Unsko-sanskog kantona i krajine, jer je to naša prva polazna tačka, prva osnova, i rekli smo da nam je to ispred svih i stranačkih, ali i nekih drugih interesa. Dakle, želimo na tome istrajati, i sastavni dio bilo kakve parlamentarne većine sutra bit će ovi projekti koji će nam biti u vrhu prioriteta, odnosno bez kojih nema nikakvih sporazuma ukoliko oni ne budu definisani kao prioriteti svake naredne koalicije, vlade i skupštinske većine.
1: Kako komentarišete nisku izlaznost glasača u cijeloj državi, pa tako i u Bihaću i u kraju?
0: Pa ja vjerujem da je dobrim dijelom i nova izborna tehnologija pokazala da je to odraz stvarnog broja birača, odnosno nesrazmjera između onih koji su evidentirani u spiskovima Centralne izborne komisije i broja birača koji su na terenu prisutni, ali isto tako i vjerujem da su ljudi prilično razočarani onim što su mogli vidjeti, ne samo u proteklom mandatu, nego u proteklih 25-30 godina, i da je to na neki način sigurno njihova abstinencija, u stvari, jeli, možda i neki revolt, ali smatram da to nije dobar ovaj način da se pokazuje revolt ili svoje nezadovoljstvo trenutnom političkom scenom, nego bi svako trebao da iziđe i iskoristi svoje biračko pravo i na taj način pokaže da može drugačije.
2: Evo, čuli smo Ervena Sedića iz štaba Pomaka. Dužni smo ostali kazati određene podatke, odnosno za 80% prebrojenih listića za federalni nivo, odnosno zastupnički dom. Stranka demokratske akcije 180.000 i nešto više, SDP 90.000, HDZ 86.000, Stranka za BiH 52.000, Narod i pravda 36.000, DF 35.000, i tako dalje i tako dalje. Gospodine Nadarević, šta vam govore ovi podaci?
3: Za federalni nivo, pa ovako, ja više volim govoriti o procentima, jer meni apsolutne brojke, onaj, pogotovo tako velike brojke, ne znači puno.
2: Pa evo, imate
3: Demokratske... Ovako, što se tiče Stranke demokratske akcije, vidimo rast na 30%, što preračunato mandate je jako blizu 30 mandata. Tako da definitivno ovoga puta teško da se da je moguće formirati vlast bez njih, ali opet tu je teško gor zbog složenog mehanizma i zbog domova naroda. Pretpostaviti je da će SDA imati potpunu kontrolu nad klubom Bošnjaka.
2: Da, ali znate što je Dragan Čović kazao u nekoliko navrata, da će sada vlast formirati sa pobjednicima.
3: Pa vrlo vjerovatno da će to tako biti, ali HDZ je jedna od stranaka koja je pokazala ovdje konstantnost, jer ako vidimo rezultate njihovih izbora prije 4 godine, sada razlika je u par djelića postotaka, dakle to je oko 13%, odnosno 15-ak mandata. E sad je pitanje koga će oni uzeti, jer nije dovoljno same HDZ i SDA ne mogu napraviti vlast na federalnom nivou, nekoga ga moraju uzeti. Sad će tu dosta zavisiti od toga ko ima kontrolu u Domu naroda, ko ima prolaznost i na državnom nivou i na kantonalnim nivoima. Nemojmo zaboraviti, ja kad govorim o novoj vertikali i o potrebi Unsko-sanskog kantona da uskoči u to. Sad smo u pauzi baš razgovarali o tome. Iz sarajevske perspektive svi moraju biti svjesni da se počinje razgovarati o kantonu Sarajevo, jer jedna od 3-4 najvažnije pozicije u državi je premijer kantona Sarajevo. Nažalost, to je tako i svako kad krene, mi nažalost nismo društvo razvijene političke kulture, ali ni široke vizije. Kod nas se gleda uvijek ono što je najbliže, kako bih rekao, ljudi u svojim sredinama nisu baš toliko posvećeni viziji na drugim ili na višim nivoima. Kada gledate stranke sa sjedištem u Sarajevu, njima je kanton Sarajevo i taj budžet od skoro 2 milijarde jako, jako veliki plijen. Bez obzira na sve programe, vizije, ideale, ideologije, ipak se sve to na kraju krajeva svodi na raspodjelu plijena. Vidjet ćemo po vertikali koga će SDA tu uzeti za formiranje vlasti i u drugim kantonima i u federaciji, pa i u na državnom nivou. Tu će tek posebno biti komplikacija o kojima možemo govoriti kasnije, ali moja poruka je jednostavno ljudima u Unsko-sanskom kantonu koji donose odluke, nemojte dopustiti da u tome budete onaj make way, što bi rekli Englezi, onaj dakle moneta za potkusurivanje. Nemojte dopustiti da budete jedan od kantona kojim će se neko tamo negdje namirivati. Dakle, Unsko-sanski kanton u svim konstelacijama, u svim formiranjima vlasti na federalnom nivou treba nastupiti jasno i treba nastupiti složno i sa svojim stavom, jer kolega Beširević je jako lijepo rekao i također profesor Galađić, zbog prohodnosti projekata, ali prohodnosti projekata nema ukoliko nemate ljude u institucijama. Nažalost, naše institucije nisu tako zrele da se vode programima, razvojnim planovima, strategijama, i primijetili ste u ovoj kampanji da se svaki kandidat hvali koliko je nešto donio od nekud. Ako pogledate recimo koja je stranka imala koje ministarstvo, pa ako vi pogledate recimo ministarstvo obrta, privrede, izbjeglica, socijalne politike i tako dalje, vidite da svaki ministar ili da se članovi stranaka iz tog ministra malte ne razmeću kao da su donijeli svoje lične ili stranačke novce na kanton. U sljedećem sazivu vlasti ja bih stvarno volio vidjeti u federaciji barem dva ministra iz Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je i za ministra u vijeću ministara iz Unsko-sanskog kantona, a to možete postići jedino tako ukoliko u krajini se postigne neka sloga, ukoliko se sad zakopaju neke sjekire, ukoliko se zauzme jasan stav, definiraju prioriteti i tako nastupi u formiranju vlasti na federalnom nivou.
2: Da, gospodine Širović, izvolite.
4: Pa evo, čuli smo mišljenje jednog krajišnika na privremenom radu Sarajevo, kako to izgleda iz sarajevske perspektive. Definitivno, ono što bi ovdje istakao jeste da zbog kompleksnosti izbora vlade federacije ovdje mogu biti razne kalkulacije. Vidim ovdje, ako bi ovdje što vidim iz ovih dostupnih podataka, ukoliko bi ove stranke petorke koje su glasale za Lučića za predsjedništvo, ukoliko bi pratili broj glasova, da bi se čak mogao izbjeći HDZ u tim nekim kombinacijama. E sad, ono što je ovdje jako, jako važno, jako bitno jeste što više Dom naroda neće biti monolitan

0: i većinski od strane HDZ-a, a to sad stvara druge mogućnosti u ovoj kombinatorici. Ono što bi još istakao, što zaista ovdje bi preporučio, sugerisao, a to je što smo bili svjedoci prethodnih ovih mandatnih ili izbornih ciklusa, a to je da je počesto da su centrale ovih velikih političkih partija radi svojih interesa nisu gledale lokal, a mi u krajini smo to daleko, daleko ovdje osjetili. Kada bi se, ne znam, za neke po njihovim tim vizijama više ciljeve, gdje bi se ovdje rušile vlade, samo da bi se, znači, na nivou federacije ostvario neki njihov politički interes. Odnosno, pustite krajinu i slažem se da je vrijeme definitivno, evo, ako ćemo i po ovome što gospodina Darević, o čemu je ovdje jako dobro pričao, evo mi sad imamo tu vertikalu kako stvari stoje i ovdje, mogu već reći, mada iznenađenja kod nas su uvijek moguća, ovdje kako stvari stoje ovdje, SDA će imati u tim demokratijama tu mogućnost formiranja vlade, jer je, govorim sad o Usko-Savskom kantonu, jer je u stvari dobila najveći broj mandata i ona će biti u poziciji prva da...
1: Pol pozicija
0: da krene u sastavljanje te vlade, a isti slučaj će biti na federaciji, s tim da ovdje ne smijemo zaboraviti one Šmitove izmjene ustava i ta zlatna moneta HDZ-u koja je dodijeljena od strane visokog predstavnika tada Čoviću i HDZ-u, pa ćemo vidjeti u tom, evo, skorijem vremenu kako će to ići.
2: Bitno je predsjedništvo samo, jer ono imenuje mandatara za vijeće ministara.
0: Da, e sad, pazite, to je, pošto se donosi ta odluka konsenzusom u ovome slučaju, može biti džentlmenski je sporazum, to profesor Velažić jako dobro zna, kada se bira mandatar ili već predsjedavajući vijeća ministara, da je to džentlmenski dogovor, da jedan mandat bude predstavnik Hrvata, jedan mandat predstavnik Srba, a sad je došao red na Bošnjaka da on bude predsjedavajući vijeća ministara. Ja bih ovdje stavio upitnik da li će se ta svih ovih godina je išlo tako, da li će se ove godine nastaviti s tim? Jer da, ako se odlučuje u predsjedništvu konsenzusom, znači imamo 2-1 za neko drugo rješenje nekog drugog mandatara.
2: Da, ukoliko ne bude se išlo onako kako birači i građani očekuju u Bosni i Hercegovini, oni će kazniti na narednim izborima HDZ sigurno.
0: A ne bi rekao, kod nas... Mi inače...
2: Kada je u pitanju predsjedništva?
0: Ma pazite, mi imamo pamćenje ono koje traje 3 dana, ono, već ovo će biti za 7 dana, da. Za 10 dana, u stvari, prošlost.
3: Ja bih tu dvije stvari dodao. Evo sada imamo situaciju predsjedništvu, prvi put da su tu i SNSD, i HDZ, i evo imamo SDP, dakle, u vidu bošnjačkog, odnosno člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda.
2: Dakle,
3: evo sad, imamo tu situaciju da vidimo kako će se ponašati HDZ kada više nemamo te priče o legitimnom predstavljanju. Da li će sad biti razloga za blokade? Da vidimo da li je taj sad narativ torpediran. A može se desiti, pogledajte sad paradoksalnu situaciju. Bira se predsjedavajući vijeća ministara koji bi sada po rotaciji trebao biti bošnjačke nacionalnosti. Da li je moguće da zbog ovoga što je najavio Dragan Čović, da se u idućem sazivu koalira sa pobjednicima, što je u ovom slučaju SDA, da li može doći do situacije da Željka Cvijanović i Darijana Filipović preglasaju Denisa Bećirjevića, imenuju kandidata iz SDA. Dakle, svašta je moguće u ovoj državi.
2: I Denis Bećirjević preglasavao kada je u pitanju vlast.
4: Mi sad govorimo šta je sve moguće teorijski. Mislim da kada u pitanju vijeće ministara, da se vijeće ministara ide u kompletu. Dakle, dogovore se sva ministarstva i ako su bitni ti resori kome pripada. Postoji ova tradicija otprilike ko vodi ministarstvo financija, pa se idući potrotiraju i tako dalje. Pretpostavljam da će ta tradicija i dalje biti. Ne vidim tu, dakle, teorijski je moguće da je dva preglasaju jednog, ali definitivno, dakle, time ne bi postigli ništa jer ne bi imali ni vijeće.

0: ministara. U tom smislu onda imamo državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine koji nemaju plaću, jel tako? Ili će ostati u tehničkom mandatu ovo vijeće ministara? Nikome to nije nije cilj. Vratimo se na pitanje federacije. Mi imamo tu pet stranaka koje su sada otprilike izdvojile se po broju glasova. Tu je SDA, tu je HDZ, tu je SDP, Stranka za BiH i Narod i pravda. Prema tome, ovdje po ovim nekakvim izračunima koje trenutno imamo, imamo različite projekcije i različite kombinacije koje možemo imati. Ovdje su kolege već neke spomenule. Da li će to biti SDA? Mislim da ne bi bilo pametno izuzimati HDZ iz bilo koje konstelacije, jer mogućnosti blokada bi bile strašno velike i mislim da to ne bi bilo dobro ni pametno za funkcioniranje vlasti. Dom naroda i parlamentarna skupština federacije, dakle, imaju istovjetne poslove i to je dupliranje i ono što meni nikad nije jasno u ovoj Bosni i Hercegovini, zašto dva doma da ide isti zakon i u svakom, dakle, domu se može nešto spriječiti da ide dalje, odnosno da se ne usvoji ili eventualno da prođe. Prema tome, to je dupliranje poslova. Još na posljednjim izborima 2022. godine, 2022. godine, visoki predstavnik povećava dom naroda za 30%, tako da imamo na budžetu još 30-ak ljudi, 25-6 ljudi, dakle više nego što je bilo u ranijem periodu. Slična situacija je i sa državnim parlamentom. I tu imamo, dakle, kad govorimo o onima koji imaju najviše glasova, to su SDA sa nepunih 20%, imamo SNSD, imamo SDP, SNSD ima 16,5% negdje, SDP 8,3, HDZ 8% i Draško Stanivuković, vrlo interesantno, 5,9, skoro 6%. Dakle, ovdje su već moguće različite kalkulacije oko kreiranja većine u državnom parlamentu. Naravno, mi ćemo sačekati ove brojke.
1: Će diktirati i federalni nivo taj?
0: Ne mislim, federalni će definirati ovaj dio koji je u federaciji, državni je izdvojen.
1: Da, ali HDZ će ići tom linijom.
0: HDZ, mislim da ja govorim o politici Bošnjaka, da ne bi bilo pametno u ovakvoj situaciji kad nemate, jer morate, dakle, voditi računa koji ima najveći kapacitet u smislu delegata, jer to ovisi kvaliteta vlasti kasnije. Dakle, naprosto ideš logikom racije, a ne želja. Da neko želi ili nekoga ubaciti ili izbaciti, to možemo o tome pričati, ali dakle, prohodnost političkih odluka se vezuje upravo za legitimitet koji je dobio HDZ u Bosni i Hercegovini, u federaciji.
1: Ima li što neko nešto dodati? Prije nego krenemo...
2: U suštini, kakvi god su rezultati, ukoliko se posluže koalicije na nekim zdravim osnovama ili baš razumnim temeljima, vođeno primarno mogućnostima, a ne željama ili prohtjevima, moglo bi se stvarno napraviti vlast koja bi bila izuzetno funkcionalna i prohodna. Recimo, na nivou federacije lako bi se mogla obezbijediti većina od preko 50 i to hladno, dakle 55 ili 60 ruku, bez potrebe za onim navlačenjem jedne ili dvije ruke da se to nekako navuče. Ne bih ja čak isključio ni mogućnost asimetrije da recimo na državnom nivou zbog Denisa Bećirovića u predsjedništu i njegove saglasnosti imamo recimo možda ministra iz SDP-a u sazivu vijeća ministara, a da bi se možda na federalnom nivou vlada pravila bez SDP-a ili možda sa SDP-om u nekom proširenom sastavu, a da se SDP izostavi u nekim kantonima, to će sad biti predmet dugi dogovora.
3: Ovdje bi još uključio u tu formu prije svega i taj međunarodni faktor, jer ne smijemo zaboraviti isto tako da 25. oktobra su izbori u Srbiji koji mogu imati ogromnu refleksiju kada je u pitanju naša država. Isto tako je Evropska unija definitivno isto tako mora reći šta želi od Bosne i Hercegovine i svojim djelovanjem, svojim postupcima na terenu da konačno vidimo šta hoćemo i da se konačno kaže ko je za taj evropski put, a ko nije, ko je za prorusku politiku ovdje na Balkanu, a ko je za tu politiku Evropske unije. Ono što je još ovdje interesantno

interesantno što imam tu iskustvo, nas uči da se puno stvari nažalost neće promijeniti, jer mi ovdje imamo znači iste aktere koji već gledamo na političkoj sceni, iste ljudi, i sad iluzorno je očekivati da će ti ljudi doći do prosvjetljenja tokom

0: i ulogu tog međunarodnog, ovdje međunarodnog faktora. Ovo što sam mislio da kažem, mislim da je Adis to rekao, a to je evo konačno da vidimo sad, drago mi je što više ne možemo biti licitirano konstantno to legitimno predstavljanje, ma šta to značilo, mada i do sada to bilo, mada je to i do sad, zaista bi volio da, i sve pravnike da mi objasne šta znači to legitimno predstavljanje, a kako ćemo, da li ćemo sad imati neke nove izgovore, mada iskustvo i teorije nas uči da kod tih prije svega nacionalnih političkih partija, da su one nezasitne. Kada im date jedno, uvijek ima nešto drugo što slijedi. Da. E sad, ja da zaključim s tim, znači imamo to legitimno predstavljanje, baš me zanima, hoćemo sad zaustaviti se na ovome, a ako se ne zaustavimo, da imamo šta je sljedeće.
1: Da, barom neće biti blokada kada su u pitanju predsjednik i podpredsjednici, kao što je bio slučaj na prošlim izborima, jedino može zapeti u zastupničkom potvrđivanja vlade, ili tako?
2: Moglo bi zapeti i u klubu Srba u Domu naroda federacije, gdje će recimo, pretpostavljam da će Demokratska fronta imati puno delegata u tom klubu i mogla bi obstruirati nešto u slučaju da se ne iziđe u njima u susret u formiranju vlasti. Ja bi se nadovezao na ovo što je gospodin Beširević rekao, kad je u pitanju međunarodni faktor, da, čak sam negdje to i napisao da je šteta za Bosnu što imamo izbore, dakle dvoje izbore koji su možda značajniji za našu zemlju, a ne dešavaju se u njoj. Dakle, izbori u Srbiji, od kojih će jako ovisiti stav Srbije prema Miloradu Dodiku, SNSD-u i toj politici, i izbori u Americi, u koju sada puno gledaju snage koje destruktivno djeluju prema Bosni i Hercegovini. Ja mislim, moje mišljenje je dakle, da su se čak malo tu i previše zaigrali i počeli skakati sami sebi u usta. Recimo, ako pogledamo politiku Milorada Dodika i njegovo to ašikovanje s Amerikancima, čini mi se da se malo već počeo gubiti u tome svemu, jer, na primjer, prije 7 dana je u Banja Luci gostovao profesor Jeffrey Sachs, koji u isto vrijeme podržava Palestince i Ukrajince. Mislim da je i Dodik i da je bilo ko iz ovoga regiona i su više mali i naivan da bi se upletao u takve igre. Nakon američkih midterms izbora u novembru, ono u stvari najbolje što se može desiti za Bosnu i Hercegovinu, da svi oni koji rade protiv nje, da se malo zabave o sebi i sa svojim unutrašnjim stvarima. Tako da izbori u Srbiji i u Americi mogli bi možda čak odigrati za Bosnu i Hercegovinu više od ovih izbora koje trenutno komentiramo.
1: Da, hvala vam za sada. Imamo spremne neke izjave, tako?
3: Tako, imamo spremnu izjavu, odnosno komentar na izborni sami proces gospodina Nisveta Jusića ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu i gospodina Nermina Ogreševića ispred stranke NES.
4: Stranka za Bosnu i Hercegovinu u Savskom kantonu je zadovoljna sa izbornim rezultatom. Mi smo ostvarili svoje izborne ciljeve, značajno poboljšali izborni rezultat na način da smo dobili dodatnu podršku građana. Osvojili smo direktni mandat u federalnom parlamentu i 2 sigurna mandata u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, kao i značajan odličan rezultat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Naš kandidat za člana predsjedništva i predsjednik stranke Semir Efendić osvojio preko 130.000 glasova, a stranka za Bosnu i Hercegovinu je trenutno 4. politička snaga na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i vjerujemo da će biti ključna za sve buduće političke procese na nivou kantona i na nivou Federacije države Bosne i Hercegovine.
5: Gospodine Ogreševiću, nakon što preliminarne rezultate je dala Centralna izborna komisija, evo pristižu podaci za ostali 20% polako, ja ću zamoliti ispred Narodnog evropskog saveza komentar, dakle, od onih rezultata za člana predsjedništva do nivoa Skupštine Unsko-Sanskog kantona, što naravno interesuje građane na ovom području.
6: Ja sam zadovoljan, naravno da su ovi izbori bili uz nove tehnologije. Nadam se da će na kraju pokazati da sve je prošlo kako treba. Žao mi je naravno što građani nisu u većem broju izašli, zaista na nivou čitave Bosne i Hercegovine manja izlaznost. Koristim priliku da čestitam naravno izbornim pobjednicima.

0: birački.
1: Evo, vraćamo se nazad u studiju našim gostima. Evo, gospodine Velađiću, kako objašnjavate činjenicu da se birači čvrsto ponovo drže nacionalnih stranaka i pored svih kriza?
2: Pa dobro, kolega Beširović je malo prije u prethodnom izlaganju govorio kako građanima Bosne i Hercegovine u ovom društvu trebaju nova politička lica. Naravno da ne mislimo na nove političke partije. Unutar tih političkih partija, dakle, trebamo nova lica. I ono što kada govorimo o demokratskom društvu, ja uvijek tvrdim da smo mi jedna nezrela demokracija s jedne strane, s druge strane političke stranke svojom organizacijom odražavaju jednu hibridnu demokraciju, prividnu demokraciju. I dakle, imaju unutar sebe izbore, ali ti izbori su tako urađeni i dokumenti po kojima se obavljaju izbori unutar stranaka, dakle, da se unaprijed zna ko će biti odabran. Zato imamo, ne znam, nije 20-30 godina, da imamo relativno male promjene unutar političkih partija. I glavna teza moja jeste, dok ne bude se desila demokratizacija unutar političkih stranaka, gdje se regrutiraju političari, nećemo imati političare, nova politička lica na kandidatskim listama. Ovo što sad imamo na listama su zapravo pozicionirane na mjesta gdje stepen vjerovatnoće da prođu gotovo nikakav. Prema tome, ako neko očekuje nova lica, onda se moraju desiti demokratizacije u svim partijama. Svim. Od prilike pravio sam analizu od SDA, SDP-a, bilo koje druge političke stranke. Na sličan način je jedan autoritarni način biranja unutar same partije, prema tome odatle ide sve. To je zapravo i glavna poruka, dakle, gdje treba mijenjati

0: unutar ovoga političkog sistema.
1: Slažem se sa profesorom Velačićem iz jednog razloga što mi živimo partitokraciju, ne živimo demokratiju. I vjerovatno jedna od mojih teza jeste da mi u stvari iz tog nasljeđa sistema iz bivše države nismo puno odmakli. Kada je u pitanju samo promišljanje demokratije, iz jednog prostog razloga što, evo, jedan primjer, mi imamo čak što više veću autoritarnu vlast u samim današnjim strankama i u političkim strankama ili partijama nego što smo imali u Savezu komunista. U Savezu komunista smo bar imali frakcije. Imali smo različita mišljenja, borbu tih mišljenja. Ja još uvijek, to sam govorio i prije 15 godina u ome studiju, jedan mali eksperiment, recite samo je bilo kojoj partiji ovdje, da se ne slažete sa predsjednikom partije ili liderom partije, da se ne slažete u nečemu, pa ćete vidjeti kako ćete završiti, da li ćete završiti na listu, bez obzira na potencijal, bez obzira na obrazovanje, stručnost, kompetentnost i tome slično. Tako da evo, to su samo neke od tih od bitnih stvari, ali bi ovdje nešto drugo isto tako rekao, mi smo se malo odmakli od te biometrije, zaista je ovo ogroman napredak. I kao što smo mi u pauzu ovdje komentirali, nema više oni žalopoljki koje smo slušali, te birački odbori, te ovo, te ono, vidimo sad, svi čekaju, svi će imati sutra, poslije prespavane noći, svi će imati komentari, svi ti politički partija. I rekao bi ovdje još jedan bitan moment na ovo što je upravo profesor Velačić rekao. Taj mali iskorak u demokratiju jeste ova tri preferencijalna glasa koja se mogla dati. S tim da mi još imamo te zatvorene liste i bilo bi idealno kada bi mi u toj perspektivi išli prema tim otvorenim listama i da zaista biramo i to bi bio neka kulminacija tih demokratskih odnosa i demokratskog procesa ne samo ovdje kod nas na kantonu već i na području Bosne i Hercegovine. Jer pazite, dok mi iz izbornog procesa u izborni proces idemo, brojke i ova statistika koja ponekad može da bude jako zamorna, ali puno govori. Jer iz jednog prostog razloga, kad vidimo brojke, evo na prvi, mi smo sad ovdje računali gdje su bošnjački, gdje su članovi dobivali za bošnjačkog člana predsjedništva ili za hrvatskog, nebitno, gdje su dobivali po 300-350 hiljada glasova i sad mi ko dođe do 200, on je unutra. Da li je to posljedica tih promjena u demografskim strukturama, da li je to nešto drugo, to je predmet ozbiljnih naučnih istraživanja i još nešto što je ovdje jako važno, konačno toliko smo pošteni ovo što ću reći sad trenutno, kao narod, kao u cjelini, kao građan, koliko smo mi podložni, sami mi polazimo od građana toj korupciji, čast izuzecima, ali do ove biometrije uvođenje ovih izbornih tehnologija prema istraživanjima različitih relevantnih svjetskih instituta došlo je da između 20-30% glasova i svih prethodnih izbora gdje je bilo, ne znam, podložno tim nekakvim mahinacijama, krađi i svemu ostalom. Odnosno, mi smo toliko pošteni da smo morali uvesti tu biometriju u naš izborni sistem. I još nešto, danas glasajući, naravno, kada sam sa porodicom izišao na glasanje, pazite, taj bosanski, ovo je zaista kritika, pored svih tih tendencija u taj pošten izborni proces, onaj dodatni materijal neko je uspio obilježiti za koga kako smo inovativni u tim stvarima, a ovo što treba da je tu imamo ogroman problem, ali evo nadati se da bi ovo mogao biti bar nešto, ako imamo stara lica, stare politike, imamo novi izborni proces, da, sistem.
2: Još imamo podatke u nevažećim

0: štićima da možemo onda ocijeniti nove tehnologije, je li tako, gospodin Darović?
1: To bi bilo jako, jako zanimljivo imati u ovom momentu i čim dobijemo taj podatak, stvarno volio bih da ga prokomentiramo. Do sad je nivo nevažećih listića kretao se negdje između 6-7%, što znači da je svaki 15. otprilike glasački listić bio nevažeći. Dakle, u ovoj prostori mi koji pričamo ovdje i tehnika i kamermani, jedan bi definitivno glas propao. To se čini malo, ali na velikom uzorku 100.000 propalih glasačkih listića u Bosni i Hercegovini, u jednoj državi, dakle, kao što je Bosna i Hercegovina, je jako puno. Ja bi se složio da je ovo stvarno veliki korak ove tehnologije, ogroman korak. Naprosto mogu čak reći da stvarno uživam u ovome što možemo komentirati u realnom vremenu rezultate koji pristižu, umjesto da čekamo 11 sati i dobijemo podatke o izlaznosti u 17, a da konačne rezultate, da prave rezultate čekamo tek sutra u podne ili da ono sukcesivno dan za danom refrešujemo one ciklove tabele.
2: Imamo nove podatke, jeste, dobro. Ali ja predlažem da poslušamo prvo izjavu CIK-e Radio Refresh, jeli, u 22 sata imamo nove rezultate. Predlažem da prvo poslušamo možda izjavu Jasmina Musića, predsjednika kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Unsko-sanskog kantona, i taman da pročitamo podatke i onda ćemo ih zajedno komentirati.
3: Povodom danas održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini i posebno u kontekstu izbornih rezultata na području Unsko-sanskog kantona koje je ostvarila Stranka demokratske akcije, mogu izraziti zaista zadovoljstvo činjenicom da je SDA potvrdila da je vodeća i najsnažnija stranka u Unsko-sanskom kantonu sa ubjedljivo najvećim povjerenjem građana za sve nivoe vlasti, i zahvaljujem se svim građanima koji su danas izašli na birališta, iskoristili svoje biračko pravo i naravno posebno onima koji su svoje povjerenje poklonili Stranci demokratske akcije. Naravno, ostaje žal za nedovoljnim brojem glasova koje je ostvario naš kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, naš predsjednik Bakir Izetbegović, ali treba uzeti u obzir da je rezultat koji je on ostvario daleko relevantniji i respektabilniji u odnosu na rezultat koji je ostvario protukandidat koji je imao podršku dvocifrenog broja političkih stranaka, dok je iza gospodina Izetbegovića stajala samo Stranka demokratske akcije, što je bilo dovoljno da taj rezultat bude u ovoj mjeri visok i ozbiljan. Mi smo ostvarili svoje izborne ciljeve kad je u pitanju Skupština Unsko-sanskog kantona, Parlament Federacije i Parlament Bosne i Hercegovine. Naravno, vjerujemo da ćemo imati konačan stav i neke korektne najave za naredni period nakon što se utvrde konačni rezultati. U nekim sredinama je to zaista bilo i iznad očekivanja, uprkos nizu izazova, uprkos činjenici da smo 4 godine bili u opoziciji na višim nivoima vlasti i da smo imali jedan turbulentan period u protekle 4 godine na nivou Unsko-sanskog kantona. Ostvarili smo vrlo dobar rezultat, ohrabrujući rezultat za naredni period, i ono što naravno ostaje je da vidimo kako će se u perspektivi realizirati politički odnosi i implementirati izborni rezultati na svim nivoima u našoj zemlji. Ono što treba na kraju naglasiti je da je gospodin Izetbegović kao naš kandidat dobio vrlo snažnu podršku u Unsko-sanskom kantonu, na čemu se našim građanima posebno zahvaljujem, i siguran sam da ćemo povjerenje koje je dobio naš lider i svi naši kandidati na svim listama biti u stanju opravdati u vremenu koje je pred nama. Ovim putem naravno pozdravljam sve gledalce Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. Hvala vam lijepa.
0: Evo nas, dakle,
2: u studiju, naravno, ono što je interesantno svakako za Unsko-sanski kanton su i te česte promjene vlasti o kojima smo malo čas i razgovarali. Takvu situaciju smo imali i pred same izbore. Evo, gospodine Nadareviću, zašto je Unsko-sanski kanton toliko često obilježen političkim previranjima, promjenama skupštinskih većina i rušenjem vlasti? Koje je vaše mišljenje?
0: I zbog toga smo 8. po razvijenosti u federaciji.
1: Pa nažalost, to je ta priča o neslozi, o sukobljenim prioritetima i o tome da su, čini se, stranačkim liderima i strankama, jeli oni važniji sami sebi nego što im je važniji i kanton i možda čak i država. Upravo zbog toga sam govorio da je vrijeme da se to mijenja. Nažalost, ako igdje imamo primjer odgovornosti, sad mislim, moram sad nastupiti tu

0: sa jel, etničke ovaj pozicije jel, kao Bošnjak iz Unsko-sanskog kantona u 30 godina nakon rata u Unsko-sanskom kantonu se ni za šta nisu pitali ni Dodik, ni Čović, HDZ, SNSD, nije nam se uputala ni međunarodna zajednica. Sve što smo ovdje uradili, uradili smo svojim rukama i ovaj svojim razumom, svojim na kraju krajeva emocijama. Ja bih neozbiljno rekao da je naš glavni problem taj naš temperament, te naše emocije ili jednostavno narodskim riječnikom rečeno ti naši međusobni hatori ovaj, i vrijeme je stvarno krajnje je vrijeme i broj upisane djece ovaj, u Unsko-sanskom kantonu kaže da je tako i broj registrovanih auta u Unsko-sanskom kantonu kaže da je tako radna snaga koja nam dostaje kaže da je tako da je vrijeme stvarno za jedno široko krajiško pomirenje. Ovo ne govorim da bi bilo šta sugerirao i suflirao ovaj vlastodržcima, ovo je čisto apel na zdrav razum i ljudima u zajednici koji moraju prihvatiti da se nekad razlikujemo politički, ali da je ipak krajina i država iznad svega.
1: Da, evo, pričali smo malo prije o nevažećim listićima u federaciji 6,73%.
0: Pa čini se da je to nam u federaciji.
2: A praznih listića 2,89%.
0: Pa to i nisu baš ovaj dobre vijesti, ali uzmimo za početak da je situacija takva kakva je da je ovo prvi put da pristupamo izborima na ovakav način, da puno ljudi do zadnjeg nije odlučilo za koga će glasati, da je puno ljudi propustilo informisati se u proteklih mjesec dana o načinima za glasanje, tome sam ovaj lično svjedočio.
2: A jedan dio osjećao strah?
0: Pa moguće da je bilo i toga, moguće da je bilo i toga. Ja sam stvarno sa oduševljenjem svjedočio tom procesu. Jednostavno je, brzo je, ovaj, ali naravno da pogotovo među starijim glasačima koji su najredovitiji posjetitelji ovaj biračkih mjesta, prisutan malo i otpor i strah da im je potrebno možda nekad dodatno objašnjavanje. I ja sam vidio u onim izbornim materijalima da je neko zaokruživao po onim najlonskim jeli, ovaj, uputama za ovaj biranje, a to se desilo, ja glasam u Sarajevu u osnovnoj školi u drugoj gimnaziji koja bi eto trebala to biračko mjesto i dio grada koji bi trebao važiti za eto jedno od pismenijih sredina u Bosni i Hercegovini, ali tu ovaj nije baš jasno
1: ljudima. Da, ali biće i ručno prebrojavanje glasova.
0: Naravno, taj mehanizam kontrole je naročito bitan da nam se jednom za svakda razbije taj strah od manipulacije softverske ili bilo kakve druge, jer naravno kompjuter je podložen ovaj, i hakiranju, ali na osnovu svojih kontakata sa članovima Centralne izborne komisije i osobljem ovaj, CIK-a, ja sam stvarno baš uvjeren da tih mahinacija neće biti, a ručno brojanje kao definitivna potvrda će nam svima dati za pravo i uliti povjerenje u taj izborni proces ovakav kakav je.
2: Smatrate li da su nove tehnologije povećale povjerenje građana u izbore ili su ipak otvorile nova pitanja i sumnje?
0: Pa ne, možda i rano govoriti o tome, ali ne primjećujem previše ovaj, na kraju krajeva ako bi to podrivanje povjerenja u ove nove tehnologije bilo izraženo, ono bi dolazilo od političkih partija. Dakle, dok političke partije same ne osporavaju ovaj sistem, iako je bilo, sjećate se, prigovora i na odabir ovaj, kompanije koja će to raditi, na odabir tehnologije, sada vidimo da partije barem za sada ne kritikuju i ovaj ne dižu ovaj galamu oko ovoga procesa, pa prema tome ovaj ako oni koji su tu direktno zainteresirani ovaj nisu u situaciji da reagiraju, mislim da onda ni mi kao birači ne bismo trebali sumnjati.
1: Rukovodićemo se onom, prve ove tehnologije se bacio u vodu, naredni izbori će biti bolji, ali tako gospodine Velačić?
3: Da, želim naglasiti jednu stvar. Naravno da su ovo najveće tehnološke promjene u izbornom procesu. Sasvim je logično očekivati da čak određene male stvari i ne funkcioniraju. Mene je iznenadilo, dakle nismo imali danas puno žalbi na tu temu i to je ono što raduje. Što, dakle, bilo je otpora prema izbornim tehnologijama, dakle i

0: strane političara unaprijed su htjeli nekako da se pozicioniraju jer se nadali da to neće nešto funkcionirati, pa recimo SNSD najviše tu kampanju o tim izbornim tehnologijama, o broju ljudi koji trebaju da obslužuju izborne tehnologije i tako dalje. Ono što je važno, dakle, da izbornom procesu osiguramo integritet. Prema tome, ako nemamo fair izbora, nemamo demokracije. Prema tome, sve je ostalo iluzorno govoriti. I u tom kontekstu, dakle, ove izborne tehnologije su alat kako doći do nečega što je narodna volja, što je volja birača, i ja mislim da ćemo mi dobiti u sve nedostatke o kojima ćemo vjerovatno narednim danima slušati, dakle, vrlo korektne i fair izbore. Do sada nismo čuli nijednog političara u ovim izvještajima da se žali na rezultate, na brojanje glasova, a samo ako se sjetimo prošli izborni procesa, da je jako puno bilo ti vrsta žalbi, sumnji i tako dalje, tako da to uđe i u građane. Dakle, i naprosto ljudi ne žele da vjeruju da je to taj rezultat. Mi smo skloni tim nekakvim teorijama zavjera. Ja mislim da je bilo i osnova za takve priče. Prema tome, možda su izbori oni koji su poslije rata bili prvi, da su bili najpoštenije, kasnije su ljudi uhodali u tim mahinacijama, pa je prije 4 godine visoki predstavnik morao uvoditi kako trebaju da izgledaju birački odbori, da su depolitizirani i tako dalje. I u tom kontekstu se naravno stvari pomjeruju. Sporo idu, ali mislim da bez obzira na sve ide u dobrom pravcu.
1: Gospodine Beširović.
2: Pa ništa, htio bih samo da pohvalim naravno uvođenje tih izbornih tehnologija, i to je najveći dobitak za građane Bosne i Hercegovine definitivno, poznajući ono naš odnos prema tim dosadašnjim izborima. Pa mi smo uvodili nove termine kada u pitanju izborna krađa, letvanje kolokvijalno i ne znam ono šta sve ne, i da, mi smo tu i to svjedočimo. Evo, Savin, na svu sreću više toga nema. Tako da mislim da naravno isto tako da ako su i zabilježene neke male greške, ali jesu, ali imajući u vidu da smo mi imali preko 5000 biračkih mjesta, pa za očekivati u najidealnijem sistemu da možemo imati neke male pogreške, ali to ćemo u narednom periodu oko ovih izbornih tehnologija. Smatram sad da je to veliki dobitak, ali bi se vratio na Unsko-sanski kanton. Ovo što je isto tako gospodin Nadarević rekao, prije svega mi spadamo kad gledamo te zvanične podatke, zaista u kanton koji ima ogroman potencijal, koji je na vratima Bosne i Hercegovine, koji je ključ, znači na vratima Evropske unije, bukvalno na vratima Evropske unije. E sad, kad gledamo zvančne podatke, ovo što ste vi, gospodine Begiću, rekli, zaista to je tačno po razvijenost. Međutim, ono što mi zaboravljamo, to je da mi imamo još jedan budžet, a to je od naših ljudi koji su u inostranstvu, koji nam dolaze ovdje kontinuirano i stalno, a nažalost to ide u korist našim političarima koji to koriste za rješavanje nekih drugih problema, jer znaju da imaju te konstantne dotok tog novca. Ono što je bitno, teško je sa starim licima, ono što smo već rekao, ono da idemo neke nove promjene, ljudi koji su po 20 i više godina na vlasti, mi očekujemo da će on napraviti sad nekakav iskorak. Ono što uvijek govorim, kao što smo rekli za ovaj drugi krug, ne znam koliko je to moguće, ali u tome često pričamo, to je ta ograničavanje na 2 mandata, bez obzira na kom nivou vlasti da imamo, ali ključni moment kad je Unsko-sanski kanton jeste vraćan iz tog van institucionalnog u institucionalno djelovanje. Mi imamo zarobljene institucije. Mi imamo na kantonu zarobljene institucije. Ja dolazim iz obrazovanja. Pa više ne znam kako je vlada pada, tako dolazi novi direktor. Bez obzira gdje. I vi sad dođete u tu situaciju gdje mi moramo vratiti institucije. Institucije su ključ državotvornosti, ključni moment kad govorimo o državi. Međutim, one su okupirane od političkih stranaka i oni to doživljavaju kao vlastito leno ili feud. I ono što je bitno još, što moramo ovdje istaći, ovo što je govorio Adis vezano za federaciju. Mi svi znamo da su novci na federaciju.

0: federaciji. Kada su u pitanju veliki kapitalni projekt, hoćemo neki kapitalni projekt, novci su u federaciji. Međutim, jedan od velikih problema, pogotovo evo, pokazalo se konačno ove dvije godine, zahvaljujući tim inflatornim kretanjima, da mi novca imamo. Ovdje novac nije problem. Jer će problem ideja, problem je kompetencija, problem je projekata, pa ja moram ovdje istaći, iako u ovoj noć, pa mi se ovdje patimo, da ne upotrijebim kakvu težu riječ, za dom zdravlja u Bihaću, potres je bio koje godine. A evo u Hrvatskoj, pogledajmo, prošao sam skoro kroz dva puta, kroz Petrinju, Sisak, obnovljeno je sve, ne jedna zgrada, ne bolnica, obnovljeni su gradovi.
1: Pet godina je prošlo,
0: mi još ne znamo gdje će zemljište biti, a pare ima. E sad, apsurd je, mislim da na računu za izgradnju doma zdravlja u Bihaću ima 7 miliona maraka.
1: Tako.
0: I to leži koliko je već 2-3 godine. Ali je jedan bela još koji je ovdje interesantan i ovdje moram to, kada su u pitanju javno dobro, budžet je zajedničko dobro sviju nas, ne pojedinačni, ne vlastiti, da imaju, ne znam, birokrati u zavodima raznim, od zavoda za zapošljavanje, zavoda zdravstvenog osiguranja, u svo uvažavanje da jedan čovjek koji radi u administraciji ima veću platu od našeg uvaženog profesora Velačića, uprostite profesora što moram ovdje ovako i na ovaj način, s čemu mi težimo i ko to društvo, ovo krajiško ide, u kom pravcu ono ide. I mi možemo, ili ne znamo, gdje imamo skupštinske zastupnike koji imaju primanje od 7, 8, 9 hiljada maraka, i šta njima treba Njemačka, odlazci i ovdje, faktički njima je važno, i ovo je borba za te sinekure, pogotovo ti starih lica. I hoćeš samo jednu rečenicu, mora se to vratiti sve u neki normalan kolosijek i mora se vratiti u instituciju.
1: Evo, pitanje za sve, da rezimiramo ovdje, kada pitanje samo glasanje, čuli smo kako su naši građani, odnosno birači, glasali, šta oni tim svojim glasanjem poručuju političarima? Evo, gospodine Velažiću.
2: Pa, pazite, ne mislim da sa ovim brojem glasova da je neka velika poruka, jer stranačke mašinerije su odradile svoje izborna tijela i otprilike tu su ponavljanja koja imamo od ranije, čak tendencija i pada broja birača. Šta bi trebali birači da poruče, zapravo trebali bi da traže da im bude bolje, da političari donose odluke o, dakle, jer u suštini to im je u nadležnosti, kad je u pitanju su plaće, kad su u pitanju visina penzija, ovo što kolega Baširević govori, dakle, pitanju zdravstvo, bolnice, škole, putevi, porezi i brojne druge stvari, dakle, to je sve nadležnost političara, zavisnosti od nivoa vlasti, jel? Prema tome, kada građani izađu na izbore, onda bi trebalo da razmišljaju o tim stvarima i da na temelju ti parametara donose odluku ko ima kapacitet da nešto ostvari ili koga nema. Nažalost, kod nas, dakle, ta vrsta preferencija za koga ću glasati nije na toj razini, dakle, racionalnoj, nego više na onoj emotivnoj. Imamo slučajeva kada se glasa zato što stalno pripadam jednoj partiji, imamo taj moment, imamo ovaj etnonacionalni moment, dakle, biram iz svog korpusa. Imamo, dakle, također u zadnje vrijeme nešto što se zove u politici klijentelizam, dakle, okupljanja ljudi radi interesa, i takvi, dakle, partije, ovi mali, imamo, nažalost, uđu, dakle, jer ovdje izbori i izborni ovi mandati, skupštinski ili federalni, se ne dobivaju samo na racionalnim pričama, nego na obećanjima. U normalnim državama se traži, dakle, da političari kažu kako će to uraditi, ne samo da kažu šta će uraditi. Prema tome, još uvijek, dakle, nemamo tu političku zrelost, pa ako hoćete i taj vid političke kulture koji je potreban kada vršite odabir kadrova, odnosno mogućih kadrova ko bi vas mogao predstavljati. Imat ćemo ovo što smo imali u smislu kantonalne vlasti, mislim ono što sam rekao prethodno.

0: Volio bi samo da vidim i tu potvrdu te teze koliko u toj kantonalnoj vlasti ćemo imati ljudi koji su već bili na nekom od nivoa vlasti i koliko će i biti sada. Mislim da će to biti vrlo visok procenat, između 70 i 80% da će to biti taj procenat.
1: Kada će naši građani dostići tu političku zrelost o kojoj priča je gospodin Velačić?
2: Pa evo, mi prije svega, kada je u pitanju sama demokratija, za demokratiju se bori na dnevnoj razini. Ne možemo imati sad izbore pa ćemo opet o demokratiji početi razmišljati za naredne lokalne izbore koji nam idu za 2 godine. Demokratija traži aktivizam, demokratija traži stalni angažman ljudi, demokratija traži stalno pitanje tih izabranih ljudi iz glasačkog tijela, šta si uradio, ta transparentnost koja mora da bude i komunikacija sa svojim biračkim tijelom, to mora kontinuirano i stalno da bude, jer mi ovdje doživljavamo i većina tih naših već okorilo i već političara koji su nekoliko mandata tu, njihovo geslo političko i geslo ne talasaj i ne mijenjaj, to je ključna stvar. Bez tog aktivizma mi nećemo na zelenu granu i kako bi geslo, pošto su ti kampanja je bila, rekao bi, ta defanzivna, da se sačuva, što se sačuvati da, već kod većine političkih partija i ovi evo rezultati, ja bih rekao sa jednim sloganom, kada su pitali ti političar kako sam se nadala, dobro sam se udala, kad pogledam ove rezultate i sve ostalo, tako da evo nadati se da ako hoćemo da budemo normalna zemlja, ako hoćemo da upravo radimo na ovome što smo malo prije čuli, da imamo taj kontinuiran razvoj, da razmišljamo o razvoju obrazovnog, zdravstvenog, svakog drugog sistema unutar same države, rekao bi, mala digresija, dok su nam god političari glavne zvijezde, tu napretka nema. Evo, ja sam bio ponosan neku noć kad je Džeko ispraćen i konačno da smo doživjeli da neko od političara nema toliki domet da može se jednom sportistu parirati kad je to u pitanju. Ali evo, nadati se, jer nada je ta koja umire zadnja. Ja se iskreno nadam da mora biti pomak ovdje.
1: Da, evo, gospodine Zarević, mala izlaznost, je li to neodgovornost građana prema društvu, prema državi?
3: Ja bi bio jako oprezan sa tim kvalifikacijama o niskoj izlaznosti, jer ukupan broj
1: 42%.
3: Gledajte, ali na bazu 3,5 miliona, dakle, birača. Zemlja koja ima 3,5 miliona birača trebala bi imati oko 4,5 ili 5 miliona stanovnika. Bosna i Hercegovina prema projekcijama ili nekim procjenama stranih organizacija nema više od 3 miliona stanovnika, procjene se vrte oko 2 miliona i 800 hiljada.
1: Kako je po vama optimalna izlaznost? Evo, da vas pitam.
3: Gledajte, ja mislim da je suštinski ova izlaznost koja kod nas stoji na 40%, kada bi se birački spiskovi prečistili, kada bismo imali adekvatan popis, mi smo onaj popis, dakle, onakav kako smo ga uradili 2013. Evo već 13 godina niko ne spominje, novi ozbiljan popis. Po meni, ove brojke od 40% su u suštini bliže možda nekom procentu od 60% ako ih primijenimo na neke realne projekcije i procjene broja stanovnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako je 2 miliona 800 hiljada, pravo glasa ima možda 2 miliona 300, 1.400.000 na 2 miliona i 300, to je negdje oko 60% i to je puno realnije. Dakle, ne bih ja stvarno upirao prstom u građane. Građani su ljudi koji biraju ono što im se ponudi. Pitanje je, dakle, kakve su brojke sa biračkim spiskom, kakva je ponuda, šta im je ponuđeno, kako ih motivirati. Ako pogledamo stalno I na kraju krajeva politika se kod nas stvarno pretvorila u čisti taj klijentelizam o čemu su govorile kolege i na tu nepostojanje stvarne demokratije, pa čak i unutar političkih stranaka. To je govorio profesor Velančić, vidi se da je doktorirao na Weberu. Pa sutra već nakon prespavane noći ja bih volio da političari sada vide da ne gledaju kako su prošli i da to ne porede sa onim kako su željeli proći, nego da vide šta se može napraviti sa onim što stvarno imaju. Dakle, da idemo sad malo racionalnije, konstruktivnije. Naravno da su političari ljudi sa izraženim egom, sa izraženim tom kompetitivnom crtom. Naravno da je svaki podbačaj jako za njih traumatičan. Ali nekad je bolje biti vlasnik 2% nečega nego 100% ničega. Pozvao bi sve da pokušaju sa onim što imaju napraviti najbolje što mogu.
4: Evo nekako lagano i emisiju privodimo kraju. Možda za kraj pitanje, evo da krenemo s profesorom Velađićem, koja je ključna poruka koju su građani poslali političarima u Unsko-sanskom kantonu Federaciji u Bosni i Hercegovini i hoće li izabrani funkcioneri napokon opravdati njihovo povjerenje?
0: Pa pazite, ako gledamo na kanton, tu neka posebna poruka koja nije bila prošli put i nema, jel? Ali samo da se nadovežem na kolegu Nadarevića. Dakle, građani su odabrali ono što im je u ponudi. Da je ponuda bolja bila, ja vjerujem da građani znaju prepoznati. Međutim, stvar je u tome što građani su imali ponudu koja je proistekla iz stranačkih štabova gdje nije bilo demokratskog procesa u formiranju kandidatskih lista. Prema tome, imali su na stoli i mogli su sa tog stola uzeti samo ono što su oni ponudili. Želim da vjerujem da će ta demokratizacija unutar političkih partija bar startati, neće ona brzo završiti, ali će ona sigurno morati početi da se reformira, a građani definitivno bez obzira na sve moraju biti zadovoljni da je izborni proces protekao kako treba. Poruka posebna, dakle, ni na jednom nivou nije bila. Izbori su dosta obojeni ako gledamo na nivou države etnonacionalni kontekst. Dakle, pa unutar i federacije entiteta, dakle, imamo također tu karakteristiku na nivou federacije također. E sada male su nijanse u tome, ne znam, za razliku od prošli put, na koji način će se formirati vlast, bar kada je u pitanju naš kanton, pa čak i federacije mogu se promijeniti mjesta, ne znam, nija prvog i trećeg i tako dalje, ali generalno to nisu veliki procenti da je neko sa izbornom pričom nešto posebno dobio. Prema tome, tu ne možemo govoriti o tim stvarima. Ništa drugo nego, evo, za kraj želim da bez obzira kogod da čini vlast, da ta vlast brzo se formira. Najgora opcija za građane jeste da izbori prođu i da prođe nekoliko mjeseci, a dakle nema ni nagovještaja od nekog dogovora o formiranju vlasti. Želim da se od kantona do nivoa države ta vlast što prije formira.
4: Gospodine Beširović.
2: Pa ništa, evo, izborni dan je iza nas. Sutra je ponedjeljak za sve građane i novi radni dan. Pred nama svima stoji mukotrpno formiranje vlasti na svim nivoima, počeo od kantona preko federacije i države. Isto tako, zaista se nadam i želim da u što skorije i u zakonskom roku da budu formirane sve te vlade, sva ta vlast, i jednostavno da shvatimo jedno sa ovim izborima, da nam je da mi vremena imamo sve manje i manje, jer nas je sve manje i manje. Ukoliko prije svega te politike te javne politike, ti političari, političke stranke koji provode te javne politike konačno ne budu radili za građane, u korist građana, bojim se za nas kao društvo, bojim se za nas kao državu i iskreno se nadam da će ovdje prevladati razum i da ćemo zaokrenuti te neke procese, negativne procese koje su bile do ovih izbora. Ništa, poželio bi prije svega zahvalio bi se zaista građanima, svim onim koji su shvatili značaj demokratskih izbora, koji su izišli na te izbore. Evo, imamo te nove tehnologije u izbornom procesu, vidjet ćemo kad su u pitanju te tehnologije i one se još mogu dorađivati, poboljšavati, tako da evo imamo neki naznaka, pa se iskreno nadam u skorije vrijeme da će doći do formiranja vlast i da nam svima da bude bolje.
1: Evo, gospodine Nadarović, jeste li vi optimista kada u pitanju formiranja vlasti da će to biti brže nego prošle godine?
3: Gledajte, što znači brže?
1: Da ne čekamo dugo.
3: Gledajte, zar se nije vladajuća koalicija na državnom nivou hvala kako je riječ o najbrže formiranom vijeću ministara ikad? Mislim, to nije bilo tačno, ali nekad kad se stvari rade prebrzo, to može znači da se rade nedovoljno promišljeno ili nedovoljno kvalitetno. Ja sam više za to da se formira vlast kvalitetno, a sad ako to i malo uzme više vremena, pa nek bude, jer mi smo svejedno u sistemu blokade. Ne obraćamo pažnju na to da je u suštini cijeli naš politički život blokiran. Ovo je daleko od demokratije, od općinskih vijeća do preko kantonalnih skupština, pa ovaj saziv pogotovo federalnog parlamenta, vijeće ministara, državni parlament, kod nas je sve znate kao ima onaj izraz, jel, Mexican standoff, kad u kaubojskim filmovima stoje sa dva pištolja i svakoga drži na nišanu, niko nigdje ne smije ni trepnuti ni mrdnuti. Predugo smo ubijali u zastoju da bi nam neko sad polovično ili loše rješenje presudilo da u iduće četiri godine budemo tako. Ja sam više za to da se konačno ljudi okupe na nekim platformama da kažu šta će raditi, da izađu sa konkretnim takvim prijedlogom pred građane. Jer mi imamo dakle četiri godine vlast koja ima neki koalicioni sporazum kojeg niko nije vidio. Mi ne znamo sada, evo, kako da pozovemo na odgovornost vijeće ministara kad mi ne znamo šta su oni prije četiri godine se dogovorili da će raditi. Ja bih više volio da se slože oko toga šta će raditi, koliko god to minimalno bilo. Minimalni pomak bi bio nešto strašno dobro u odnosu na ovo što trenutno imamo. A vaše pitanje šta su birači poručili, šta su birači poručili političkim strankama i političarima. Ima jako zanimljivih zapažanja. U ovome momentu bi izdvojio od njih samo par. Vidi se konsolidacija političke scene i to nije samo na ovim izborima, to je već trend. Da male stranke lagano ostaju bez mjesta u predstavničkim tijelima. Evo, vidimo da su nekoliko stranaka tek udruženo uspjele prijeći izborni prag u federaciji, recimo NES, Naprijed i PDA, koje su ranije imale, barem NES i PDA, direktne mandate, sada su uspjele prijeći prag tek zajedno. Vidim da je Snaga naroda je podbacila, još puno novoformiranih stranaka je podbacilo. To nam govori da se ljudi u kriznim vremenima okreću nečemu što je poznato, što je stabilno, što je tu već dugotrajno prisutno i što je predvidljivo. Jer šta god bilo ko mislio o SDA i SDP, to su velike stranke koje baštine velike ideologije i za njih, kad glasaju za njih, birači znaju šta od prilike mogu očekivati. Za razliku od ovih malih projektnih stranaka ili stranaka koje su nastale razočaravanjem pojedinih lidera koji se nisu mogli u svojim strankama izboriti za mjesto pod suncem, vidimo da takve stranke stvarno nemaju dugoročnu budućnost. I drugo, šta primjećujem, pogotovo s aspekta nekog koje u medijima, čiji je predmet zanimanja politička komunikacija i često držim edukacije političke komunikacije, vidim da su najviše i najgore kažnjene stranke koje su u redovnoj političkoj komunikaciji, dakle ne u kampanji nego u periodu između izbora, najviše komunicirale. NIP, naša stranka i DF. Naravno da će oni u svojim analizama postizbornim staviti da su imali sjajne poruke, poruke da je to sve sjajno urađeno, ali eto narod nije shvatio. Vidio sam previše takvih analiza, znam otprilike kako će izgledati, ali vidimo da su stranke koje su bile najviše izložene sudu javnosti preko svojih djelovanja na društvenim medijima ujedno i najviše kažnjene. Ovo je jedno jako

0: zanimljivo za pažanje kojim se struka komunikološka možda trebala pozabaviti u idućem periodu.
1: Evo, tri sata tačno se družimo, već ste i umorni, vjerujem, no hvala vam puno što ste bili dio večerašnje izborne noći. Nadamo se da će poslije ovih izbora građanima biti bolje.
2: Nadamo se, nadamo. Hvala vam.
3: Hvala i od mene što ste odvojili svoje vrijeme za radio televiziju Unsko-sanskog kantona i što ste bili naši gosti. A poštovani gledaoci i slušaoci radija, mi smo priveli kraju naše specijalno izdanje emisije Izborna noć. Večeras smo zajedno pratili izlaznost, prve preliminarne rezultate, reakcije političkih subjekata, ali i procjene analitičara, posmatrača i predstavnika institucija o izbornom procesu.
1: Čuli smo dakle različite stavove o tome što ovi rezultati znače za Bosnu i Hercegovinu, Federaciju, BiH i naravno Unsko-sanski kanton. Razgovarali smo i o novim izbornim tehnologijama, sigurnosti izbornog dana, transparentnosti kampanja i onome što građane očekuje nakon zatvaranja biračkih mjesta.
3: Važno je podsjetiti da su podaci koje smo večeras pratili preliminarni i da će konačnu potvrdu izbornih rezultata dati nadležna izborna tijela. Zato će i naredni sati donijeti nove informacije, promjene možda u rezultatima i sasvim sigurno nove političke reakcije.
1: Hvala našim gostima, dakle profesoru doktoru Nevzetu Velažiću, Adisu Nadaroviću, politologu Bahrudinu Beširoviću, naravno i Mariju Veliću, kao i svim sagovornicima koji su večeras bili dio našeg programa.
3: Naravno, mi ćemo se ovom prilikom zahvaliti našim novinarskim ekipama na terenu, kolegama koji su cijeli dan pratili izborni proces, kao i vama, poštovani gledaoci i slušaoci, što ste bili uz naš program.
1: Dakle, izborna noć je završena, ali izborni proces još nije. Pred nama je period prebrojavanja, potvrđivanja rezultata, političkih razgovora i naravno formiranja vlasti.
3: A kakav će biti konačan politički odnos snaga, šta će rezultati značiti za Federaciju Bosne i Hercegovine, državni nivo, ali Unsko-sanski kanton, te kakve će koalicije uslijediti, o tome ćemo govoriti i u narednim danima.
1: Do tada ostanite uz program televizije Unsko-sanskog kantona i našeg radija.
3: Hvala vam za pažnju i naravno želimo vam ugodnu noć.
1: Laku noć.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?